0: pajisjeve të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

그두 아나디 야호나.

O Allahujn, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeriun nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë dit në vëndonën hien tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoj etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

que tout, on a dit Yahona.

학교도 하나 니 야호나.

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: Que tout en a dit Yahoo.

0: emisionin Ora e Gjumas.
1: Të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. E shoku i ti, djallë, do të thot, o zoti ynë, unë nuk e kam mashtruar atë, por ai vetë ka qenë në humbjet madhe. Atyre, Allahu, do të thot, mos u grindni para meje, unë ju kam paralajmëruar me kohë. Fjala ime nuk ndryshohet dhe unë nuk jam i padrejt me robrit e mi. Atë ditë, ne do të pyesim gjehenemin, a u mbushe? A i do të përgjigjet, a ka edhe më? Dhe jo largë prej aty, gjeneti do të uafrohet besimtarve të devotshëm që do të thuhet. Kjo është premtuar për ju, për këdo që është penduar dhe ruajtur nga gjunahet, që e ka frikë të gjithë mëshirshmin, edhe atëherë kur nuk e shihte kush, e që ka ardhur me zemër të kthyer nga Allahu. Hyni në të, me paqe e siguri, kjo është dita e amshimit. Aty do të kenë çfarë të duan, e prej nesh do të kenë edhe më shumë. Eh, sa breza, shumë më të fuqishëm, ne i kemi shkatruar për atyre, ata brodhën në për tokë, po a mund të gjenin strehim? Vërtet këtu ka këshill për këdo që ka zemër, dëgjon me vëmendje dhe dëshmon, ne i kemi krijuar qiejt, tokën, dhe çdo gjë që gjendet midis tyre për 6 ditë, pa ndjer lodhje as pak. Andaj duroje atë që thon ata, madhroje Zotin tënd e falenderoje atë para lindjes së diellit dhe para perëndimit. Madhroje atë edhe në një pjesë të natës, edhe pas faljes së namazit, dhe vëri veshin thërritësit, që të rret prej një vendit të afërt. Ditën kur ata do të dëgjojnë thirën e vërtet, ajo do tjetë dita e daljes. Jemi ne ata që japim jetën dhe vdekjen, të ne do të kthehet të gjithë gjë. Atë ditë toka do të hapet, e ata do të dalin me nxitim, për ne është e lehtë ti mbledhim ata të gjithë. Ne e dim mirë çfarë thon ata, por ti nuk do t'i detyrosh ata me dhunë që të besojnë. Prandaj këshillo me Kur'anin këdo që ka frikë para lajmërimin tim.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Takohemi në ditën e sotme me kuptimet e ajetit 88 të surës Al-An'am, ku Allahu subhanahu wa ta'ala na tërheq vëmendjen drejt besimit të Hazreti Ibrahimit alayhi salam, edhe mënyrës se si Hazreti Ibrahimi sallallahu alaihi wasallam ju tregon njerëzve komunikimin që duhet të ketë besimtari në marrëdhënie me lanën e udhëzimit në jetë. Edhe ju e dini se ai kishte një debat shumë interesant në momentin kur pa yllin, pastaj pa hanën, pastaj diellin, dhe në komunikim me idhujtarët të kohës së tij, po banin paralele se cili për ty në mund të jetë Zoti. Edhe Hazreti Ibrahimi a.s. ju solli në vëmendje të tre këto kryesa për kryesave të Allahut, që gjithë se cili për tyre ka një moment në ndriçimi dhe pranie, por pastaj përëndon edhe zhduket yjet, a mund të shohim në këto momente, po të dalim nga xhamia dhe të themi hajdeni dhe të numrojmë sa yje shohim në qiell tashti. Jo, nuk shohim asnjë. I shohim natën, dhe jo në çdo natë, po ashtu hanën, po ashtu diellin, i cili ka një përëndim edhe zhduket. Pa Hazreti Ibrahimi alayhi salatu wasalam ju tërheqve mendjen njerëzve që njeriu nuk mund të besojë në diçka që ka një pranim të përkohshme, pastaj zhduket edhe përëndon. Ai në të cilin ne besojmë, Zoti i gjithësisë, Allahu Azza wa Jall, është i përhershëm pa fillim, i përhershëm pa mbarim. Është i plot fuqishëm për çdo gjë. Nuk ka shti mangët, nuk ka si ne, nuk ka njeri. Është mi gjithçka. Nuk ka nevojë për asgjë. Të gjithë ne jemi nevojtarë për atë. Po Allah subhanahu wa taala i sjell të gjithë këto detaje të komunikimit dhe thirrjes së Hazreti Ibrahimit alayhi salatu wasalam dhe i mbledh në një fjalë të vetme. Edhe thot dhalika, pra ajo lanë, ajo përvojë, ajo thirrje e Hazreti Ibrahimit alayhi salatu wasalam, dhalika hudallah. Ajo është esenca e udhëzimit të Allahut. Yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Udhëzon këtë dojë prej robët e ti drejt kësaj lane. Pastaj thot, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. E nëse ata devijojnë në idhujtari e në shirk, kret ajo çfarë mund të kenë vepru, i shkon pa asnjë lloj vlere dhe asnjë lloj dobije. I shumëzohet me zero. Dhe hajde të shohim një detaj shumë interesant në këtë ajet të mënushëm të dashurit e mi. Në fillim duhet të kuptojmë se lana e udhëzimit është e përhapur në gjithësi dhe Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhanë mundësi gjithkujt për të mbërrit udhëzimin. Dhe asnjëri në këtë botë nuk e ka justifikimin për me thanë unë nuk e kam ditë. Fjala bie, ne kemi lajmëruar sot se duke fillu nga ora 12:40 në xhamin e Parrusës, filani ka dersin e xhumas. Është përhapur nëpërmjet rrjeteve sociale, e kanë qarkulluar disa njerëz, disa miq, disa dashamir, edhe është bërë ditën. Mirë, po shumë kush që nuk prezanton për një arsye një tjetër, nuk ka justifikim për me thanë unë nuk e dija. Kush na tha? Nuk kemi lajmëruar. Një detaj tjetër. Të gjithë ne kemi një celular, që do qoftë ai. Dhe mërëna këti aparati, të gjithë po të kërkojmë, mund të gjejmë një kanal apo një aplikacion që shërben radio të ndryshme. Radio të ndryshme. Gjeta para dy netësh, një aplikacion që tregon globin, dhe ti e zmadhon atë dhe klikon mbi një vend, cili do vendi botës? Butani, se më kujtu edhe në tërhoqi vëmendjen. Edhe të jep deri kanale televizive dhe radiot e Butanit. S'po thëvon për ku diun vende të mëdha. Tamë. Që do të thotë se lana ekziston. Do të thu, unë do të kërkoj për radio që japin Kur'an 24 orë. Dakord. Unë duhet një kanal televiziv që jep Kur'an 24 orë, dakord, e gjenë atë. Mirë, po nuk ka justifikim dikush me thanë, unë nuk e di, ajo ashtë. Sikur se shenjat dhe lana e udhëzimit të Allahut Azza wa Jall ashtë, mirë, po ti duhesh me kërku, edhe duhesh me mbërrit. Sepse Allahu Subhanahu wa Ta'ala, qëfar thotë, sikur se është transmitu, Ibn Adam, o i biri Ademit, khalaqtu kali nefsi, wa khalaqtu kulla shay'in lak. Unë të kam kriju ty për veten time. Dhe kam kriju çdo gjë për ty. Të kam kriju për veten time. A nuk thotë Kurani në familjar se nuk kam kriju gjin dhe njerëzit përveç se të më adhurojnë. Dhe kam kriju çdo gjë për ty. Thot fa bi haqqi aleike. Pash haku tim. Mos u merr me çfarë kam kriju për ty që të largohesh nga ajo për cilën të kam kriju. Dhe me thanë, ne jemi të ftuar nga Allahu i madhëruar që në përditshmërinë tonë mos të horllatisemi e të hutohemi poshtë e përpjet në interesat e shumta me të cilat na tërheq kjo botë drejt vetes së saj. Po lexoja në funksion të kësaj ligjërate edhe dersit të sotëm edhe gjeta një fjalë shumë të madhe të dietarit të madh, edhe asketit të famshëm të Darejës, prej rrethinave të Damaskut, Ebu Sulejman Darani, ka jetuar në periudhën e 140-215 të Hijretit. Një edhe shumë kohë më përpara. Çfarë thot? Kur bota, pra interesi, dhe ajo çfarë tërheq njeriu drejt kësaj bote, kur bota pushon në një zemër, prej saj larguhet ahireti. Edhe hajde të shohim në praktikën edhe në jetën tonë të përditshme. Ka shumë njerëz, edhe prej të afërve tanë, e miqësive e të njoftun, e tjere tjere. I ka dhënë Allahu subhanahu wa taala marrësi në një fushë prej fushave të jetës. Biznes fjala bie. Dhe ti thu, po hajde më një ditë të rrim, jo jam i xhanun këtu, jam i xhanun atje. Po hajde mos nuk të shoh në xhami, nuk kam kohë me ufal, nuk kam kohë me agjëru, nuk kam kohë me shku në haxh, nuk kam kohë me... Allah, Allah. Sepse ai është i dhënë me shpirt e me çdo qelizë të tij pas kësaj bote. Po kur bota jeton edhe ngul rraj në një zemër, ahiret i largohet prej asaj zemre. Ndërsa në modelin e besimtarit, pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson që të lutemi që Allah subhanahu wa taala më na e dhanë këtë botë e pasunitë së saj në dorën tonë, jo në zemrën tonë. Sepse në momentin që ti e ke në dorë, ti e komandon atë. Në momentin që të hynë në zemër, ti bash sklav i saj. Edhe argumentet nga jeta jone e përditshme janë kaq të shumta, e sa e sa rase njohim e dim sa, koha nuk na premton që ti qasemi një për një të gjitha tyre shembujve. Ka një fjalë tjetër të këtij dietari të madh që sapo e citova, që thotë se çdo gjë që të largon dhe të angazhon larg Allahut, qoftë familja, pasunia, a fëmija, ta dish se ajo gja, a ato gjana janë mjerim për ty. Dhe me thanë, ti përkushtohesh edhe lodhesh për të kenë besimtar sa ma i mirë. Dhe pa pritun në familje, në shoqëni, në punë, pasunia, interesi, ambicia që ke për këtë botë, të tërhek pak nga pak. Dhe të largon nga modeli i asaj që ti je, apo do në të jesh, të përsosesh, për të dëshmu si një model, prej modeleve të asaj që kërkon Allah subhanahu wa taala. A i thotë se të gjithë këta që të tërheqin, për të shpërfyturu, janë mjerim për ty. Një shemull. Ti lexon në Kur'anin familart, që gënjeshtra, fjala bie, është në lume. Ti lexon në Kur'anin familart, kutil el kharrasun, dhe me thanë, mallku që ofshin gënjeshtarët. Dhe lexon paralelisht se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thanë, o rubbe talin lil Kur'ani wal Kur'anu jel anuhu. Mund të jetë një person i cili e lexon Kur'anin dhe Kur'ani e mallkon atë. Allah, si e mallkon Kur'ani atë? Po pra se ai e lexon mallkimin e Allahut për gënjeshtarët dhe gënjen. Çfarë vlerë ka leximi i Kur'anit? Ai po devion nga modeli. Ai po devion nga shembulli i besimtarit që në vërtet ai don për me kenë. Ta i pa i lexon se Allahu subhanahu wa taala tregon shembullin e besimtarëve. Alladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, fjala bie. Ata që distancohen nga fashëtimet. Mirë po, a je gjenë veten mërënda gjamiz duke ba me gjëris thashe themesh. Allah, Allah. Kjo është e frikshme. A mund të kthehen gjamit tona në klube thashe themesh? A mund të kthehet gjamia e jonë në vend gënjeshtrash? A mund të kthehet gjamia e jonë shpia Allahut Azzawajal në vend ku njeriu nuk dënë me pa me sy të balit atë që ka djathas apo majthas? Hasha. Absolutisht që jo. Absolutisht që jo. Pra ne të dashurit e mi, çdo gjë që na tërhek larg Allahut Azza wa Jall, edhe larg besimit dhe larg përpjekjes për tu përsos në shembullin e besimtarit të pjekun, çdo gjë, gruaja, fëmia, pasunia, shoku, miqësia, krejt është mjerim. Mjerim në këtë botë e mjerim nesër në ditën e gjykimit. Pra ne kanë thënë se vepra më e mirë është khilafu hawa nëfs. Dhe më tha, njeriu me iranësh, edhe me ideal kunër, ego së sumur, ego së mrendshme, nëfsit të ti. Sidomos kur e urdhënon për të keqe. Prandaj të dashur dhe shtrejt, me u përpjek, gjithë se cili për nesh, me e shfrytëzu kohen, për t'i balë logarit e t'i jamë Allahun Azawajel, me e pa veten e t'i sa përshon në këte lanë të udhëzimit, dhe me bashmos, që sa herë që e tërhek diçka nga djatha, nga emajta, nga para, nga pas, drejt asaj që është e kunër të udhëzimit, me u qu dhe me u largua dhe me e sjell koken nga në tjetër. Është një fjalë shumë e madhe, e një dietari të shuar të shekuve të kaluar, që shuat Ahmed ibn Harb. Ky zotnia ka qenë dietari dhe alimi i madh i Nisaburit, ka qenë prej nxënësve të Imam Sufjan ibn Ujejnës, ka qenë nxënësi e Abu Daud Tajalisiut e të tjerë, kush kanë qenë hoxhallarët e tij. Ky zotnia ka një fjalë shumë të madhe që duhet me e shënu me shkronja të arta edhe me ju rikthy her pas here gjithë secili për nështot. E kam adhuruar Allahun e madhuruar për 50 vite. Dhe nuk e kam gjetur embelsin e adorimit deri sa u largova nga këto tri gjana. Se mund të thoj shumë kush në mesin ton, valla edhe unë e gjenj vetën time në fjallin e këti zot një sumat. Edhe unë e gjenj vetën time se ka një vjeta, 5 vita, 10, 20, a ma tepër, që jam në botën e adorimit. Mirë po, nuk e kam shiju adorimin si shduhet. E do thot se ke nevoj me u largu nga disa gjana. Ky zot një përmend tri, thot e para, hoqa dorë nga pëlqimi i njerëzve derisa arrita të them të vërtetën. E me e barazu dëshiren, apo jo pëlqimin, apo jo fjallin e mira, e fjallin e keqe, të kujdo me e shumëzu me zero. I pëlqeu, si pëlqeu, e deshtën, se deshtën, menun mirë, menun keqë, para gjykun, folen pas shpine, shpifën, triluan, zero. Sepse kjo e ndihmon njeriun për tanë të vërtetën, për tjetu të vërtetën, për shiju të vërtetën, për të mos pas tutje nga askush për të thënë atë që duhet, kur dhe si duhet. Po e kishtë shkru, po dikush kishtë e ban një status, po dikush kishtë e hedhë një koment, po zero, zero. Zero, më i dashtën. Edhe më vazhdo rrugën për para. Pa u këthy djathas dhe majtas, kalo dhe busjesh. Kherë, inshallah. Ai që shpith, ai që trilon, ai që imet hatri, ai që e ka llogarin e ti edhe i me Zotin. Ti duesh me e pas me Zotin, para se me e pas me robin. A shumë e thjesht. Zotnia thot që e para hoqa dorë nga pëlqimi njerëzve. Edhe qa ashtë pëlqimi njerëzve. Qfar ka me të ba dobi pëlqimi apo jo i dikujt për diçka, për cilën keme dhanë llogari para durve të Allahut Azawajel. Qa kanë me të ba kret njerëzit me pëlqimin ajo të ty në nesër para durve të Allahut Azawajel. Jau me jefir ulmer u min akhihi wa ummihi wa ebi, dherë në fund të ajetit, e ajetet të ngjashme, atë ditë kur njeriu jefir, el firar, adini si, imaginoj e veten tanë në një sahra apo në një pyll, dhe nga pas të vinë një ujka, një qakal, adi shka ma e madhe, ja mathme të katra, me dur, me kam, me të ju marë fryma, ashtu do të largohet në ditën e gjykimit, se cili për logarin e ti, nga vlau i ti, nga nana e ti, nga baba i ti, nga fëmija, nga gruja, nga shëshnia, nuk ka të ditë. Ku jeni ju që më keni thanë, e bane mira, po e bane keqë, zero për zero. E dyta, hoqa dorë nga shëshnia e el fasikin, njerëzë të qëthurun, njerëzë të devijumë, njerëzve që merren me thashë theme, njerëzve që fusin hund ku nuk i takon, njerëz të sëmurë në zemrat e tyne, njerëz të hasedit, njerëz të inateve, të zilis, njerëz të fitnes, që mjellin fitne, përshamje në mesin e njerëzve, fasaka janë ato. Si që përmenë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, duke i krahasu me shembullin e shejtanit, fasaka janë emri rabbihi, e lexojmë çdo ditë të gjuma, a i devijoj, nga urni i Zotit të ti, hoqa dorë nga shoqënia e të shturunve, derisa mbritet tek shoqënia e salihin, njerëz të mirë, besimtar, të paqët, dashamir, jo ziliqar, që thon fjalën e amël, që buzqeshin, që këshillojnë, që tërheqin vëmendin kur duhet, si duhet, që nuk rezervohen për të marrë për dorë kur ti duke gabu, edhe që nuk janë për atyre që të korisin dhe mizi shpresin me të pa që ti ke gabu apo ke rëshit dikun, me të kryqëzu për parasyve të tanë botës. Dhe e treta, dhe hoqa dorë nga amëlsia kësaj bote, me u dëfry, me shku poshte për pjetë, me kryu, si që po shohim sot, te politika e të rive, e njeriu të ri, e këtyre njerëzve të ri, që përpiqen dita ditës, me e gjbat tabanin e babalarve dhe nanave tona, që përpiqen dita ditës, me e hek perden e turpit dhe me e shkyt perden e moralit, që përpiqen dita ditës, me kriju hapësira të reja për përhapjen e harameve, e për nxitjen, e mbështetjen, e financimin, e agendave të harameve, e imoralitetit, e prishjes e familjes, hoqa dorë nga amëlsia kësaj bote, deri sa mbritat e amëlsia ahiretit. Që është amëlsia ahiretit? Amëlsia ahiretit është me jetu njeriu me faqe të bardha i dashton, puno sa të mundesh, lodhu sa të mundesh, sakrifiko sa të dush, Allahu të dhash të marën, Allahu ta begatov kohën, ta begatov të rizkun. Inshallah bëhesh miliarderi ma i madhi botës, Allahume lekel hamd, ku me e marë. Ku me e marë se gjithë se cili për e tyre që vinë në gjami tona, e janë njërës të nërshëm, e njërës të moralshëm, e njërës të pastër, e njërës të ndërtojnë vlera, me nëzjerë këte islam nga gjami tona. Jo si që të njëgjojnë disa që të thonë, rinin gjami aty dhe flenin gjami, mujonu në gjami, vdisin gjami. Jo. Islamin me nxjerrë jashtë xhamisë, me përmuvu të mirën, me përmuvu çfarë don Zoti gjithësisë, për me emujt e mirat të keqen që përhapet jashtë, dhe mos me leju që e keqja dhe zehri i asaj që përmuvohet jashtë, me na hymren në xhami. Ajo është me e shiju amëlsinë e ahiretit. Ajo është me i dhanë shpinën kësaj bote, dhe me i dëshmu Allahu subhanahu wa ta'ala aftësinë që kemi me dritën e tij dhe udhëzimin e tij për të kenë njerëz ndërtues të kësaj bote, mi bazat asaj që na pret nesër në ditën e gjykimit. Si me ndërtu botën tonë, mi bazat asaj që vjen. Shfletoni historinë dhe shikoni historinë tonë të lavdishme Osmane, ma e pakta. Shikoni periudhën ma të lumtur të historisë sonë e të historisë e njerëzimit. Ma e afërta me kohën tonë, periudha Osmane. Shikoni moralin, ndërtimin, zhvillimin, shkollat. Shikoni harmoninë, tolerancën, mëshirën për kafshët, pale për njerëzit. Shikoni, lexoni për te tyne, dhe erë të pejgamberi alayhi salatu wasalam. Lexoni pra që quhet periudha apo epoka e saadetit, e lumturisë që nuk mund ta gjejë njeriu vetë se konform hartës së asaj për të cilën është razi Allahu i madhruar. Prandaj të dashur të shtrenjtë, i lutemi Allahut azza wa jall që më na bëjë prej atyre që e ndjekin dritën e këtij udhëzimi, për të cilin ban fjalë në ajetin 88 të surës El-An'am, dhe na ruajt nga shirku e idhujtaria, e devijimi në shturje, e na bëj prej tyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju dashur.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Kapiteni i kombëtarit të Republikës së Egjiptit në futboll Mohamed Salah deklaroi se për të ka shumë rëndësi fakti që përfaqëson muslimanët për të cilët është shembull frymëzimi. Do thot shumë për mua të përfaqësoj miliona musliman që më ndjekin, më shohin si shembull dhe duan të bëjnë si unë kur të rriten. Ndërsa trajneri i Egjiptit pas ndeshjes në play-off të kampionatit botëror në shenjë solidarizimi, ngriti flamurin e Palestinës dhe fitoren kundër Australisë ja kushtoi popullit palestinez. Hajiu Jamal Miqdad, 71 vjeçari nga Palestina, ja ka kushtuar kohën e restaurimit të kopjeve të grisura dhe të dëmtuara të Koranit të shenjtë në punëtorinë e tij të improvisuar në kampin e refugjatëve Al-Shati në pjesën perëndimore të rripit të Gazës së Palestinës. Pasi biblioteka e tij personale u kthye në rënoja gjatë bombardimeve të ashpra izraelite, Miqdad e shënoi hapësirën e mbushur me mbetje në një punishtë të specializuar për lidhjen dhe riparimin e librave të ndryshëm. Komediani i njohur turk Deniz Koktash është arrestuar nga një gjykat në Stamboll, pasi autoritetet akuzojnë për nxitje të urrëties dhe armiqësisë, si dhe për fyrje të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan gjatë një shfaqjeje stand-up të publikuar në YouTube. Koktash u ndalua në aeroportin kryesor të Stambollit, teksa kthehej nga pushimet. Më pas gjykata vendosi masën e paraburgimit pas marrjes në pyetje nga prokurorët lidhur me pjesë të performancës së tij ku përmendeshin presidenti Erdogan dhe Kurani famlart. Videoja e shfaqjes është publikuar me 24 qershor në YouTube dhe ka grumbulluar rreth 9.4 milion shikime. Sipas zyrës së kryeprokurorit publik të Stambollit të Turqisë, autoritetet kanë marrë 185 ankesa për përmbajtjen e videos provokuese dhe të shëmtuar. Ndërkohë, drejtoria qeshi fetare të Turqisë, Dianeti, kritikoi publikisht faqen në predikimin javor të së gjumas, duke deklaruar se tallja me vlerat fetare në nënpetkun e humorit dëmton edukimin dhe vlerat e brezit të ri. Sipas TRT-s, kanali zyrtar i Turqisë Kseneti Izraelit ka miratuar në leximin fillestar një përkliqe që do të ndalonte transmetimin e ezanit nëpërmjet altoparlanteve të xhamive, sipas mediave izraelite. Përkliqi i cili kaloi me 50 vota pro dhe 36 kundër në parlamentin me 120 anëtar, duhet të kaloj edhe tre leximet e tjera përpara se të bëhet ligj. Sipas Izraelit Hayom, legjislacioni synon të forcoj zbatimin e masave kundër asaj që e cilëson si zhurmë nga xhamit, ndërsa kanali 14 raportoi se xhamit do të detyrohen të marrin leje për të përdorë sisteme altoparlantesh dhe se asnjë sistem zëri nuk mund të instalohet ose përdoret në asnjë xhami pa autorizim të shprehur paraprak. Policia do të lejohet gjithashtu të hyjë në ambiente për të ndaluar atë që konsiderohet shkelje edhe për të lëshuar gjoba administrative. Ezani, vlen të kujtojmë, transmetohet nga xhamit 5 herë në ditë për të njoftuar muslimanët për kohët e namazit.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e xhumas.

0: Akbar.
1: Në emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, falënderimi plot i qoftë Allahut, Krijuesit të gjithësisë. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe në dorën e tij është gjithçka. Është e mirë, është e keqja, është jeta dhe vdekja. Dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se rubi i tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar i tij dhe vula gjithë pejgamberëve. Allahu me madhërinë e tij ka dërguar si mëshirë për mbar botët. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, ne dimë se kur Allahu xhaleshanu betohet në diçka, tregon se është ajo gjë që i vjen mas atij betimit ose natë votim është shumë e madhe. Zakonisht një ajet ose dy ajet mund përsëritet.

thonë që i bindet Allahut Azza wa Jall. Dhe është dëshpëruar ka humbur ai që nuk bindet Zotit. Po 11 herë Zoti beton këtë sure. Po në një jetën e kësaj bote me të vërtet, ai njeriu që do me ditë që është i shpëtuar ose jo, le ta shikojnë se sa i bindet Allahut Azza wa Jall. Dhe nëse Zot na ruaj, shesë nuk i bindet Zotit, e urdhnat e tij, Allah është i mëshirshëm, vazhdon në Zotit, ai është prej dëshpëruar. Në këtë sure, Allah Azza wa Jall, përmendet këtu 11 betime, fund sures, sjell një shembë që është mësim për secilin prej nesh, çfarë do lloj kohë. Sjell shembullin e një profeti të Zotit që populli i tij kërkon argument. Të Salihut alayhis salam. Kërkoni një deve. Dhe ja solli shembullin e tha mos i bani keq. Pra kërkoni argument nga Zoti, Allahu ju selli. Respektojni argumentin e Zotit. Këtë deve. Ata thot nuk e respektuan dhe e therrën. Por thot një person e therri deven. Pa Allahu xhaleshani ndeshkoi të gjithë popullin e tij. Pse? Zëdhatjet ishin razim me veprën e tij. Pa një e therri thotë Zoti ndeshkoi të gjithë. Ti do thot se në jetën tonë përditshme, nëse një person e kryen një krim ose bën një zullum, por njerëzit janë razim atë zullumin e tij, Zoti mëfshin të gjithë tjerë, ata marrin gjuna. Sepse as nuk e kanë ndalu, as nuk e kanë këshillu, as edhe me zemrë jo nështë. Pa ne vlezë dhe motra besimtarë, në pas shumë parasysh e par, më thanë në mend, para lajmërimet e ndëshkimit të Zotit Azza wa Jall. Nëse eshëm dhe i zulumit, kur e shohim. Allah Azza wa Jall në të regë dheran që thëtë, jo dhe mas me bo zulumin, por as në anua nga ata që i bënë zulumin. Mas anon e thëtë nga ata që i bënë zulumin. Që që, pra, të regimet kuranore nuk e në thjesht gjarë historike, por në gjarë që i përsëriten çdo popull, çdo kohë, çdo vend, pra Zoti çon një Musa, një profet, më thanë kuptimin për përmarrë mësim prej tyre. E çon një zullum çfarë si faraoni, e më të keq se ai, Zoti na ruaj. Po ne më lexua do ngjarjet historike në Kur'anin famullar dhe më marr mësim prej tyre. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na treg vëmendin e thot: "La takunu imma'atan." Mos u bani sy mbyllur ose sy çorrazi. Than Entekulu me than In ahsenen nasu ahsenna wa in zalemu zalemna. Nëse njërë me than që nëse njërëzit bëjmë mirë dhe një përbëjmë mirë, nëse njërëzit bëjmë zulum dhe na përbëjmë zulum. Ja thër, jeni të qëndru shumë, pa lëkun shumë. Nëse njërëzit bëjmë mirë dhe ju bëjmë mirë, për njërëse njërëzit bëjmë keq, ju mos bëjmë zulum. Pa të rikë bëmendje. Muslimani nuk ka njëri që shkon nga të frujnera. Muslimani ka parime. Muslimani ka, më thanë, shtyllët e besimit tje, shtyllët e fesë tje në mlëkundin për e tëre. Pa ne i vlezë dhe motra besimtar, Allah në së prabanë, qërë dhe kohët, me zullumë qarë, pa zullumë qarë, me të mirë, me të këqi, për në pasi, me të vërdit, a jime që ndru shumë ose ja. Edhe, duke parë gjithmonë këto qia të sprova që nga binë kohë pas kohë, me të vërdit linë pyjtja është, si shpetojmë për e tëre, ose si me shpetojmë dëshkimit Zotit Azza wa Jall. Pra, mirë se nuk po bëjmë zullumin, po se më shpëton dëshkimin e Zotit, pas më na përfshijë ne. Allah Azza wa Jall thotë në Kur'an famullar te ulë bilaj me shejtanin rajim, ja ju alladhina amanu, aleikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. O ju që keni besuar, ruajeni veten tuaj, do të thonë ju jeni të përkushtuar. Ju jeni të devotshëm. Pra ju mos bëni zullum. Ju mos devijoni nga rruga, sepse nuk ju bën dëm ata të humbët nëse ju jeni të udhëzuar. Pa shënsha me shpëtu prej Zotit na ruaj prej ndëshkimit Zotit tash ne me kanë sakt, ne me kanë devotshëm, ne me kanë në rregull, ne mos me devijuar nga rruga e Zotit Azza wa Jall. Falemi pas parasysh, por nëse duam të shpëtojmë prej sprovave, fatkeqësive dhe zullumit që mund ndodhë në një kohë ose një vend, atëherë ne me shiku veten tonë. A jemi në rregull apo jo? A i binim me Allah Azza wa Jall? Nuk ka mundësi një musliman që të i binim Zotit me rrejt, me bozollëm, me mashtru, me vjedh, me bën korrupsion, as e pa mujtë. Sepse ka frikë, në këta jetë Zotë thot, i lejna me rëgjukum, të këni ashtë këthimi juaj, e dhe ju lejmërën patë që këni punua pra, dhe gjënë, dhe ju apëm, ndohë se shfa këni punua, se shfa këni vëpruar. Pra ne, dhezë dhe motra besimtar, ne, kur shojmë të zullume pa dresi që përhapin anë në kanë botës, dhëtë me kemë qëndrushëm. E dhëtë me pa raportin tonë në fejnë Zotët Azza wa Jall. Dhëtë me pa se si jemi ne në nështrimin dhe Allah. A jemi në rregull, nuk jemi në rregull. Sepse është pa mujtër këtë numër të madhë të muslimanve, kudo që në botë, edhe në vendin tonë, kudo që janë, e këtë numër të madhë që i vinë e krynë, e ulin kokën në sejdë, e falen Allahut, e krynë haxhin, agjojnë Ramazanin, me kanë gjënja jonë e tillë.

Kjo të regon se me të vërtet ne nuk kemi regull në fjenë të. Pane Allah thot, alejkum e në fusë e kum, ruen e vetën të uj, pra kujdesni për vetën të uj, ju mos dhe vjoni, ju tjeni në regull. Dhe shumë se Allah ose vë gjelë, kur robit e ti janë dërzuar për para zolumit, më thanë, nuk kanë ma fëqi që li bëjnë balë, nuk kanë ma fëqi për me rezistu, atjerë vjen dhima zotin. Lezëm me dhemenje Kurani familartë. Gjithmonë Allah kur thot për ndihmën që jep besimtarve ka atribut vetëm vetes tij. Unë do të ndihmoj besimtarin. Po kena haqqan aleyna nasrul mu'minin. Po e kemi drejtë as detyrë jone me ndihmën besimtarin. Gjithmonë triumfin e fitoren ja ka atribut vetes tij. Që do thot se kë nuk merret nëse muslimanët nuk janë rrugën e drejtë. Kë nuk merret nëse muslimanët tërhiqen. Do thon ul olla stama. Jo. As në surën Bakare Allah xhelalu thot Ta lidhim me këtë komentim një prej mendimtarëve të Kosovës, doktor Salman Al-Auda thotë kështu. Kur sprova pra fatkeqësia arrin kulmin. Kjo është pa lajmërim thotë për ndihmën dhe lehtësinë që do vinë nga Zoti. Thotë ku është ky argumenti? Nga jetim Kur'anor për Zotin Xhaleshanu thotë, po i dhe stay eres rasulu. Pra kur ta humbin shpresën të dërguarit, do thonë gati të dërguar janë dërzuar, pra profet e Zotit. Desha të dërgurit bjeni të shprim dhe mendojnë se janë përgënjështu, ma nuk besën ma kush, s'ka ma shpresë në këtë kozë, në këtë popullë, në këtë vend. Thot, atyre thot do vjenë ndihma jonë dhe shpetujme këtë e duam, nuk thejt mrapshë në dëshkimi unë dhe për popullë në zonë qarë. Dhe me thanë, mos me hek dorë, Zotin asë promën këtë botë, mos u largohë nga parimi jetë, nga besimi jetë, nga adhurimi Zotit, ti vepro punën tane, edhe vetëm qësh. Kur mas ish dorë? Në kërën e famlartë, Allah në tërgënë se lutja lisami vetëm ishte. Munumi e nalu popullë e ti nuk bani. Pas e hëgjit dorë dhe Zodin në shkret popullë. Pa i vetëm. Ti, Zodin në ka kryu se cilin dhe dalin para ti vetëm për vetëm. E se cilin është përgjegjës për vepër dhe tia. Pa ne mas me ek dorë. Ajo që me të vërtet, po thanë, du të pas pasu se cilin për nësh është pra regullimin vetës, gjinohet tona. Mos bindjen e Zodin dhe Zavgjel. A dini se çfarë kanë këshillu, e ka këshillu Umar ibn al-Khattab, Sa'd ibn Abi Waqqas, kur komandantin e shtrys muslimane kur e dërgoi në Egjipt? Pa, kush mund të thonë se e kanë kuptuar Kur'anin, Sunetin e pejgamberit alayhissalam me sahabët e tij? Shikoni se si e ka porosit Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Sa'd ibn Abi Waqqas. Pa, nëse me të vërtet gjendemi jetojmë një kohë ku ka zullum, dhe atrash harami e zullumi, ne me vërdet me pa raportin dojnë në Zotin e Zavgjel. Nuk ka shenë që Allah mas me një morë robit e ti, nëse ne jemi në rregull. Thot, i shkruan kësho, të urdhëroj ty, e të gjitha dhe që janë me ty prejt për zjedhër, prej për shtarve që i ke marrë në radhët tuja, që ta keni frikë Allah në çdo gjendje, sepse frika ndaj Allah dhe përkushtim ndaj ti, është përgatitja ma mirë ndaj armikut dhe strategjia ma fuqishme luftës. Dhe thoj dikush, që ka mundësi mu? Thonë, në vendë që mi përësit, mu pregatit me kanë trima, me kanë këshu, me thonë, me pas frikë Zotin, mas me kanë pa gjinohet, sepse, thonë, për Zotin nuk ashtë e vështia zja. Ka thonë, pejgamberi al-Islam, pra, kur e kanë meritu, me lekë ka zbrit për qilit. Kënë nuk thotë, me lanë, ja është pregatit, jo, mu pregatit, por frikën dhe Zotin, dhe gjinohet është ma i ranë, me thonë, për musliman se është dhe gjanë tjetër. E me të vërtej, kur t'jemi në regull me Zotin, nuk ka fuqin, bosu i del para musliman. Pra, kjo është e dëgjia më fort. Të urdhëroj ty të gjithë ata që janë me ty, të jeni shumë të rujtur ndaj gjunave. Më shumë se sa ndaj armikut. Pa më pas, më shumë e pas frikë gjunajnë se sa armikun. Se të gjunajt të ushtrisë janë më të frikshme për ushtrinë se armiku. O dhe, Allah i ka zemra në dorë. Allah, kur dëshën të shka, thëtë banë u banët me herë. Pa nëse jemi regullë me Zotit, nuk ka kush asë si të banë zullëm, asë si të marë hakun tanë, asë si të rejnë, asë si të mashtërën, ta jepë Zotit gjithë, të mërën Allah o Zotit. Pastaj thot, muslimanët fitojnë tet me gjuna që janë miq të bëjnë Allah, pra ata që jo besimtarë që nuk i binin Zotit. Kështu fitojnë muslimanët. Sikur të mos ishte kjo, ne nuk do të kishim fuqi mbi ta, sepse numri jon është më i vogël se numri i tyre. E përgatitja jon më pak se përgatitja e tyre. Në të drejtimin. Pa ne fitojmë me binjen ndaj Zotit Azhajal. Prandaj nëse barazohemi në gjuna, atyre thotë i takon mirësia fuqisë, janë më të fuqishëm, më shumë. Për ndryshet nuk fitojmë dhe i tyre, thët. Dijeni mirë të të gjithë marshimin që i bani, keni mirë këqyrës Allah. Pa Zotë i mirë këqyrë. Pas të e nësë njërë për nëshë,
Thonë kështu bëjnë të njerëzit, hajtë, pra merë diçka, hajtë, pra mashtra diçka, hajtë, pra kaleja, haram, s'ka gjatë bimare, mastuj, Allah u kështë. Dhe nëse bëjnë të njerëzit haramën, ti mos e bën atë. Që di se çfarë bani, bani keni turp prej Allahut, dhe mos dhe bëni diçka në kundërshtim me urdhat Allahut azza wa jall. Nëse thoni, armiku ynë është më i keq se ne, pa nuk ka për të na mposhtur, atë nëse sillemi keq, ndodh që një popull i poshtuar thotë është më i keq se poshtuesi. Pse në shembullin e Bani Israilëve, Allah i çoi faraonin, pa merituarin, po mos thonë dikush se hapa se ne jemi muslimanë dhe na njihmon Zoti, ku nuk e meritojmë ja. E lutëm Allahut për ndihmë, ashtu si lutin e Allahut për ndihmë, ashtu si i lutëm edhe përfitore, dhe unë i lutëm Allahut më jap një gjë të tillë. Han lutje Zotit të sabojë. Kënë në këtët me lanë një minjanë përgatitjen, por me kënë me të vërtet shumë dhe menë shumë në e raportit për në Zotë në fejnë Allah të zërgjë. Pra Allah betohet në surën shemës një mëllat herë, pas të e thëtë ka shpetuar e që është në bindër Allah, dhe ka humra shkatruar e që nuk e në bindër Zotë të zërgjë. E lusëm Allah në madhruar, ishtë në atë në bëjnë për atyre të cilët me të vërtet, janë besim dartë menë, e kuptojnë ku kanë fëqin, e kuptojnë ku i kanë kufit e Zotit azhajal. Dhe nalin me të vërtet të këfjala ti, e nuk i te kalonë atë. Pa ne vlez dhe motër besimtar, ku përshomë se dita ti dhe shtohet zulumi, e pa drejtësia, më thonë, e që na hynë në hak, shkënë raporit nga i Zotit, edhe banë përpikën tane, mos e dorëzdo, e se po dorëzove i ke humë davan. Por lutju Zotit, mos e ndajt dherës ti, nuk ka dëshim se nima, triumfi, e vetoria, më shrejtë Allahot, kanë për talër. Allah azza wa jalla e fal gabimet e gjërat tona, na udhëzof në rrugën e drejtë, na bën për atyrat që me të vërtetë i bindën Allahut, dhe largon larg haramit, e larg atyrat që Zoti ka ndaluar, Allah na fal me të gabimet. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: الحمد لله رب العالمين
1: رضي الله عنه

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E mërkur, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Buletin dhe muzikë turke, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni E jani të mësojmë anglisht, ora 17, emisioni Konsult, ora 17:45, muzikë balkanike, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme, ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim, ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë, ora 23:45, Tinguj të Mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga Edi Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas së buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe a e dini se. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Sedar Hyseni dhe kolegu Hilmi Vela Goshti bashkë me operatorin transmitimit Recep Özdem do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Ju fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran, deklaroi se nata e 15 korrikut 2016 ishte një moment vendimtar për të ardhmen e vendit dhe se fitoria mbi përpjekjen për grushtetin detyrohet qëndrimit politik të vendosur dhe të paanshëm të presidentit Recep Tayyip Erdogan që nga minutat e para. Ndërkaq epopeja 15 korrikut, simbol i rezistencës ndaj tentativës për grushtetin në Turqi më 2016-ën, do të përkujtohet në 10 vjetorin e saj me aktivitete të shumta anë mban vendit në moton vullnet të yn fitoria jon. Turqia ka përkujtuar 31 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës duke rikonfirmuar mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën dhe duke bërë thirrje kundër mohimit të gjenocidit me presidentin Recep Tayyip Erdogan që theksoi se Turqia do të bëjë gjithçka për të parandaluar një tjetër gjenocid si ai në Srebrenicë. Ankara dhe Kairo po e thellojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë rajonale duke vazhduar procesin e normalizimit të marrëdhënieve pas viteve të tensioneve. Ministrat e mbrojtjes së Turqisë dhe Egjiptit do të takuan në Ankara për të diskutuar bashkëpunimin dy palësh dhe zhvillimet në rajon. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se vendi i tij synon të marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit dhe vendosin një tarife 20% për ngarkesat që kalojnë aty, duke e cilësuar atë një rrugë strategjike që duhet të mbrohet. Deklaratat vijnë në një kohë të tensioneve të larta mes Washingtonit dhe Teheranit. Ministri i Izraelit të Mbrojtjes Israel Katz deklaroi se shkatërrimi i gjerë në rripin e Gazës i jep atij një ndjenjë të mirë, në thonjza, duke e cilësuar atë rezultat të një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran deklaroi se nata e 15 korrikut 2016 ishte një moment vendimtar për të ardhmen e vendit dhe se fitoria mbi përpjekjen për grusht shteti i detyrohet qëndrimit politik të vendosur dhe të paanshëm të presidentit Recep Tayyip Erdogan që nga minutat e para. Në një video mesazh të transmetuar në panelin e titulluar në 10 vjetorin e 15 korrikut, vullneti ynë, fitoria jonë, Durani risolli në kujtesë se pjestarë të organizatës terroriste FETO sulmuan institucionet shtetërore, kuvendin, objektet mediatike dhe pushtuan urat mbi ngushticën e Stambolit duke synuar demokracinë dhe vullnetin kombëtare. Ai theksoi se shteti dhe qytetarët e tij ju kundërvun me vendosmëri kësaj tentative për grushteti. Sipas tij, miliona njerëz ju përgjigjen thirrjes së presidentit Erdogan, dolën në rrugë dhe mbrojtën vullnetin e tyre. Gjatë ngjarjeve humbën jetën 253 qytetarë, ndërsa mijëra të tjerë u plagosën. Durani nënvizoi se populli turk gjatë gjithë historisë së tij nuk i është nënshtruar robërisë, tradhëtis apo kërcënimeve ndaj pavarësisë dhe se kjo u dëshmua edhe njëherë më 15 korrik të 2016-s. Ai deklaroi se Turqia e ka forcën për të përballur me çdo kërcënim ndaj suverenitetit dhe pavarësisë së saj. Sipas tij, FETO nuk është kërcënimi i parë i këtij lloji me të cilin është përballur vendi, ndërsa shtohej se strukturat e kësaj organizate janë eliminuar nga institucionet shtetërore, ndonëse ky proces ka pasur kosto dhe sakrifica. Zoti Duran tha se Turqia në udhëheqjen e presidentit Erdogan ka arritur të ruaj unitetin përballë kërcënimeve të brendshme dhe atyre të mbështetura nga jashtë. Ai u bëri thirrje vendeve miqësore që të mbështesin Turqinë kundër strukturave që cënojnë demokracinë dhe suverenitetin e saj, duke theksuar se FETO nuk përbën vetëm një problem të sigurisë kombëtare turke, por edhe një kërcënim për çdo shtet ku vepron. Në përfundim, drejtori i komunikimeve të presidencës turke vlersoi se tentativa për grusht shteti e 15 korrikut 2016 tregoi se terrorizmi dhe kërcënimet hibride shfaqen sot në forma gjithnjë më komplekse. Ai palemëroi se shoqëritë përballen me manipulime dhe krizë të së vërtetës, ndërsa theksoi nevojën për bashkëpunim ndërkombëtar dhe zgjidhje të përbashkëta. Duke e cilësuar përvojën e Turqisë si një shembull me rëndësi universale, Durani tha se shpreson për një të ardhme me më shumë bashkëpunim, mirëkuptim dhe një rend të ndërkombëtar më të drejtë. Në fund, ai përkujtoi me respekt martirët e 15 korrikut, falenderoi veteranët dhe të gjithë pjesëmarrësit në aktivitet.
0: Epopeja e 15 korrikut, simboli rezistencës ndaj tentativës për grushtetin në Turqi më 2016-ën do të përkujtohet në 10 vjetorin e saj me aktivitete të shumta anë mban vendit nën moton vullnet ynë, fitoria jon. Programet, të koordinuara nga Drejtoria e Komunikimeve të Presidencës, do të shtrihen nga sheshet dhe aeroportet deri te Hekurudhat, duke ndërthurur ceremonitë përkujtimore me teknologjitë moderne dhe projekte të kujtesës digitale. Qendra kryesore e aktiviteteve më 15 korrik 2026 do të jetë Parku Kombëtar Kryeqytetas në Ankara. Ceremonia organizuar në kujdesin e presidencës dhe me pjesëmarrjen e rreth 20.000 qytetarëve, do t'i kushtohet evokimit të dëshmorëve dhe mirënjohjes për veteranët, duke theksuar vendosmërinë e popullit për të mbrojtur demokracinë dhe vullnetin kombëtar. Në kuadër të përvjetorit të 10-ra trena të veshur me temën Vullneti ynë, fitoria jonë, të përgatitur në bashkëpunim mes Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës dhe Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, do të qarkullojnë për gjatë javës në linjat të ndryshme të vendit, duke përcjellë mesazhe uniteti dhe fotografi që kujtojnë rezistencën e 15 korrikut. Ekspozita fotografike, kujtesë dhe përkujtim 15 korriku do të hapet më 14 korrik në aeroportet e Ankaras, Stambolit, Izmirit, Antaljes dhe Gaziantepit. Fotografit do të pasyrojnë qëndresën e qytetarëve kundër tentativës për grushtetje dhe luftën për mbrojtjen e demokracisë. Në Stambol do të realizohen disa projekte memoriale. Më 13 korrik në sheshin e Üsküdarit do të inaugurohet instalacioni i titulluar Dëshmia e Heshtur, kushtuar 253 dëshmorëve të 15 korrikut. Për secilin prej tyre do të vendoset një flamur turk së bashku me emrin, datën e lindjes dhe vendlidjen. Më 15 korrik në sheshet e Üsküdarit dhe Taksimit në Stambol do të krijohet pema e kujtesës, një hapësirë interaktive ku qytetarët do të mund të lënë mesazhe për martirët përmes ekraneve me prekje. Të gjitha mesazhet do të ruhen në një arkiv digital të përbashkët, duke i bërë vizitorët pjesë aktive të kujtesës kolektive. Në Ankara, më 15 dhe 16 korrik, në sheshin Kızılay do të hapet tuneli digital i kohës, i cili përmes zërit, dritës dhe teknologjisë do të rikrijojë ngjarjet nga momentet e para të tentativës për grushtetje deri te fitoria e vullnetit kombëtar, si dhe zhvillimet e Tyrkisë gjatë 10 viteve të fundit në industrinë mbrojtjes dhe në teknologji. Ura e dëshmorëve të 15 korriku do të jetë sërish një nga pikat kryesore të aktiviteteve përkujtimore në Stambol. Në orën 10 paradite do të zhvillohet marshimi për demokracinë dhe dëshmorët me rreth 5000 pjesëmarrës nga distrikti Zinxhirliku i Ujit deri te varrezat e dëshmorëve pranurës. Kurse në mbrëmje, Kulla e Gallatës dhe Kulla e Vashës do të ndriçohen me projeksione artistike që do të rrëfejnë rezistencën asaj nate. Në orën 22:15 mbi urën e dëshmorëve të 15 korriku do të organizohet një spektakël me 1500 dronë, të cilët do të formojnë në qiell flamurin turk dhe mesazhin Vullneti ynë, fitoria jonë. Aktivitetet nuk do të kufizohen vetëm me Ankaran dhe Stambolin. Në 81 provincat e vendit do të ngrihen çadra përkujtimore me materiale video dhe përgatitje digjitale kushtuar ngjarjeve të 15 korrikut. Gjithashtu qytetarëve do të shpërndahet një distinktiv përkujtimor i 10 vjetorit i frymëzuar nga lulja endemike e rrethit Gölbaşı të Ankaras. Përmes këtyre aktiviteteve synohet të ruhet e gjallë ndërgjegja për demokracinë, të forcohet kujtesa e përbashkët dhe të përcjellet brezave të ardhshëm trashëgimia e rezistencës së popullit turk në mbrojtje të pavarësisë dhe vullnetit kombëtar.
1: Kanë kaluar 10 vjet nga tentativa e dështuar për grushteti e 10 korrikut 2016 në Tyrkië. Sipas kronologjisë së ngjarjeve, organizata terroriste FETÖ kishte nisur përgatitjet për grushtin e shtetit 8 muaj përpara tentativës. Pasi nuk arriti të realizonte objektivat e saj përmes ndikimit në politikë pas zgjedhjeve të 1 nëntorit 2015, organizata kaloi në fazën e përgatitjes së ndërhyrjes ushtarake. Atë ditë, para më 1 nëntor të 2015-s, kreu i organizatës, Fethullah Gyleni, mori vendimin për të bërë grusht shteti. Në muajt që pasuan, drejtues të organizatës dhe ushtarak të lidhur me të zhvilluan një sër takimesh në Ankara, Stambol dhe në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku u hartuan dhe u koordinuan planet për grushtin e shtetit. Në total u identifikuan 23 takime të nivelit të lartë, ku morën pjesë figura si Adil Öksüz, Kemal Batmaz dhe oficer madhor si Hakan Karakuş. Mbledhja e parë u mbajt më 14-15 nëntor të vitit 2015 në Pensilvani të Amerikës. Gjatë periudhës janar korrik 2016, takimet u intensifikuan. Raportet e përgatitura në Tyrkië u përcollën në Pensilvani, ndërsa në qershor dhe korrik u zhvilluan mbledhjet përfundimtare për ndarjen e detyrave dhe koordinimin e veprimeve. Në ditën e fundit, para 15 të korrikut, organizatorët zhvilluan takime në Ankara dhe Istanbul për të finalizuar planin e grushit të shtetit. Më 14 korrik, personat kyç civil të organizatës mbërritën në Ankara dhe të gjitha përgatitjet ishin përfunduar. Megjithatë, tentativa për grusht shteti dështoi përballë rezistencës së qytetarëve dhe institucioneve shtetërore, të cilët kundërshtuan përpjekjen për arrëzimin e rendit kushtetues.
0: Presidenti Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Tyrkia po bën dhe do të bëjë gjithçka të nevojshme për ta parandaluar përsëritjen e vojeve të ngjashme me gjenocidin e Srebrenicës. Duke folur pas drejtimit të një mbledhje të kabinetit në kryeqytetin Ankara të vendit, Erdogan i tha se Tyrkia do të vazhdojë të punojë për një Bosnjë-Hercegovinë të qëndrueshme dhe të begat, ku njerëzit me besime, kultura dhe identitete të ndryshme etnike të jetojnë së bashku në paqe.
1: Tyrkia organizoi një ceremoni për të shënuar 31 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës, ku zyrtarët turqë rikonfirmuan mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën dhe paremëruan kundër mohimit të gjenocidit. Në ceremoninë mbajtur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Tyrkisë morën pjesë zëvendës ministri i Jashtëm dhe drejtori për çështjet e Bashkimit Evropian, pranë kësaj ministrie, ambasadori Mehmet Kemal Bozaj si dhe ambasadori e Bosnjë-Hercegovinës në Ankara, Mirsada Çolaković. Zoti Bozaj kujtoi se Asambleja e Përgjithshme e OKB-s më 23 maj të 2024-s ngjit korrikun si ditën ndërkombëtare të reflektimit dhe përkujtimit të gjenocidit të Srebrenicës të vitit 1995. Ai shtoi se në bazë të një qarkulleje presidenciale, 11 korriku shënohet në Tyrki si dita e përkujtimit të gjenocidit të Srebrenicës dhe se ceremonia përkujtimore organizohet çdo vit që nga viti 2024 e këtij. Zvendës ministri Bozaj theksoi se qëllimi i ceremonisë është ruajtja e së vërtetës historike, mbështetja e drejtësisë dhe përcjellja e kujtesës tek brezat e ardhshëm. Srebrenica nuk është vetëm një faqe e errët e historisë së Bosnjës-Hercegovinës, por edhe e Evropës dhe e gjithë njerëzimit, thaj. Sipas këtij, masakra e kryer më 11 korrik të 1995-s në një qytet të shpallur si zonë e sigurt nga OKB-ja, dëshmoi pasojat shkatëruese të urrejtjes, diskriminimit dhe nacionalizmit ekstrem. Ai rikujtoi se Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë dhe Tribunali Penal Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë i kanë cilësuar juridikisht ngjarjet në Srebrenicë si gjenocid. Mohimi i këtij fakti ose paraqitja e tij si një fitore simbolike dëmton ndërgjegjen e përbashkët të njerëzimit, u shpreh Bozaj. Ai rikonfirmoi gjithashtu mbështetjen e Tyrkisë për sovranitetin, integritetin territorial dhe rendin kushtetues të Bosnjës-Hercegovinës, duke theksuar se paqja në këtë vend mbetet një element kyç për stabilitetin e Ballkan. Ndërkaq, ambasadoria e Bosnjës-Hercegovinës në Ankara, Mirsada Çolaković, falenderoi Tyrkien për mbështetjen e saj të vendosur dhe parimore. Ajo kujtoi se në Srebrenicë u vranë më shumë se 8000 burra dhe djem mysliman bosnjak, megjithëse qyteti ishte shpallur zonë sigurt nga OKB-ja. Mohimi i gjenocidit nuk është liria e shprehjes, por vazhdimi i krimit me mjete të tjera, deklaroi Çolaković, duke dënuar përpjekjet për të portretizuar autorët e krimit si heronj ose për të minimizuar përmasat e krimit.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Tyrkia dhe Egjipti po forcojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe çështjeve rajonale si pjesë e procesit të normalizimit të marrëdhënieve pas rreth një dekade tensionesh. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë, Yaşar Güler, priti në Ankara homologun e tij egjiptian, komandantin e përgjithshëm të forcave të armatosura dhe ministrin e mbrojtjes dhe përdhëdimit ushtarak të Egjiptit, general lejtnant Ashraf Salem Zahir, me ceremoni ushtarake zyrtare. Pas intonimit të himneve kombëtare dhe inspektimit të gardës së nderit, dy ministrat të zhvilluan në një takim me dyert të mbyllura, ku diskutuan marrëdhëniet dypaqe në fushën e mbrojtjes dhe zhvillimet e fundit të sigurisë në rajon. Takimi u zhvillua në një periudhë kur Ankaraja dhe Kairoja po vazhdojnë përpjekjet për rivendosjen e plotë të marrëdhënieve dhe po kërkojnë bashkëpunim të ngushtë për përballimin e sfidave të përbashkëta rajonale. Gjatë vizitës zyrtare në Kairo, në shkurt, presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Ankaraja synon të thellojë bashkëpunimin me Egjiptin në fushën e transportit dhe tregtisë detare, lirisë së lundrimit dhe sigurisë detare. A i theksoj gjithashtu rritje në shkëmbimeve ekonomike e turistike duke shprehur bindjen se bashkëpunimi në turizm do të zjerohet mëtej. Përveç marrëdhënieve dypalëshe, Turqia dhe Egjipti po koordinojnë gjithnjë më shumë qëndrimet për çështje rajonale. Gjatë krizës së fundit me Iranin, Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani zhvilluan kontakte me Egjiptin në kuadrat të përpjekjeve diplomatike për ulje në tensioneve. Dy vendet kanë bashkëpunuar dhe në përpjekjet humanitare për Gazën, duke bërë thirrje për zgjerimin e qasjes së ndihmave dhe duke koordinuar veprimet përmes kanaleve diplomatike. Sipas zyrtarëve, forcimi i bashkëpunimit mes Turqisë dhe Egjiptit mund të japë një kontribut të rëndësishëm për stabilitetin e lindjes së mesme, ndërkohë që rajoni përballet me sfida të shumta të sigurisë.
1: Ndërsa komandanti i forcave lehtare të Turqisë, admirali Ergjumend Tatlolu, i zhvilloi një vizitë në provincën siriane të Latakias me fregatën TCG Istanbul, në kuadër të përpjekjeve për forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes mes Turqisë dhe Sirisë. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë, admirali Tatlolu dhe delegacioni që e shoqëronte mbërritën të hënën në Latakia, ku ata u pritën nga komandanti i forcave lehtare siriane, general brigade Muhammed El Sud. Gjatë vizitës, delegacionet e zhvilluan bisedime mbi bashkëpunimin në kuadër të procesit të ristrukturimit të forcave tërmatosura të Sirisë. Në takime mori pjesë edhe ambasadori i Turqisë në Damask, Nuh Yılmaz. Delegacionet inspektuan gjithashtu portin ushtarak të Latakias, ndërsa Ministria Turke e Mbrojtjes theksoi se këto kontakte përbëjnë një hap të ri në zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh në fushën e mbrojtjes dhe synojnë në forcimin e marrëdhënieve, koordinimit dhe mbështetjes për zhvillimin e strukturave ushtarake siriane.
0: Republika Turke e Qipros Veriore ka kritikuar emërimin nga Komisioni Evropian të zëvendës presidentit të Komisionit, Rafael Fito, si përfaqësues i posaçëm për çështjen e Qipros, duke e cilësuar këtë vendim të papranueshëm dhe të njanshëm. Një deklaratë të publikuar ditën e hënë, Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Turke të Qipros Veriore tha se emërimi është për papëlqimin e palës turko-qipriote dhe duke shpërfillur vullnetin e popullit turko-qipriot, ndërsa vendimi u cilësua si provokues. Sipas ministrisë, vendimi i Bashkimit Evropian dëshmon edhe një herë qasjen e njanshme të bllokut ndaj çështjes së Qipros dhe bien ndesh me parimin se çdo zgjidhje e ardhshme duhet të zbatohet në barazin e dy palëve. Në deklaratë thuhet se Bashkimi Evropian e humbi paanshmërinë dhe besueshmërinë në çështjen e Qipros që në vitin 2004, kur pranoi administratën greko-qipriote të Qipros Jugore si anëtare të vetme të ishullit, duke anashkaluar të drejtat dhe interesat e turko-qipriotëve. Ministria akuzoi gjithashtu BE-n dhe administratën greko-qipriote se po përpiqen të krijojnë një fakt të kryer përmes veprimeve të njanshme, duke theksuar se përpjekjet të tilla nuk do të kenë sukses. Sipas Republikës Turke dhe Qipros Veriore, një zgjidhje qëndrueshme e çështjes qipriote mund të arrihet vetëm përmes bashkëpunimit të bazuar në barazinë sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar të dy palëve në ishull. Ministria e bëri thirrje Bashkimit Evropian të heqë kufizimet ndaj turko-qipriotëve si një hap për të dëshmuar paanshmërinë e tij dhe për të mbështetur procesin e paqes në ishull. Në përfundim të deklaratës thuhet se Republika Turke e Qipros Veriore do të vazhdojë të kundërshtojë çdo veprim të BE-s që sipas saj shpërfill statusin politik dhe vullnetin e turko-qipriotëve.
1: Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione ndaj zyrtarëve të inteligjencës ruse, hakerëve dhe kompanive të lidhura me ta, të akuzuara për aktivitetet të spionazhit kibernetik dhe sabotimit kundër vendeve evropiane. Një deklaratë Këshilli i Bashkimit Evropian tha se masat lidhen me atë që e cilësoi si ekosistemi kibernetik Kejdashës i Rusisë, i cili ka në shënjestër shtetet anëtare të BE-s dhe partnerët të ndërkombëtar. Sipas deklaratës, njësia e 16 e Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë, FSB-s, ka drejtuar grupe të ndryshme të kërcënimeve kibernetike, të cilat prej vitesh kanë kryer operacione të spionazhit dhe sabotimit ndaj infrastrukturës kritike të vendeve të BE-s. BE-ja dënoi aktivitetet kibernetike të Rusisë, duke theksuar se ato kanë prekur jo vetëm vendet anëtare të bllokut, por edhe Ukrainën. Në deklaratë përmenden si objektiva Franca, Gjermania, Polonia, Holanda, Austria, Slovakia, Rumania dhe Finlanda. Sipas BE-s, sulmet kanë përfshirë deportimin në rrjetet qeveritare dhe përpjekje për sabotimin e infrastrukturës kritike. Këshilli rikujtoi se në Francë janë kryer operacione të spionazhit kibernetik kundër institucioneve strategjike shtetërore që nga viti 2010, ndërsa në vitin 2025 në shënjestër ka qenë edhe industria e mbrojtjes. Në Gjermani janë sulmuar institucione qeveritare, ndërsa në Poloni janë regjistruar tentativa sabotimi ndaj infrastrukturës kritike, përfshirë edhe termocentralet. Si përgjigje ndaj këtyre aktiviteteve, Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj 9 personave dhe 4 subjekteve, mes tyre pjesëtar të inteligjencës ushtarake ruse, kriminal kibernetik, haker dhe kompani private. Masat të përfshinë ndalim udhëtimi dhe ngrirje të aseteve për personat e sankcionuar, ndërsa ndaj organizatave parashikohet ngrirja e pasurive.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka deklaruar se vendi i tij synon të marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit pas përshkallëzimit të ri të tensioneve me Iranin që nga shtat korriku. Në një intervistë telefonike për emisionin Fox and Friends të kanalit informativ Fox News, Trump i tha se Washingtoni ka gjasa të marrë përsipër administratën e kësaj rruge strategjike detare. Do ta mbajmë ngushticën në kontroll dhe ndoshta do ta administrojmë vetë. Do të jemi mbrojtësit e saj. Ndoshta mund të na quajnë ëngjëlli mbrojtës i ngushticës, u shpreh Trumpi. Ai shtoi se duke qenë se SBA do të garantonte sigurinë e kësaj rruge detare jetike, kostot e këtij angazhimi duhet të mbulohen. Trumpi akuzoi gjithashtu Iranin për shkeljen e një marrëveshjeje të mëparshme.
0: Ndërkaq presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se blokada detare amerikane ndaj Iranit në ngushticën e Hormuzit ka hyrë sërish në fuqi dhe se për të gjitha ngarkesat që kalojnë nëpër këtë rrugë detare do të vendoset një tarifë tranziti prej 20%. Në një postim bërë në rrjetet sociale, Trump i tha se ngushtica e Hormuzit është e hapur dhe do të mbetet e hapur me ose pa Iranin. Ai theksoi se vetëm anijet iraniane dhe subjektet që veprojnë në emër të Iranit do të pengohen të hyjnë ose të dalin nga ngushtica, duke shtuar se kjo masë ka hyrë në fuqi me emrin blokada ndaj Iranit. Trump deklaroi se të gjitha vendet tjera do të mund ta përdorin lirshëm ngushticën e Hormuzit dhe shtoi se SBA do të njihet tashmë si mbrojtësi i ngushticës së Hormuzit. Duke referuar kostove të garantimit të sigurisë në rajon, ai tha për të mbuluar shpenzimet e ruajtjes së sigurisë në këtë zonë strategjike do të vendosin tarifë prej 20% për të gjitha ngarkesat që kalojnë për ngushticë. Sipas Trumpit, masa hyn

0: trade.
1: Kurseministri iranian i naftës, Mohsin Paghnejat, deklaroi se eksportet e naftës e Iranit po vazhdojnë pa ndërprerje, pavarësisht vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund përjashtimit 60 ditor nga sanksionet. Sipas një njoftimi të publikuar në webfaqen zyrtare të qeverisë iraniane, Paghnejati tha se Irani ka ndërtuar prej vitesh mekanizma për të neutralizuar ndikimin e sanksioneve amerikane ndaj eksporteve të naftës. Pavarësisht se në kuadër të memorandumit të mirëkuptimit mes Teheranit dhe Washingtonit ishte parashikuar një përjashtim 60 ditor për eksportet e naftës, ai tha se Irani nuk i çmontoi mekanizmat ekzistues dhe vazhdoi të përdor ato. Shtetet e Bashkuara nuk e respektuan zotimin e tyre, duke i dhënë fund përjashtimit për eksportet e naftës dhe duke shkelur pikën 10 të memorandumit të mirëkuptimit, u shpreh Paghnejati. Ai shtoi se falruajtës së strukturave të parashikuara për vazhdimin e eksporteve të naftës, procesi i eksportit vijon si më parë dhe sipas tij nuk ka asnjë problem në këtë drejtim.
0: Ish president iranian Mahmoud Ahmadinejad hodhi poshtë një raport të gazetës New York Times, sipas të cilit agjencia e Izraelit e inteligjencës Mossad kishte tentuar ta rekrutonte atë dhe se ai ndodhet në arrest shtëpiak, duke i cilësuar pretendimet si plotësisht arreme. Në një deklaratë, zyra e Ahmadinejadit akuzoi gazetën amerikane se ka publikuar raporte të fabrikuara për të mashtruar opinionin publik dhe për të nxitur përçarje të brendshme në Iran. Zyra gjithashtu mohoi se Ahmadinejadi ndodhet në arrest shtëpiak, duke thënë se ky pretendim është fabrikuar për të mbështetur ato që i përshkroi si pretendim me absurde të gazetës. Kujtojmë këtu se The New York Times raportoi të hënën se Mossadi kishte tentuar vitet e fundit ta binte Ahmadinejadin të bashkëpunonte me Izraelin dhe e shihte atë si një kandidat të mundshëm për të udhëhequr Iranin. Raporti gjithashtu pretendon se ish presidenti iranian ndodhet në arrest shtëpie.
1: Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan se dy tankerët e tyre janë goditur nga raketa lundruese iraniane në korridorin jugor të ngushtitës së Hormuzit. Sipas autoriteteve, një antar i ekipazhit humbi jetën, ndërsa 8 të tjerë u plagosën. Në një deklaratë të publikuar në platformën X, Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe për të ditur se sulmi ndodhi në ujërat territoriale të Omanit, ku goditën tankerët me emrat Mombasa dhe Al-Bahia. Sipas deklaratës, një antar i ekipazhit të tankerit Mombasa shtetës indian humbi jetën, 8 persona u plagosën, 4 prej tyre në gjendje të rëndë. Autoritetet njoftuan se 6 nga të plagosurit janë shtetës indian, ndërsa 2 të tjerë të Ukrainës. Pas sulmit shpërthyen zjarre në të dy anijet, duke shkaktuar dëme materiale. Ministria e Mbrojtjes e Emirateve tha se flakat janë vënë në kontroll.
0: Ministri Izraelit i Mbrojtjes Israel Katz deklaroi se shkatërrimi i gjirë në rripin e Gazës jep atij një ndjenjë të mirë, duke cilësuar atë rezultat të një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve. Gjatë një vizite në veri të Gazës, e transmetuar të hënën nga televizioni izraelit të kanali 14, Katz njoftoi gjithashtu planet për ngritjen e 3 bazave ushtarake të lidhura me vendbanimet izraelite në këtë zonë. I pyetur se si ndihej duke parë shkatërrimin në Gaz, Katz u përgjigj: është një ndjenjë mirë apo jo, duke pretenduar se dëmet janë rezultati një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve. Ai tha se Izraeli ka hequr dorë nga strategjia e mëparshme e operacioneve të përkohshme ushtarake dhe se tashmë ushtria do të mbetet në terren. Në vend të që të hyjë e të dalë, ushtria qëndron brenda, terroristët janë jashtë dhe shtëpitë janë shkatërruar, u shpreh. Sipas kanalit 14, një nga njoftimet më të rëndësishme të vizitës ishte propozimi Katzit për krijimin e një pranie të përhershme hebraike në veri të Gazës. Ai tha se Izraeli synon të krijojë 3 baza të tipit Nahal në zonat ku para tërheqjes izraelite nga Gaza në vitin 2005 kishte vendbanime izraelite. Bazat Nahal njihen si struktura ushtarake që në të kaluarën kanë shërbyer si bazë për krijimin e vendbanimeve civile. Katz argumentoi se ky hap është i nevojshëm për arsye sigurie dhe se në të ardhmen do të forcojë kontrollin izraelit dhe mbrojtjen e komuniteteve pranë Gazës. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gazë, që nga tetori i vitit 2023, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 73.000 viktima palestineze, shumica gra dhe fëmijë, ndërsa më shumë se 173.000 persona janë plagosur. Luftimet kanë shkaktuar shkatërrim të gjerë dhe zhvendosin e pothuajse të gjithë popullsisë së Gazës.
1: Ndërkaq, sipas mediave izraelite, ky i fundit ka nënshkruar një marrëveshje kornizë me vlerë 8.5 miliardë shekel apo rreth 2.3 miliardë dollar për zgjerimin e vendbanimeve.

izraelite në bregun perëndimor të pushtuar. Marrëveshja përfshin ndërtimin e 12.000 njësive të reja të banimit dhe realizimin e projekteve të mëdha infrastrukturore. Kanali izraelit 14 e cilësoi marrëveshjen si një hap gjigant që synon zgjerimin e vendbanimeve dhe ndryshimin e pamjes së rajonit. Marrëveshja u nënshkrua në një ceremoni zyrtare ku morën pjesë Benjamin Netanyahu, ministri i financave Bezalel Smotrich, drejtori i autoritetit të tokave të Izraelit Yehuda Eliyahu, si dhe kryetari i këshillit rajonal të Shomronit Yossi Dagan. Sipas raportit, marrëveshja pritet të japë një shtys të konsiderueshme zgjerimit të vendbanimeve ilegale dhe modernizimit të infrastrukturës së tyre në bregun perëndimor. Organizata izraelite kundër vendbanimeve të jashtëligjshme Peace Now vlerëson se rreth 500.000 izraelitë jetojnë në vendbanimet e bregut perëndimor të pushtuar, ndërsa rreth 250.000 të tjerë jetojnë në ato të Jerusalemit lindor të pushtuar. Kombet e Bashkuara kanë theksuar vazhdimisht se vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze janë të palishme sipas të drejtës ndërkombëtare, dhe se zgjerimi i tyre minon perspektivën e zgjidhjes me dy shtete. Palestinezët këmbgulin që Jerusalemi lindor të jetë kryeqytet i shtetit të ardhshëm palestinez, duke u referuar rezolutave ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin izraelit të 1967-s dhe aneksimin e qytetit më 1980-ën.

0: Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Dëgjues të dashur, e vazhdojmë emisionin me një këngë turke. Dhe të ndjekim Tarkanin për disa minuta në këngën e tij me titull Son Durak, stacioni fundit. Dëgjim të këndshëm.

0: Kujtesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që e kanë shënuar ditën e sotme, 14 korrik. Si sot në vitin 1223 me vdekjen e Filipit të dytë, mbreti i Francës u bë Luigi i 8. Në këtë datë të vitit 1683, ushtritë osmane nën komandën e Kara Mustafa Pasha Mirzi von Liut filluan rrethimin e dytë të Vienës. Të njëjtën ditë të vitit 1700, Perandoria Osmane nënshkroi traktatin e Stambollit me Perandorinë Ruse. Më 14 korrik 1789, populli francez u hodh në kryengritjen dhe mbretërisë. Në mëngjesin e kësaj dite, qytetarët e Parisit vërshuan drejt Bastijës, fortesë mesjetare dhe burg që përfaqësonte autoritetin mbretëror në qendër të Parisit. Burgu kishte vetëm 7 të burgosur në kohën e sulmit, por ishte simbol i shpërdorimeve të monarkisë. Marrja e Bastijës ndezi revolucionin francez dhe në Francë 14 korriku është festë publike, quajtur si festa kombëtare apo dita e Bastijës. Si sot në vitin 1884, Kameruni u bë koloni gjermane. Në këtë datë të vitit 1924, Republika e Re e Tyrkisë mori pjesë për herë të parë në lojrat olimpike të cilat atë vit u zhvilluan në Paris. Edhe pse atletët turqë nuk mundu të arrinë në sukses të konsiderueshëm në garet në të cilat morën pjesë, ky ishte një hap i rëndësishëm për përfaqësimin sportiv. Atleti që fitoi medaljen e parë olimpike të Tyrkisë ishte Ahmet Kireçi nga Mersini, i cili fitoi medaljen e bronzë në mundjen e lirë në peshën 79 kg në lojrat olimpike të Berlinit të vitit 1936, ndërsa medalja e parë e artë u fitua nga Yashar Erkan, i cili garoi në mundje greko-romake në peshën 61 kg në lojrat olimpike të Berlinit më 14 korrik 1936. Në këtë datë të vitit 1942, lind në Madrid Javier Solana. Solana është një politikan spanjol. Pasi shërbeu si ministri i punëve të jashtme dhe si sekretar i përgjithshëm i NATO-s, ai u emërua përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë së përgjithshme, sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Bashkimit Evropian dhe sekretar i përgjithshëm i BE-s. Të njëjtën datë të vitit 1942, në ndërtesja Atilaj, emërtuar nga vetë Ataturku dhe ndërtuar në kantierin detar Talkizak të Stambollit, u fundos gjatë një trajnimi zhytës në Çanakkale. Kjo nëndetëse u fundos si pasojë shpërthimit të një mine, e cila kishte mbetur në det nga lufta e parë botërore, duke martirizuar 39 marinar turq. Si sot, më 1959, grupe kurde sulmuan turkmenët civil dhe të parmatosur në Kirkuk të Irakut. Përgjatë masakrave 3 ditore, forcet irakiane të sigurisë luajtën rolin e spektatorit, ndërsa rreth 30 turkmen u vranë dhe qindre të tjerë u plagosën. Kjo ngjarje, e cila është regjistruar si një shënim në vitet e përkujtuara me dhunë në histori, mund të përshkruhet si një nga ngjarjet më të rëndësishme që ndikojnë në të ardhmen e identitetit turk në Irak. Si rezultat i presionit të tyrkes në atë kohë, qeveria e Irakut arrestoi 260 persona të përfshirë në masakër dhe ekzekutoi 28 prej tyre. Në këtë datë të vitit 1983, Dursun Aksoj, atashe administrativi ambasadës së Tyrkisë në Bruxelles, ra dëshmor si pasoj një sulmit armatosur të terroristëve armenë. Atentatin e morë përsi për 3 organizate terroriste armene, mes të cilave edhe Asala. Të njëjtën ditë të 1997-s, Tribunali i Hagës dënoi Dušan Tadićin, serb i Bosnjës, me 20 vjet burgim për dhunë mbi fshinjën e tij musliman dhe kroat në kuadër të një fushate vdekjeprurëse të terrorizmit dhe torturës. Si sot në vitin 2003, qeveria amerikane pranoi ekzistencën e zonës 51 mbi të cilën u prodhua teoritë e UFO-ve. Të njëjtën ditë të 2015-të, sonda New Horizons e NASA-s krijoi fluturimin e parë të Plutonit dhe kështu përfundoi studimin fillestar të sistemit diellor. Inxhinierëzuar nga Universiteti John Hopkins dhe Instituti i Kërkimeve Jugperëndimore me një ekip të udhëhequr nga Alan Stern, Ania u krijua në 2006 me misionin për të kryer një studim të sistemit të Plutonit. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 14 korrikun ndër vite.
0: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, ndoqëm gjurmët e një emri. Folëm për udhëtimin mira vjeçar të emrit Palestinë dhe pam se si ndonjëherë një fjalë mund të mbijetoj edhe vetë perandorive. Sot do të ndjekim një pyetje tjetër. Çfarë ndodh me një gjuhë kur ajo pushon së foluri? A shduket vërtet apo lë gjithmonë gjurmë pas vetes? A mund të ndodh që një gjuhë e folur dikur nga miliona njerëz të zhytet një ditë në heshtje të plot? Apo kujtesa e saj mbetet diku duke sfiduar kohën? Nëse sot ecni në përtrojet palestineze, do të dëgjoni shumë gjuhë të ndryshme, arabisht, hebraisht apo anglisht. Por 3000 vjet më parë, në të njëjtat rrugë jehonin tinguj krejt të tjerë. Atëherë nuk kishte radio, librari apo fjalor. Historitë ruheshin në kujtesë dhe dia për cilej brez pas brezi, goj më goj. Një nga gjuhët më të hershme të këtyre trojeve ishte gjuha kananite. Sot ajo nuk flitet më në jetën e përditshme, megjithatë nuk është zhdukur plotësisht. Studiuesit vazhdojnë të gjenë gjurmët e saj në mbishkrimet e gdhendura në gur dhe në vulat e zbuluara në zonat të ndryshme të Palestinës. Disa fjalë të gdhendura mira vjet më parë nga duart e një mjeshtri vazhdojnë të lexohen edhe sot. Dhe kjo na kujton diçka të veçantë. Edhe kur një gjuhë zhduket nga kujtesa e njerëzve, ajo mund të vazhdojë të jetojë në kujtesën e gurve. Një nga kushërirat e gjuhës kananite ishte fenikishtja. Fenikasit ishin mjeshtër të lundrimit. Ata udhëtonin nga një port në tjetrin, bënin tregti dhe bashkë me mallrat bartnin edhe fjalët. Por trashëgimia më e madhe që ata i lanë botës ndoshta nuk ishte tregtia, ishte shkrimi. Sepse rënjët e shumë alfabeteve që përdorim sot shtrihen deri te alfabeti fenikas. Kjo do të thotë se germat që shkruajmë çdo ditë në telefonat tanë celular kanë një lidhje të padukshme me ato që përdoreshin mira vjet më parë përgjatë brigjeve të Mesëveut. Me kalimin e shekujve, në këtë rajon filloi të përhapej një gjuhë tjetër, aramaishtja. Shumë shpejt, ajo nuk flitej vetëm në Palestinë, por në një hapësirë të gjerë që shtrihej nga Mesopotamia e deri në Egjipt. E përdornin tregtarët, e përdornin zyrtarët. Në të shkrueshin edhe letrat dhe dokumentet. Aramaishtja ishte bërë gjuha e përbashkët e kohës. Ashtu si gjuhët ndërkombëtare lidhin sot vende të ndryshme, edhe aramaishtja bashkonte botën e asaj epoke. Por historia nuk përfundon këtu. Me kalimin e kohës, aramaishtja u nda në degë të ndryshme. Njëra prej tyre ishte gjuha siriake ose siriakishtja. Dhe këtu hasim një fakt mjaft interesant. Edhe sot ka njerëz që flasin siriakisht. Edhe pse numri i tyre është shumë më i vogël se dikur, kjo traditë gjuhësore mira vjeçare nuk është shuar. Me fjalë të tjera, zëri i aramaishtes vazhdon të dëgjohet ende në disa cepa të botës. Më pas, ndodhi një nga kthesat më të mëdha në historinë e këtyre trojeve. Me ardhjen e islamit, në këto rrugë filloi të jehonte një gjuhë re, arabishtja. Ajo nuk erdhi vetëm si gjuha e një besimi të ri. U bë gjuha e arkitekturës, e poezisë, e tregtisë dhe e jetës së përditshme. Nga tregtari në pazar e deri te dietari në medrese, njerëzit filluan të mendonin, të shkruanin dhe të krijonin në arabisht. Gjatë shekujve, dialektet vendëse palestineze
u pasuruan me fjalë të trashëguara nga gjua kananite dhe aramaishtja, duke marë formën e arabishtes së ngrohtë dhe karakteristike mesdhetare që dëgjohet edhe sot. Kur kalendari shënon të vitin 1516, këti kori gjuhësh ju bashkua edhe një tjetër, Osmanishtja, gjua zyrtare e perandorisë Osmane, Turqishtja Osmane. Në ndërtesat e administratës, në gjykatat dhe garnizonet ushtarake të Jerusalemit, Jafës dhe Nablusit, tashmë flitej Osmanisht. Dokumentet përpiloheshin në Osmanisht, po ashtu edhe urdrat zyrtar, fermanët, shkrueshin në këtë gjuhë. Për 4 shekuj me radhë, Osmanishtja ishte gjua zyrtare e administratës. Megjithatë, kjo nuk e zëvendësoi arabishten e popullsisë vendese. Përkundrazi, gjuhët bashkëjetuan dhe ndikuan mbi njëra tjetrën. Edhe sot, në të folmen e përditshme palestineze, ruhen shumë terma administrativ, shprehje të zejtarëve dhe emërtime të sendeve të kuzhinës, të trashëguara këto nga Osmanishtja. Kur vim në shekullin e 20, pra në të kaluarën e afërt, bashkë me hartat ndryshuan sërish edhe tabelat e rrugëve. Gjatë periudhës mandatit britanik, anglishtja u vendosë si gjua e administratës dhe e sistemit juridik. Ndërko, falë shkollave misionare dhe lidhjeve kulturore të krijuara më herët, edhe frëngjishtja kishte fituar vendin e saj mes shtresave intelektuale. Brenda vetëm një shekulli, Palestina u shndërrua në një nga hapësirat më kozmopolite të rajonit, ku në njërën rrugë mund të shihje tabela në arabisht, osmanisht, anglisht dhe frëngjisht. Gjuhët, ashtu si njerëzit, nga ndonjëherë udhëtojnë. Ato lindin, zhvillohen, ndryshojnë, ndërthuren me gjuhë të tjera dhe marrin formë të re. Edhe kur numri i folësve zvoglohet, apo kur emrat e tyre zhduken nga dokumentet dhe tabelat zyrtare, ato rallëherë zhduken plotësisht. Ato vazhdojnë të jetojnë në një mbishkrim të gdhendur në gur, në një regjistër osman, të ruajtur në arkivin e një gjykate, në një lutje të lashtë siriake, apo në kujtesën e një gjysheje të moshuar. Historia e Palestinës nuk është vetëm historia e qyteteve, mbretërve dhe luftrave. Ajo është edhe historia e zërave që mund të mos dëgjohen më, por gjurmët e të cilve vazhdojnë të jetojnë. Në episodin e ardhshëm, udhëtimi ynë do të na çojë në një nga vendbanimet më të lashta të njerëzimit, në Eriha ose Jeriko. Do të zbulojmë historinë e një qyteti me më shumë se 10.000 vjet jetë. Do të flasim për muret e parambrojtëse, kullat e para dhe për kuptimin që mori për herë të parë vetë koncepti i qytetit. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Kızılırmaku apo Lumi i Kuq me një gjatësi prej 1355 kilometrash është rrjedha ujore më e gjatë që buron në kufit shtetëror të Tyrkisë dhe derdhet në det gjithashtu brenda kufive të saj. Ai buron në një lartësi prej 3000 metrash në kufit administrativ të rrethit Imran dhe të provincës Sivas dhe derdhet në detin e Zi në kufit administrativ të rrethit Bafra të provincës Samsun, pasi ujit tete i provincat Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum dhe Sinop. Ky lum, i cili e ka marrë emrin nga ngjyra e ujit të tij dhe në antikitet quhej Halis, u ka dhënë jetë shumë qytetërimeve të themeluara në Anadol që nga kohët e lashta. Andaj përgjatë dhe përreth luginës së tij ka gjurmë të shumta nga të gjitha periudhat e historisë, të tilla si varre shkëmbore, kështjella e ura. Grykterdhja e Kızılırmaku-t në detin e Zi shtrihet mbi një sipërfaqe prej 56.000 hektarësh. Ajo është një nga ligatinat më të rëndësishme jo vetëm të Tyrkisë, por dhe të Evropës. Delta e lumit të kuq, në të cilën janë formuar shumë liqene të mëdhenj e të vegjel, ka një vlerë të madhe për sa i përket biodiversitetit. Shtëpia e një komuniteti bimësh prej 355 specieshë, grykterdhja e Kızılırmaku tërheq vëmendjen edhe për shkak të lloveve të ndryshme që jetojnë në të. Ndër specjet bimore që gjenden në zonë, janë 9 specie parësore që janë të rrezikuara. Liqenet kënetore në deltën e Kızılırmaku-t, një ligatin me famë botërore, ofron mjediset të përshtatshme për zogjt ujor që të ushqejnë dhe të folezojnë në këto liqene, këneta, duna bregdetare dhe kallamishte. Në këtë aspekt, ajo është gjithashtu një parajsë për vëzhguesit dhe fotografët e shpendve. Në mesin e 465 specieve të shpendve të identifikuar deri më sot në Tyrkië, 358 prej tyre janë vëzhguar në këtë deltë. Krahas peshës ekologjike, Kızılırmaku apo lumi i kuq mbar të rëndësi të madhe edhe në prodhimin e energjisë elektrike në Tyrkië, duke qenë se mbi rrjedhën e tij janë ndërtuar 12 diga e hidrocentrale.
1: A e dini se

0: Përpara se të mbyllim emisionin sot të radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i Deturisë së Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, deklaroi se nata e 15 korrikut 2016 ishte një moment vendimtar për të ardhmen e vendit dhe se fitoria mbi përpjekjen për grusht shteti i detyrohet qendrimit politik të vendosur dhe të paanshëm të presidentit Erdogan që nga minutat e para. Ndërkaq, epopeja 15 korrikut, simboli i rezistencës në tentativës për grusht shteti në Tyrki më 2016, do të përkujtohet në 10 vjetorin e saj me aktivitete të shumta anëmban vendit në moton vullneti ynë, fitoria jonë. Tyrkia ka përkujtuar 81 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës, duke rikonfirmuar mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën dhe duke bërë thirrje kundër mohimit të gjenocidit, me presidentin Erdogan që theksoi se Tyrkia do të bëjë gjithçka për të parandaluar një tjetër gjenocid si ai i Srebrenicës. Ankaraja dhe Kairoja po thellojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë rajonale, duke vazhduar procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes tyre pas disa viteve të tensioneve. Ministrat e mbrojtjes të Tyrkisë dhe Egjiptit u takuan Ankara për të diskutuar bashkëpunimin dy palësh dhe zhvillimet në rajon. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se vendi i tij synon të marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit dhe vendosin një tarife prej 20% për ngarkesat që kalojnë aty, duke e cilësuar atë një rrugë strategjike që duhet të mbrohet. Deklaratat vijnë në një kohë të tensioneve të larta mes Washingtonit dhe Teheranit. Ministri i Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, deklaroi se shkatërrimi i gjerë në rrypin e Gazës jep atij një ndjenjë të mirë, duke e cilësuar atë rezultat të një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve. Dëgjuat transmetimin e radios Zëri i Tyrkisë. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur, pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës dhe Shihet e rrugës në Tyrki. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri i Tyrkisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjimura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit, për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në 5 katshin me ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Që pjesa e dytë e korrikut të jetë shumë më nxehtë se sa pjesa e parë. Ne kemi parë që të paktën në 10 vjeçin e parë korriku ka patur temperatura më normale. Kemi qenë në vlerën 33-34 gradë duke përjashtuar fundjavën, e cila solli një tendencë të rritjeve të temperaturave. Parashikohet sot një maksimum për 35 apo 36 gradësh. Megjithatë, që nga nesër, pra nga e marta dhe në vijim, ne presim rritje të mëtejshme. Të martën presim 37 gradë, 38 të mërkurën, do të jetë dita ende dhe premte që do të shënoj 40 gradë në disa qarqe të Shqipërisë, në Shkodër, në Berat, në Gjirokastër, Elbasan. Kemi temperatura mjaft të larta në Tiranë, në Fierë, në Lushnje, ku termometri aty luhatet nga 36 në 38 apo 39 gradë. Kemi temperatura deri në 36 gradë për gjatë vijës së Bregdetit dhe temperatura 32 gradë në zonat malore. Megjithatë, ne presim që gjithë java të jetë nxehtë, duke filluar nga e marta deri të dielën. Kemi në fillimin e javës tjetër, që përkohë me datën 20, të hënën dhe të martën, një freskim të motit ose një tërheqje të valës, ku termometri sërish zbret në 34-35. Dhe më pas nga e marta tjetër sërish kemi aktivizim të masave të nxehta. Parashikohet në fakt që temperaturat më të larta të shënohen në pjesën e dytë të korrikut. Pra duke filluar nga dita e mërkurë dhe e të kësaj jave dhe deri në fund të korrikut, to janë ditët ku do të kemi 3-4 ditë ku do të kemi dhe pikun e temperaturave, që do të ketë zona që do jenë 40 gradë, por nuk përjashtohen. Zonat e izoluara të qarkut të Shkodrës, që mund të jetë Kopriku, të qarkut të Beratit, Belçi ose Cerriku, të qarkut të Elbasanit, të qarkut të Beratit, Ura-Vajkurore, apo Gjirokastra, Lazarati, që ta shënojnë temperaturën mbi vlerën 40 gradë.
5: Jemi në sezonin e verës, ku frekuentimi plazheve dhe pishinave është periudhën më të lartë të mundshme. Mesazhi që ne si mjek dermatolog japim është që ne duhet frekuentojmë plazhet dhe pishinat në orët e para të mëngjesit, ku ekspozimi në rrezatimin ultraviolet është më i vogël. Por dhe ky ekspozim është i dëmshëm për lëkurën dhe ne duhet jemi gjithmonë të mbrojtur me kremra ose solucionet të blera në farmaci me faktor të lartë mbrojtës. Dhe faktori mbrojtës duhet të jetë 30 deri në 50+. Nga ana tjetër, rekomandohet veshja e bluzave të lehta në ngjyra të qelta, kapele dhe syze për të realizuar një mbrojtje sa më të lartë. Personat që janë më të riskuar për të djegur nga dielli janë moshat pediatrike, personat që kanë lëkurë të çelur flok bjond dhe këto janë më të riskuar për të patur dëmtime në lëkurë më të larta nga rrezatimi ultraviolet. Referuar ekspozimit përpara se të shkojmë në plazh, pra nxirjeve artificiale nëpërmjet makinerive artificiale ose solarve, është një gabim shumë i madh, do të thotë që nuk rekomandohet që ne të nxihemi paraprakisht në këto makineri dhe pastaj frekuentojmë plazhet dhe pishinat. Mesazh tjetër shumë i rëndësishëm është që të kontrollojmë nishanet dhe lezionet e dyshimta në lëkurë përpara frekuentimit të plazheve dhe pishinave. Pra, t'i drejtohemi mjekëve dermatolog për të bërë një kontroll të lëkurës tonë përpara se të frekuentojmë plazhet dhe pishinat. Në këtë mënyrë ne mund të detektojmë sa më herët kancerin lëkurës ose melanomën dhe nuk riskojmë jetën tonë ose të familjarëve tanë.
1: Kjo që zëja, të them të drejtën, dhe këtu fal konsensusit politik që arritëm 2020, ka qenë avangard e zbatimit të teknologjive të reja në zgjedhje. Pse? Për të adresuar ato frikrat, ato çështjet që lidheshin me integritetin e zgjedhjeve, nga gjerë të egzageruara, por në fund të fundit të gjithë pranuara si çështje politike, siç është identifikimi i zgjedhjeve, siç është çështja e numrimit elektronik, pavarësisht se kjo e fundit ka rënë viktimë paragjykimeve e një histerie, një lloj unë e quaj shpesh atë më pëlqen si shprehje, pse mos ta them, një lloj ludizmi modern, pra luftë kundër teknologjisë, aq më tepër që vetë palët kishin kërkuar më shumë teknologji në zgjedhje. Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë i kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milionë euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, por për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Nga ana tjetër përfitoj nga rasti, meqense e preka temën e bashkëpunimit me opozitën, që Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili besoj në seancën tjetër do të kërkojë edhe shtyrjen e afatit, unë nuk dua ta shkëpuz nga kjo rezolutë sepse gjërat janë të lidhura, ka kryer një punë relativisht të mirë. Pse them relativisht mirë? Jo se na mungojnë kapacitetet, jo se s'ka mundësi, jo se nuk ka ekspertizë, po pikrisht sepse ka pasur një vështirësi në komunikimin politik. Unë e kam thënë, dhe a them gjithmonë kolegëve të opozitës, mos u ndikoni nga gjarjet jashtë parlamentare. Pa tjetër që do ketë flukse të vazhdueshme politika shqiptare, ka pikpyetje të mëdha, mund të ketë probleme që nuk lidhen me këtë sallë, por një gjë duhet ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për të zgjidhur konfliktet në një demokraci, apo për të qenë, apo për të pretenduar të vish në pushtet, është zgjedhjet. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti ose bë Odiris, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme. Ne kemi mundësi të përmirësojmë integritetin e komisioneve zgjedhore, qoftë duke deleguar më shumë kompetenca në nivelet lokale, qoftë me një numrim më të shpërndar, por qoftë duke përfshirë teknologjinë. Ne kemi thënë, zgjedhja është e tyre, ne s'kemi imponuar. Pra, dhe nuk duhet imponoj. Partia Socialiste nuk ka pse të imponoj një rregull të caktuar, pavarësisht se mua më bind një version i caktuar mund të jetë më i mirë dhe më profesional. Për të shmangur çdo lloj paqartësie mes ligjit financimit të partive politike jashtë fushatave zgjedhore dhe ligjit për financimin në fushata zgjedhore dhe për të pasur një koherencë, ju kam thënë paketat të miratojmë njëkohësisht, pra le ligji për financimin e partive dhe ligji i ndryshuar i kodit zgjedhor të miratohen njëkohësisht. Prandaj do t'i kërkoja kuvendit shumë shpejt dhe besoj majoranca do të japë pëlqimin dhe opozita ka dhënë që ne ta shtym dhe për disa muaj me qëllim të adresojmë dhe këto pak gjëra të mbetura, qoftë ligji për financimin e partive, ashtu edhe te kodi zgjedhor. Prandaj në këtë periudhë të mbetur do t'i bëja thirrje mos ta përdorin reformën zgjedhore meqense ajo është kthyer në një nga kushtet e rëndësishme për përmbylljen e negociateve dhe Shqipëria ka një detyrë që të zhvilloj zgjedhje në përputhje me parimet e OSBE-u diri dhe zgjedhjet lira dhe ndeshme, mos të kthehet kjo në një moll sherri dhe një vaterlo apo një lloj Donbasi tjetër për të mos arritur atë që quhet kompromis dhe për të parë përpara në lidhje me çështjet europiane.
6: Kushtet janë degraduese. 12 veta në një dhomë, në kushte që janë denigruese për të drejtat e njeriut, janë shkelje direkte të drejtave të njeriut. Ajo që ne konstatojmë është që këtu duhet në mënyrë urgjente ndërhyrje. Duhet që këtu të kemi një spital me siguri të shtuar, jo një burg me dy psikiatrë. Pra këtu ka mungesë ekstreme të stafit mjekësor, këtu ka kushte jashtëzakonisht të rënda, një pjesë e godinës është pabanueshme, pra është për të shembur, një pjesë tjetër arrin përqendruar dhe 12 veta në një qelie.
7: Kërkesat tona vazhdojnë të njëjta, sipas legjislatorit fuqi, duhet të ketë një spital forensik për këta persona dhe jo një JVP, siç ndodhet me mbrapa nesh. Kërkojmë gjithashtu që ekipi mjekësor të multidisiplinar, pra mos ketë vetëm mjek përgjithshëm apo sporadikisht mjek psikiatër, por ne kërkojmë që shërbimi të jetë 24 orë.
8: Ideja themelore është që ky nuk duhet të jetë në burg, duhet të jetë një spital që sigurohet nga Ministria e Drejtësisë vetëm rrëthimi jashtëm nga policia e burgjeve. Dhe brenda duhet të ketë vetëm personel mjekësor të bollshëm, mjaftueshëm për të kryer detyrën funksionale ndaj shërbimeve që ju kryen pacientët.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fundë, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General.

0: Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg si Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Para ti s'ke asnjë të drejtë, as politike, as morale të flasësh në emër të popullit, sepse të paktën në këtë sallë, në emër të popullit ka një shumicë të caktuar nga vota e një viti më parë, ndërkohë që ti je thjesht dhe vetëm aksidentalisht në këtë sallë, sepse ke ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër. Pra ti ke ardhur hajdutshe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta kur nisi ishte diçka e bukur, e nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin. Por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj ta them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelen sorra si puna jote, edhe si puna e këtij tjetrit, edhe si puna e Gones, edhe po ju kthej përgjigjen të dyve. Gone, përmes ti tjetrit, sqaro se si mund të shesi një njeri një apartament 151 metra katror për 15 milion euro. Kaq. Por petat e byrekut po hapen, siç u hapën edhe historitë e përfshirjes së lloj-lloj balte, lloj-lloj llumi. Dhe një gjë duhet ta dini. Flamingot janë një zog shumë i pastër dhe nuk rrinë me llumin. Prandaj ikën nga ju.
4: Alës, kur e kërkojmë këto? Siç e kërkon ajo rregulloria, që ju e përdorni si kamzhik për të përjashtuar me muaj të tërë deputetët e opozitës. Së dyti, zoti Balla, akuzat tuaj ndaj kryetarit Partisë Mundësia, po dhe shumë rioshve të tjerë të Partisë Socialiste goxhat të dhunshëm këtu, në fakt janë kthyer në një agronofobi. Dhe agronofobia është frika nga e vërteta e agron shehajt. Pra, ju keni çdo instrument në dorë, çdo kontroll në dorë. Deli ministri i financave aty e shantazhon me kompanit e veta. I keni bërë çdo shantazh, i keni mbyll biznese, të hapur edhe nga bota nëndeshme. Nuk do na mbylli dot gojen, zoti Balla. Nuk do na mbylli dot gojen. Por sigurisht, ju nuk jeni mësuar me një model biznesmeni që krijon me 10 mijëra vende pune dhe ka sjell 100 miliona euro në ekonomi shqiptare. Ju jeni mësuar me modele çantash, siç dolet ai përgjimi i famshëm. Jam Taulanti, dua 100 mijë euro. Dhe ja çoi çantën biznesmeni duke menduar se ishte Taulant Balla. Dhe në fakt, vesi vazhdoni me bigjos në mes të Evropës, dhe në fakt nuk do bëni më bigjos.
5: Përfundoni. Zoti Balla.
4: Jo, po thoj, tërë më lërë, 10 sekunda, po thoja këtë, vazhdo me bigjosin në mes të Evropës, dhe shqiptarët kanë dalë në shesh Taulant, nuk do të lejojnë më të bësh bigjos. Ti, gjithë maxhoranca dhe Edi Rama me jetën e shqiptarëve.
5: Zoti Balla.

Të falë agones. Ogone. I vetmi deputet që ka ardhur me asistent me vete pa pako kur është zgjedhur, e me qënë se hapo qik ti fotograf, se du ta shof qik të... Me qënë se tani jemi balë për balë. Edhe për replik, 2 minuta me qënë përmëndi jemi në kryetar pare se të kaluj ke fjalla. Ta shpjegoj unë gjithë, se ka të arrestuar për atë qështje dhe shkoti pysh. Kur ishim numronin votat e diasporës, ky më fuste miq mua që ti kërkoja numruzve tan, i kam mesajet këtu, në? I kam mesajet këtu. Këtu. Ajde, du të lexojë të gjitha mesajet tani. Më fusi e miq që ti thoja numruzve të Partisë Socialiste të ruajnë votat e tua se po ti vithë të PD-ja. Është kësua po jo, betohu këtu. Kam edhe një thirrje të fundit, ja drejtoj Taulantit, i cili për çdo ditë merr ato fotot e orës 7 nga protesta dhe tallet me protestuesit. I them që Taulant, ki kujdese, përballë nuk ke më Saliun, përballë ke rinin shqiptar për plot 43 ditë oret për një Shqipëri të re, dhe vazhdo me syleshsinë tënde të tallesh me të rinjtë që janë aty dhe që pas 43 ditësh me radhë sot ndoshta janë pak më pak se sa para disa javësh, por unë do të përgjigjem në emër të tyre, edhe pse jo me fjalët e mia, por me fjalët e personazhit nga romani i Victor Hugo's, me fjalët e Gwynplenit, i cili thot: "Milord, po ju them se populli jam unë. Sot ju po më shtypni, sot ju po më tallni, por mos harroni se mjafton që akulli të kriset dhe gjithçka merr fund." Ti je thjesht dhe vetëm aksidentalisht në këtë sallë, sepse ke ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër. Pra ti ke ardhur hajdutshe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta kur nisi ishte diçka e bukur, e nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin. Por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj ta them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelën sorra si puna jote.

0: edhe këtë sezon, si gjithë sezonet e mërparshme, ekipi i Tiranës dhe i Partizanit do listohen në javën e 6 të kampionatit. Klubet e kanë mirëpritur këtë skem të re dhe nga federata janë marrë gjitha masat për organizimin e gjitha ndeshjeve të kampionatit 2026-2027. Sukseset të gjitha skuadrave dhe sa më shumë spektakl.
1: The draw is always unpredictable and it's something that we cannot influence on that, but we are happy. We are going to play first two games away. First game against Ignatia, last winner of the league, and it's of course challenge for us, and we are going to be ready as much as possible to the beginning of the championship. As I mentioned, they won the league and they're playing currently in qualification of Champions League, so on Wednesday we will watch again them. So it also is for us good that we can watch them in competition matches before we are going to play against them.
2: Dihet tash se kur ke 10 ekipe do të luash shumë shpejt me këto ekipe, po themi që është një short i mirë sepse e nisim brenda ndeshjes së parë dhe kjo ndoshta na jepi një bonus pozitiv për fillimin e kampionatit.
3: Ne kishim menduar që ndeshjet e parë pa ndeshën fillon në shtëpi, po shorti u tregu pak në dy të fortat me Dinamo dhe me Gnata që para prakisht kanë fillu shumë herët se ne së vitin, po ne jemi të motivum e të regumë dhe vitin që shkoj që jemi të pregatit, duka të shqit shofim në shala gjithë gjithë të shkojmë barë dhe këtë sëra.
4: Është me vështirë të mbrosh titullin se sa ta fitosh, kjo është. Dhe për këtë arsye, e Gnatia ka qenë shumë serioze në të gjitha hapat e ndjekur deri tani me grupin e rritarëve që janë larguar, por sidomos me prurjet e reja, të cilat janë një nivel shumë më të lartë, shumë më të mirë se ata që kishin. Kjo tregon edhe njerëz se vizitetit në zotit Demroze dhe zotit Zemelaj për të bërë një ekip dinjitos që për të sunuar ashtu si që kemi objektiv dhe grupet dhe për të fituar titullin kampion përse jo dhe për herë të katërt. Pra, nuk e fshehim, jemi objektiv, kemi fitimin e titullit përse jo.
5: Ta një shorti djetë, është njësoj për gjithë, dhe të ndeshësh me të gjitha skuadrat që janë në këtë kampionat. Normalisht e fillojmë me Laçin në një transfer të vështirë, pasi Laçi dihet që ka një histori në kampionatin shqiptar, por do thoja që do jetë një kampionat i bukur me sfida shumë interesante.
1: I'm happy that I am also part of Albanian League and also head coach of Tirana, which is the most club with the most trophies and the most historical club in Albania. It's a nice opportunity for me and I am happy that I can learn about Albanian country and your culture.
2: Tek Dinamo do presim gjithmonë atë skuadër që do të jetë pretendente për të luajtur pretendentët e para, do të jetë gjatë gjithë kohës deri në fund në luftë për të arritur objektivat maksimal.
6: Ngjarja e ditës.
7: Yxha Cafe që vjen nga Vead Group. Yxha Cafe, Vead Group ka sjell. Yxha Cafe turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. ndërsa kafe Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Barruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
6: Ndeze radion tënde. Radio Jehona.

0: Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erhona.
2: Radio Erhona.
1: Numër telefoni 067 66

Radio Yauna. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza Gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Tiranë.
1: Hona.
2: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonin shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: i falënders.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 28 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: for the journey, Radio Yehona.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkurri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. The number one. Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yauna. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5-katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rre në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Na pret që pjesa e dytë e korrikut të jetë shumë më nxehtë se sa pjesa e parë. Ne kemi parë që të paktën në 10 ditën e parë korriku ka patur temperatura më normale. Kemi që në vlerën 33-34 gradë duke përjashtuar fundjavën, e cila solli një tendencë të rritjeve të temperaturave. Parashikohet sot një maksimum për 35 apo 36 gradësh. Megjithatë, që nga nesër, pra nga e marta dhe në vijim, ne presim rritje të mëtejshme. Të martën presim 37 gradë, 38 të mërkurën, do të jetë dita ende dhe premte që do të shënoj 40 gradë në disa qarqe të Shqipërisë, në Shkodër, në Berat, në Gjirokastër, Elbasan. Kemi temperatura mjaft të larta në Tiranë, në Fier, në Lushnje, ku termometri aty luhatet nga 36 në 38 apo 39 gradë. Kemi temperatura deri në 36 gradë për gjatë vijës së bregdetit dhe temperatura 32 gradë në zonat malore. Megjithatë, ne presim që gjithë java të jetë nxehtë, duke filluar nga e marta deri të dielën. Kemi në fillimin e javës tjetër, që përkohë me datën 20, të hënën dhe të martën, një freskim të motit ose një tërheqje të valës, ku termometri sërish zbret në 34-35. Dhe më pas nga e marta tjetër sërish kemi aktivizim të masave të nxehta. Parashikohet në fakt që temperaturat më të larta të shënohen në pjesën e dytë të korrikut. Pra duke filluar nga dita e mërkurë dhe ejte e kësaj jave dhe deri në fund të korrikut, këto janë ditët ku do të kemi 3-4 ditë ku do të kemi dhe pikun e temperaturave, që do të ketë zona që do jenë 40 gradë, por nuk përjashtohen. Zonat e izoluara të qarkut të Shkodrës, që mund të jetë Kopriku, të qarkut të Beratit, Belçi ose Cerriku, të qarkut të Elbasanit, të qarkut të Beratit, Ura Vajkurore, apo Gjirokastra, Lazarati, që ta shënoj temperaturën mbi vlerën 40 gradë.
5: Jemi në sezonin e verës, ku frekuentimi i plazheve dhe pishinave është periudhën më të lartë të mundshme. Mesazhi që ne si mjek dermatolog japim është që ne duhet frekuentojmë plazhet dhe pishinat në orët e para të mëngjesit, ku ekspozimi në rrezatimin ultraviolet është më i vogël. Por dhe ky ekspozim është i dëmshëm për lëkurën dhe ne duhet jemi gjithmonë të mbrojtur me kremra ose solucionet të blera në farmaci me faktor të lartë mbrojtës. Dhe faktori mbrojtës duhet të jetë 30 deri në 50+. Nga ana tjetër, rekomandohet veshja e bluzave të leta, në ngjyra të qelta, kapele dhe syze për të realizuar një mbrojtje sa më të lartë. Personat që janë më të riskuar për të djegur nga dielli janë moshat pediatrike, personat që kanë lëkurë të çelur flok bjond dhe këto janë më të riskuar për të patur dëmtime në lëkurë më të larta nga rrezatimi ultraviolet. Referuar ekspozimit përpara se të shkojmë në plazh, pra nxirjeve artificiale nëpërmjet makinerive artificiale ose solarve, është një gabim shumë i madh, që do thotë që nuk rekomandohet që ne të nxihemi paraprakisht në këto makineri dhe pastaj frekuentojmë plazhet e pishinat. Mesazh tjetër shumë i rëndësishëm është që të kontrollojmë nishanet dhe lezionet e dyshimta në lëkurë përpara frekuentimit të plazhëve dhe pishinave. Pra, t'i drejtohemi mjekëve dermatolog për të bërë një kontroll të lëkurës tonë përpara se të frekuentojmë plazhet e pishinat. Në këtë mënyrë, ne mund të detektojmë sa më herët kancerin e lëkurës ose melanomën dhe nuk riskojmë jetën tonë ose familjarëve tanë.
1: Këtë zëja, të them të drejtën dhe këtu falë konsensusit politik që arritëm 2020, ka qenë avangard e zbatimit të teknologjive të reja në zgjedhje. Pse? Për të adresuar ato frikrat, ato çështjet që lidheshin me integritetin e zgjedhjeve, nga gjerë të egzageruara, por në fund të fundit të gjithpranuara si çështje politike. Si që identifikimi zgjedhjeve, si që çështja e numrimit elektronik, pavarësisht se kjo e fundit ka rënë viktime paragjykimeve e një histerie, një lloj unë e quaj shpesh atë më pëlqen si shprehje pse mos ta them, një lloj ludizmi modern, pra luftë kundër teknologjisë, aq më tepër që vet palët kishin kërkuar më shumë teknologji në zgjedhje. Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë i kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milionë euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, por për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Nga ana tjetër përfitoj nga rasti meqense e preka temën e bashkëpunimit me opozitën, që Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili besoj në seancën tjetër do të kërkojë edhe shtyrjen e afatit, unë nuk dua ta shkëpuz nga kjo rezolutë sepse gjërat janë të lidhura, ka kryer një punë relativisht të mirë. Pse them relativisht mirë? Jo se na mungojnë kapacitetet, jo se s'ka mundësi, jo se nuk ka ekspertizë, po pikrisht sepse ka pasur një vështirësi në komunikimin politik. Unë kam thënë, dhe a them gjithmonë kolegëve të opozitës, mos u ndikoni nga gjarjet jashtë parlamentare. Pa tjetër që do ketë flukse të vazhdueshme politika shqiptare, ka pikpytje të mëdha, mund të ketë probleme që nuk lidhen me këtë sallë, por një gjë duhet ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për zgjidhur konfliktet në një demokraci, apo për të qenë, apo për të pretenduar të vish në pushtet, është zgjedhjet. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti ose Beodiris, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme. Ne kemi mundësi të përmirësojmë integritetin e komisioneve zgjedhore, qoftë duke deleguar më shumë kompetenca në nivellet lokale, qoftë me një numrim më të shpërndar, por qoftë duke përfshirë teknologjinë. Ne kemi thënë, zgjedhja është e tyre, ne s'kemi imponuar. Pra, dhe nuk duhet imponoj. Partia Socialiste nuk ka pse të imponoj një rregull të caktuar, pavarësisht se mua më bind një version i caktuar mund të jetë më i mirë dhe më profesional. Për të shmangur çdo lloj paqartësie mes ligjit financimit të partive politike jashtë fushatave zgjedhore dhe ligjit për financimin në fushata zgjedhore dhe për të pasur një koherencë, ju kam thënë paketat të miratojmë njëkohësisht, pra le ligji për financimin e partive dhe ligji i ndryshuar i kodit zgjedhor të miratojnë njëkohësisht. Prandaj do t'i kërkoja kuvendit shumë shpejt dhe besoj majoranca do të jap pëlqimin dhe opozita ka dhënë që ne ta shtymë dhe për disa muaj me qëllim të adresojmë dhe këto pak gjëra të mbetura, qoftë ligji për financimin e partive, ashtu edhe te kodi zgjedhor. Prandaj në këtë periudhë të mbetur do t'i bëja thirrje mos ta përdorin reformën zgjedhore meqense ajo është kthyer në një nga kushtet e rëndësishme për përmbylljen e negociateve dhe Shqipëria ka një detyrë që të zhvilloj zgjedhje në përputhje me parimet e OSBE-u diri dhe zgjedhjet lira dhe ndeshme, mos të kthehet kjo në një mollë sherri dhe një vaterlo apo një lloj Donbasi tjetër për të mos arritur atë që quhet kompromis dhe për të parë përpara në lidhje me çështjet europiane.
6: Kushtet janë degraduese. 12 veta në një dhomë, në kushte që janë denigruese për të drejtat e njeriut, janë shkelje direkte të drejtave të njeriut. Ajo që ne konstatojmë është që këtu duhet në mënyrë urgjente ndërhyrje. Duhet që këtu të kemi një spital me siguri të shtuar, jo një burg me dy psikiatrë. Pra këtu ka mungesë ekstreme të stafit mjekësor, këtu ka kushte jashtëzakonisht të rënda, një pjesë e godinës është pabanueshme, pra është për të shembur, një pjesë tjetër arrin përqendruar dhe 12 veta në një qelje.
7: Kërkesat tona vazhdojnë të njëjta, sipas legjislatorit fuqi, duhet të ketë një spital forensik për këta persona dhe jo një JVP, siç ndodhet me mbrapa nesh. Kërkojmë gjithashtu që ekipi mjekësor të multidisiplinar, pra mos ketë vetëm mjek përgjithshëm apo sporadikisht mjek psikiatër, por ne kërkojmë që shërbimi të jetë 24 orë.
8: Ideja themelore është që ky nuk duhet të jetë në burg, duhet të jetë një spital që sigurohet nga Ministria e Drejtësisë vetëm rrëthimi jashtëm nga policia e burgjeve. Dhe brenda duhet të ketë vetëm personel mjekësor të bollshëm, mjaftueshëm për të kryer detyrën funksionale ndaj shërbimeve që ju kryen pacientët.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Radio Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovu nishtë pin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet

0: Trend është zgjedhja juaj.
1: Trend.
0: Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja.
1: Trend.
0: Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet e tjerë dhe më të leverishme.
1: Mobileri Trend.
0: Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më

0: Sore në tregun europian, si banner, AGM, EFB, etjer, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Buletin dhe muzikë turke.

Dëgjues nderuar, mirëdita. Edhe sot do të vazhdojmë t'ju tregojmë mbi luftën e Trojës. Lufta po vazhdonte me furi, pra me sulmet e njërës anë dhe me mbrojtjen e anës tjetër, dhe dukej sikur ajo nuk do të mbaronte kurrë. Së fundmi, në ushtrinë greke filluan të shfaqen pakënaqësira. Tashmë grekët mendonin për të kthyer në vendin e tyre, sepse Troja nuk po merrej dot. Mirë po, pas kaq luftrash e mundimesh të ktheheshe me duar bosh, kjo quhej diçka e pandershme. Pas kësaj, udhëhesit e grekëve u mblodhën dhe vendosën të bëjnë një dredhi, të cilën e propozon Odiseja, që njihej si Dinak. Ata do të ndërtonin një kal gjigant prej druri, të cilin do të adhuronin trojanëve. Në barkun e ti do të fshiheshin 50 luftëtarët më të zgjedhur të grekërve. Pasi trojanët do të fusnin kalin brenda në kështjell, ata do të ngriheshin natën dhe do të hapnin dyert e Trojës. Dhe kështu u bë. Grekët e lan kalin tek hyrja e kështjellës dhe u larguan me anijet e tyre drejt ishullit Bozhja Ada, siç njihet sot, ku filluan të presin. Dëgjues nderuar, trojanët ishin habitur pa masë për largimin e menjëhershëm të grekëve. Ata ishin habitur gjithashtu edhe për këtë kal druri që ata kishin lënë pas. Çu kuptim kishte ai? Disa thoshnin madje që kjo dhuratë që na kanë lënë grekët nuk ka ndonjë qëllim të mirë. Prandaj ta hedhim atë në det. Ose të tjerët thoshnin se më mirë ta djegim. Ose ti bëjmë disa vrima dhe të shikojmë pse çfarë sekretesh fshihen brenda ti. Pikërisht në këto momente, del një djalë i ri grek dhe u drejtohet trojanëve me këto fjalë. Është e vërtet që jam grek, thaj, por nuk jam as mashtrues, as gënjeshtar. Në qoftë se një ditë kthehem shëndoshe mi në Argos, do ta shohin se si do të marr hak ndaj atij të poshtri që e quajnë Odise. U jam betuar perëndive. Për të mbyllur maskarallëqjet që ka bërë vet ai, nxiti popullin kundër meje. Pastaj Sinoni vazhdoi të flasë për të mbushur mendjen trojanëve kështu. Kur grekët u bën gati që të kthehen, qielli u nxi. Filloi furtuna. Siç than fallxhint që anijet të vazhdonin rrugën pa pësuar dëmtime, duhej që të bëhej kurban një grek. Dhe ata, me propozimin e Odisees, më zgjodhën mua. Më dërguan në altar, por unë natën arrita të këpus litarin dhe shpëtova nga vdekja. Tani, me duart e lidhura, erdha këtu tek ju. Kur erdhi puna për kalin, greku foli kështu. Ai poshtri Odise e pati vjedhur statujen e shenjtë të palasit që ishte mbrojtëse e qytetit ton. Prandaj, perëndesha ishte zemëruar shumë. Prandaj ai urdhëroi këtë kal prej druri që ta shlyej këtë pandeshmëri që ka bërë. Prandaj, po qëse do ta ktheni këtë kal pas, atëherë do të bëni pengesë e zemërimit të perëndeshës Athina ndaj Odises, dhe atëherë zemërimi i saj do të mbijë mbi ju. Ja pra, me këto gënjeshtra, ai i bindi trojanët që të mos e djegin apo ta hedhin kalin në det. Mirëpo kishte dy nga trojanët, të cilët nuk u mashtruan nga ky rrëfim i gënjeshtër i grekut.

Njëri prej këtyre ishte Prifti, Laakoni, i perëndisë së detrave Poseidon, kurse tjetra ishte e motra e Hektorit, Kassandra. Ajo pati bërtitur, mos e merrni këtë dhurat o gurzes brenda në kështjell. Mirë po, kërkush nuk ja kishte vënë veshin fjalëve të saj. Edhe Laakoni pati palemëruar që të mos e merrni kalin brenda, por edhe atë nuk e kishin besuar. Pikërisht në atë kohë ndodhi diçka e pabesueshme. Laakoni po bënte një kurban tek tempulli i Poseidonit, kur nga dallgët dolën dy gjarpërinj. Njerëzit që i pan këta dy përbindësha u frikësuan shumë. Gjarpërinjt u drejtuan tek Laakoni. Në fillim u sollën rreth dy djemve të tij. Pastaj sulmuan Laakonin, të cilët i lanë pa shpirt. Pastaj vajtën tek tempulli i Athenës dhe bën një grop në fund të statujës së saj. Pas kësaj, trojanëve ju largohet edhe dyshimi më i vogël. Ata e marrin kalin prej druri dhe e fusin brenda në kështjell. Pas kësaj, ata fillojnë e pinë derisa dehen dhe bien në gjumë. Ata që ishin brenda kalit, kur shikojnë që gjithçka kishte rënë në qetësi, dalin nga barku i tij, vrasin rojet e portës së madhe dhe u hapin dyert shokëve të tyre që po pristin për jashta. Pasi vran e pren këdo, ata i vun zjarrin qytetit të Trojës.

Dëgjues ndëruar, kështu mbaron edhe Iliada, epopeja më e madhe e antikitetit. Javën që vjen do të vazhdojmë t'ju njohim me legjendat e tjera të Çanakalas dhe të rrethinave të saj. Ju flet Zëri i Turqisë, dhan programin Anadolli, vendi i legjendave.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë dhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarovan nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajt se dhe që ju ndërmanin. Në, pje këtë. Se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik Çamilo!

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veliporjes. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejn vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Para ti ke asnjë të drejtë, as politike, as morale, të flasësh në emër të popullit, sepse të paktën në këtë sallë, në emër të popullit, ka një shumicë të caktuar nga vota e një viti më parë, ndërkohë që ti je thjesht dhe vetëm aksidentalisht në këtë sallë, sepse ke ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër. Pra ti ke ardhur hajdutshe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta, kur nisi, ishte diçka e bukur, nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin. Por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj ta them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelen sorra si puna jote, edhe si puna e këtij tjetrit, edhe si puna e Gones, edhe po ju kthej përgjigjen të dyve. Gone, përmes ti tjetrit, sqaro se si mund të shesi një njeri një apartament 151 metra katror për 15 milion euro. Kaq. Por petat e byrekut po hapen, siç u hapën edhe historitë e përfshirjes së lloj-lloj balte, lloj-lloj llumi. Dhe një gjë duhet ta dini. Flamingot janë një zog shumë i pastër dhe nuk rrinë me llumin, prandaj ikën nga ju.
5: Kur e kërkojmë të, si që kërkon ajo regulorja, që ju e përdorni si kamzhik për të përjashtuar me muajt e tërë deputetet e opozitës. Së dyti, Zoti Balla, akuzat tuaj ndaj kryetarit Partisë Mundësia, po dhe shumë rioshve të tjerë të Partisë Socialiste goxhatë të dhunshëm të, në fakt janë kthyer në një agronofobi. Dhe agronofobia është frika nga e vërteta e agron shehajt. Pa. Ju keni çdo instrument në dorë, çdo kontrol në dorë. Deli ministri i financave aty e shantazhon me kompanit e veta. I keni bërë çdo shantazh, i keni mbyllë biznese, të hapur edhe nga bota nëndeshme. Nuk do na mbyllni dot gojen, zoti Balla. Nuk do na mbyllni dot gojen. Por sigurisht, ju nuk jeni mësuar me një model biznesmeni që krijon me 10 mijëra vende pune dhe ka sjell 100 miliona euro në ekonomi shqiptare. Ju jeni mësuar me modele çantash, siç dolet ai përgjimi i famshëm. Jam Taulanti, dua 100 mijë euro. Dhe ja çoi çantën biznesmeni duke menduar se ishte Taulant Balla. Dhe në fakt, vesi vazhdoni me bigjos në mes të Evropës dhe në fakt nuk do bëni më bigjos.
1: Përfundoni. Zoti Balla.
5: Jo, po thoj. Më lejo 10 sekonda. Po thoja këtë, vazhdo me bigjozin në mes të Evropës dhe shqiptarët kanë dalë në shesh Taulant, nuk do të lejojnë më të bësh bigjos. Ti, gjithë maxhoranca dhe drama me jetën e shqiptarëve.
1: Zoti Balla.
4: Të fala gones. O gone. I vetmi deputet që ka ardhur me asistent me vete pa pako kur është zgjedhur, e me qënë se hapo të qikë ti fotograf, se du ta shofë qikë të... Me qënë se tani jemi balë për balë. Edhe për replik, 2 minuta me qënë përmëndi jemi në kryetar, pare se të kaluje ke fjalla. Ta shpjegoj unë gjithë, se ka të arrestuar për atë çështje dhe shkoti pysh. Kur ishim numronin votat e diasporës, ky më fuste miq mua që ti kërkoja numruzve tan, i kam mesajet këtu, në? I kam mesajet këtu. Këtu. Ajde, du të lexojon dy gjitha mesajet tani. Më fusi e miq që ti thoja numruzve të Partisë Socialiste të ruajnë votat e tua se po ti vithë PD-ja. Është kshu apo jo? Betohu këtu.
6: Kam edhe një thirrje të fundit, ja drejtoj Taulantit, i cili për çdo ditë merr ato fotot e orës 7 nga protesta dhe tallet me protestuesit. I them që Taulant, ki kujdese, përballë nuk ke më Saliun, përballë ke rinin shqiptar për plot 43 ditë oret për një Shqipëri të re dhe vazhdo me syleshsin tënde të tallesh me trinj që janë aty dhe që pas 43 ditësh me radhë sot ndoshta janë pak më pak se sa para disa javësh, por unë do të përgjigjem në emër të tyre, edhe pse jo me fjalët e mia, por me fjalët e personazhit nga romani i Victor Hugo's, me fjalët e Gwynplenit, i cili thot: "Milord, po ju them se populli jam unë. Sot ju po më shtypni, sot ju po më tallni, por mos harroni se mjafton që akulli të kriset dhe gjithçka merr fund."
4: Ti je thjesht dhe vetëm aksidentalisht në këtë sallë, sepse ke ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër. Pra ti ke ardhur hajdutshe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta kur nisi ishte diçka e bukur, e nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin. Por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj ta them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelën sorra si puna jote.

0: dhe këtë sezon, si gjithë sezonet e mërparshme, ekipi i Tiranës dhe i Partizanit do listohen në javën e 6 të kampionatit. Klubet e kanë mirëpritur këtë skem të re dhe nga federata janë marrë gjitha masat për organizimin e gjitha ndeshjeve të kampionatit 2026-2027. Sukseset të gjitha skuadrave dhe sa më shumë spektakl.
1: The draw is always unpredictable and it's something that we cannot influence on that, but we are happy. We are going to play first two games away. First game against Ignatia, last winner of the league, and it's of course challenge for us, and we are going to be ready as much as possible to the beginning of the championship. As I mentioned, they won the league and they're playing currently in qualification of Champions League, so on Wednesday we will watch again them. So it also is for us good that we can watch them in competition matches before we are going to play against them.
2: Di tashmë se kur ke 10 ekipe do të luash shumë shpejt me këto ekipe, po themi që është një short i mirë sepse e nisim brenda ndeshjes së parë dhe kjo ndoshta na jepi një bonus pozitiv për fillimin e kampionatit.
3: Ne kishim menduar që ndeshjet e parë pa ndeshën fillon shtëpi, po shorti u tregu pak në dy të forta me Dinamo dhe me Gnata, që para prakisht kanë filluar shumë më herët se ne së vitin, po ne jemi të motivuar, e treguam edhe vitin që shkoi që jemi të përgatitur, do të thotë tash të shohim inshallah çdo gjë të shkojë mbarë këtë sezon.
4: Është më vështirë të mbrosh titullin se sa ta fitosh, kjo është. Dhe për këtë arsye, Gnata ka qenë shumë serioze në të gjitha hapat e ndjekur deri tani me grupin e lojtarëve që janë larguar, por sidomos me prurjet e reja, të cilat janë në një nivel shumë më të lartë, shumë më të mirë se ata që kishin. Kjo tregon edhe njërë seriozitetin në zotit Demroze dhe zotit Zemelaj për të bërë një ekip dinjitos që për të sunuar ashtu si që kemi objektiv dhe grupet dhe për të fituar titullin kampion përse jo dhe për herë të katërt. Pra, nuk e fshehim, jemi objektiv, kemi fitimin e titullit përse jo.
5: Ta një shortit djetë, është njësoj për gjithë, dhe mbeshë është me të gjitha skuadrat që janë në këtë kampionat. Normalisht e fillojmë me Laçin në një transfer të vështirë, pasi Laçi di që ka një histori në kampionatin shqiptar, por do thoya që do jetë një kampionat i bukur me sfida shumë interesante.
1: I'm happy that I am also part of Albanian League and also head coach of Tirana, which is the most club with the most trophies and the most historical club in Albania. It's a nice opportunity for me, and I am happy that I can learn about Albanian country and your culture.
2: Tek Dinamo do presim gjithmonë atë skuadër që do të jetë pretendente për të luajtur të pretendentët e para, do të jetë gjatë gjithë kohës deri në fund në luftë për të arritur objektivat maksimale.
6: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk ke depozit?
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezit e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni, do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.
3: Chronotex.

Tony Banion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Ndihmon.
1: Hona
2: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sar Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je re re raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qam e bore re. Hajt se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, XL, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Duke ofruar shërbimet e specializuar të terapisë të folurit dhe mbështetje zhvillimore për fëmijët në situatë vulnerabël, projekti përgjigjet një nevoje reale që prek shumë familjen e qarkun tonë. Për ne, vlera e kësaj nisme qëndron në modelin e bashkëpunimit dhe mënyrën që ajo përfaqëson. Kur institucionet publike dhe organizatat me përvojë bëhen së bashku, krijojnë mundësi për të ndërtuar shërbime më cilësore, më të aksesueshme dhe më të qëndrueshme për komunitetin tonë. Pikërisht, ky është modeli që duam të promovojmë, një model partneriteti, ku çdo institucion kontribon me përgjegjësi dhe ekspertizën e tij në funksion të interesit publik. Këshilli Qarku Shkodër beson se investime në zhvillimin e hershëm të fëmijëve, në komunitetin e tyre dhe në përfshirjen sociale është një nga investimet më të rëndësishme që mund të bëjmë për të ardhmen. Çdo fëmijë meriton mundësi të zhvillojë potencialin e tij pa kufizuar nga mungesa e shërbimeve apo mbështetja e nevojshme. Jemi të bindur se ky projekt do të sjellë rezultate konkrete dhe do të krijojë një praktikë të mirë e cila mund të shërbejë si model për ndërhyrje të tjera në të ardhmen. Nëse rezultatet do të jenë ato që presin dhe nevojat e komuniteteve na kërkojnë, synimi ynë është që kjo nisë të mos mbetet vetëm një projekt pilot, por të shtrihet gradualisht edhe në njësitë e tjera të qarkut tonë, duke ndërtuar një shërbim të qëndrueshëm dhe afatgjatë për fëmijët dhe familjet. Në përfundim dëshiroj të rithëksoj angazhimin e Këshillit të Qarkut Shkodër për të mbështetur çdo iniciativë që vendos në qendër mirëqenien e fëmijëve, forcimin e familjes dhe zhvillimin e shërbimeve sociale.
5: Ta shfrytëzojmë këtë mundësi të artë, pa pagesë, me gjithë përkushtimin e profesionalistëve të dedikuar për këtë qëllim, në mënyrë që fëmijët ta korrigjojnë atë defekt që kanë në të folur, sepse shpesh herë marrin cilastim, por duhet vlerësu ashtu siç është. Ndaj edhe një herë ju falenderoj të gjithëve, Qarku në mënyrë të veçantë për mbështetjen që i keni dhënë projektit.
6: Deri në dhjetor të vitit 2026 do të jenë për 15 përfituesa, të gjithë do të jenë fëmijë që vijnë nga familje në qeto në situata vulnerabël, në vështirësi ekonomike, në pamundësi për ta marrë këtë shërbim nga ofruesat privat dhe janë të gjithë fëmijë që trajtohen me shërbime, vijnë nga familje që marrin shërbim.

0: ndonë në territor në këtë mënyrë aty ku s'ka vërtet shumë nevojë. Dhe jam e sigurt që ka me pasë rezultate shumë të mira si projekt, po besoj që detyra jone është të sigurohemi që muajt në vazhdim, pra pas këtyre 8 muajve, të jepen këto shërbime për fëmijët, qoftë nga institucionet publike apo me projektet e tjera që të ketë vazhdimësisë.
1: Për shembull, edhe është një rast ku vjen mësuesi ose vjen edukatori i kopshtit dhe thotë që ky fëmijë është me probleme. Mirë po askush nuk e dha guximin për në shkutë me kanë prindit, sepse ka prind, pati dhe specialista di ma mishë, ka prind që e vujnë shumë.
2: Vetëm këtë vizyra arsimit ka identifiku, ka vlerësu për herë të parë, për 7 orë, për vitin shkollor 2026-2027, 175 fëmijë me aftësi kufizuese. Në këta fëmijë, 32 fëmijë janë me probleme me shregullime fonologjike, shregullime të folurit. Dhe me sa kam mundjeni, nga intervista që një banë, asnjëri nga këto fëmijë nuk ka marrë shërbim.
3: Kush ka formim bujqësor, edhe unë jam një prej tyre, edhe fatkeqësisht nuk kam mbaruar gjimnaz, po kam mbaruar shkollën e mesme bujqësore. Tokat me bonitet nga 5 deri 8 janë toka bujqësore. Futët ke boniteti mesatar, tokë mirë. Edhe boniteti i tokës është i ndryshueshëm, ndryshe nga ajo që tha zoti Bylykbashi. Boniteti i tokës është i ndryshueshëm. Ka një bonitet natyror, po ka edhe një bonitet që është zyrtar, që e vendos aktët zyrtare. Boniteti natyror lidhet me po. Tani, çfarë përkufizimi ka pika 11? Është aktiviteti mbi tokën bujqësore, ku zhvillon njëkohësisht prodhimi bujqësor në mënyrë të pandërprerë i kombinuar me ndërtimin, shfrytëzimin, operimin, prodhimin, tregtimin, shpërndarjen dhe transmetimin e energjisë elektrike nga burime të rinovueshme fotovoltaike nga dielli. Dhe këtu janë edhe fotovoltaikët, panelet diellore, janë edhe eolikët. Janë të dyja. Më kupton, njëra me erë, njëra me diell. Tani, çfarë thot pika 5 ju propozoni? Përsa ko aktiviteti agri-fotovoltaik nuk e ndërpre zhvillimin e pandërprerë të prodhimit bujqësor, Këshilli i Ministrave ka të kufizuar hapësirën kur nxjerrë aktet në ligjore. Do duhet marr masa që kur të vendos, kur të jap një, kur të përcaktoj kriteret se si do të jenë vendosja e sistemeve eolike në tokë bujqësore, do duhet garantoj zhvillimin e pandërprerë të tokës bujqësore në formatin 60-40. Tani, ku që ka kjo punktu, do të bëjmë edhe nenin dy akt në ligjor këtu ta detajojmë manual. Se këto duan tani. Pastaj unë nuk bëj pjesë tek njerëzit, se unë i besoj shtetit tim. Edhe për gjeçmërisë Këshillit të Ministrave. Unë nuk bëj pjesë tek njerëzit që pas çdo gjë me të ligjit shohin dyshime. Jo. Këshilli i Ministrave do duhet marr masë se ka një ligj tjetër për bonitetin e tokave. Ka edhe një ligj tjetër për dhënien e licencave për prodhim fotovoltaikësh dhe eolikësh, që është një ministri tjetër për gjecë atje, edhe ka disa ministri që përfshihen kur jepet një licencë. Mund ta doj ministria e infrastrukturës ta japë licencën, nuk ta jep bujqësia. S'ta jep. Sepse ka një ligj atje që thot në tokat bujqësore me bonitet deri në 8 nuk lejohet dhënia e këtyre.
4: Mirëmëngjes.
5: Ambienti është organizuar në dhoma, ku çdo dhomë do të presi 4 deri 5 fëmijë ose të rinj. Dhe do jenë të zhvilluar në terapi grupi, ku secili grup do të ketë terapistin e vet grupit, i cili do të jetë përgjegjës për zbatimin dhe implementimin e programit në grup, po nga ana tjetër secili nga fëmijët dhe të rinj do kenë program individual të cilin do inkorporojmë brenda objektivat në terapinë e grupit. Është ruajtur i njëjtë formati dhe standardi. Ku kemi një nga fëmijët që është në proces lësimi, është moshe hershme.
4: Po bërë ushtime? Si kemi një zemër? Ati! Ati!
6: Vëjmë një punë të mreku lusa. Mi 3 vjetë që vim dhe jemi të i masë të këna që me vajzat, me enim. Nuk di, dhe do me thënë rezultati i këtyre jakusës. Përvec se punojnë me fëmijët, punojnë dhe me prindrit shumë.
7: E, pa kjo është rëndësishme, se pësë punojnë me gjithë familje, me gjithë që rëthën dhe punojnë. Thënë,
6: unë dua të vlerësoj një gjë për guximin që këta me japin, mua.
8: Kjo është Eliona Gocaime.
4: Zemra.
8: Kjo është misioni, vizioni.
4: Kjo është mamit.
8: Edhe kjo është goca mamit.
4: Goca mamit. Ka dhe busjeshen e mamit, kështu që...
5: Nisa nga të rinë që janë marrë shërbime për jetesë në pavarë vide.

0: Llévame.
1: Ah, llévame. Mostra.
0: Lone.
1: Sieni, mi.
0: Është mami Lone. Kjo është një pjesë e shërbimit për jetesë së pavarur me mbështetje dhe gjysmë të pavarur, kur shumë edhe gocat do kenë ambientin e tyre. Kjo është ambient dënje, janë dy dhomat për bri, ku do jenë dy persona, dy shok, dy shoqi, që do ndajnë një ambient përbashkë, dhe kjo do jetë i gjithë përbashkë. Gjithashtu gjatë ditës do jenë të angazhuar në pjesën e programit, duke ndihmuar stafin, duke mbështetur, duke jetën punë, që se cili të ndihet mirë.
2: Loni është i punësuar nga organizata dhe ka 3 vjetë, por tani ka marë kontratë pune a fatë gjatë. Edhe kjo është për ta... Po, se neve me programet tona kemi trajnuar së bashku me institucionet të trajnimit, edhe aji është i trajnuar me certifikat. Gjeva është guzhinjere mbështetëse, kështu që do jemi këtu
1: të integruar. Në naftasht e Faleminderit, se së bëhet vetëm.
3: Jo vetëm ajo, po këta fëmijë që kanë qenë që në fillim dhe e dinë se si janë të kujdesur, këta bëhen edhe mbështetje për
1: fëmijët. Po normal, normal.
3: Edhe ndihen kështu si pjesë e stafit.
1: Normal,
3: ndihet. Mund ne themi gjë vështirë punojse sociale, këtë nuk e.
1: Po. Po vetë. Do të thonë të vënë në punë, guzhinjere, punojse sociale.
3: Ne është ngjyra ti shoqëron. I drejton.
0: Po janë mbështetje të stafit gjithkohës.
1: Roshi, faleminderit. Sa bukur afër dita ju të lumt.
0: Është një model i thjeshtë që mund të replikohet shumë kollaj.
1: Prandaj them që duhen bërë në mënyrë të tillë që të gjithë fond shfrytëzohen sa më mirë. Është një qendër bashkohore, dhe e cilësisë ashtu siç duhet të jetë, për një vend si vendi ynë që është drejt rrugës hyrjes në Komitetin Evropian, ku do ofrohen trajtime për kujdestari dhe trajtime të specializuara dhe të individualizuara. Kjo është shumë e rëndësishme sepse të rinë tanë, fëmijët tanë, kanë nevojë për trajtim të specializuar dhe të individualizuar.
4: Jam motra e një fëmije me aftësi ndryshe, është një ditë shumë e madhe për ne. Gjeva nga një person që vetëm mund të ecte, gjeva fal punës së këtyre, filloj të vrapoj, filloj të kërcej.
1: Jam gjithashtu shumë e kënaqur që u miratua akti normativ, ku nëpërmjet këtij akti u dyfishua pagesa për 11,000 fëmijë me aftësi të kufizuar. Për herë të parë nëpërmjet këtij akti normativ, njihen kontributet shoqërore dhe shëndetësore për 14,000 kujdestar prindër, për ata që janë erojtë e fshehtë për mua, që i kanë kushtuar jetën, dashurinë, energjinë këtyre fëmijëve dhe të rinjve, dhe kjo është pak në fakt, por është fillimi i diçkaje.
2: Absolutisht jam falendëruese për çdo gjë për bashkëpunimin ton. Patjetër ndihmesa e ministrisë ka qenë parsore, sidomos me financa, janë jetësore për shërbimet.
1: Jo çdo gjë matet me fonde, por fondet sigurisht ndihmojnë. Ju besoj e keni ndjerë mbështetjen tonë si ministrisë shëndetësisë, por gjithashtu mbështetjen time personale për të ecur përpara me të gjitha këto projekte që ne kemi nisur.
5: Ka ardhur koha tashti që është ajo që thoni juve që të jetë e buxhetuar baza e shërbimit.
1: Ne duam të replikojmë praktika më të mira në mënyrë që të kemi më shumë qendra të tilla, ku ofrojmë këto lloj shërbimesh që janë të domosdoshme etike në një shoqëri moderne, në një shoqëri të hapur, në një shoqëri do të eci përpara. Dhe unë dua të falenderoj të gjithë partnerët tanë që na kanë ndjekur gjatë gjithë kohës. Këto rrugtime dhe këto arritje nuk bëhen vetëm, bëhen gjithmonë me partnerë, po bëhen edhe duke mbështetur nga vetë fëmijët, nga prindrit. Duhet vërtet një skuadër. Sukses në bën skuadra dhe ju jeni një prej tyre.
6: Unë jam mami Albinit. Albini është pothuajse 22 vjeç. Albini në qendër këtu ka jetuar 9 vite. Dhe për 9 vite ka pas goxha sukses.
1: Po ne do të vazhdojmë, bilez dhe brënda kësa ndërtesis që tini do vazhdojmë të kryojmë shërbime të reja, por jo vetëm shërbime të reja, por dhe të një cilësie ndryshe, të një cilësie me një vizion pak më ndryshe, sepse të gjithë këta fëmijë janë shumë kreativ, sepse mundojnë të shohin një gjë të bukur atje ku nuk është ndonjëherë. Dhe ky kreativitet është ai që ne duhet edhe të punojmë me ta, edhe ta zhvillojmë më tepër, ta kultivojmë, dhe unë mendoj që brenda qendrës mund të krijohet për këshillim karriere.
7: Kjo qendër është dëshmi e disa vlerësimeve në fëmirinë e hershme, të cilat janë programet e dedikuara në mbrojtjen sociale, mirëqenien sociale dhe se si ne mbrojmë të gjithë ata që kanë nevojë për dorën e shtetit.
0: Faleminderit.
8: Ngjarja e ditës. është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit, si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

zranjen apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Përshëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehonës në emisionin Jani të mësojmë anglisht në mësimin e 227.
1: Hello everyone, welcome to our program. This is our new lesson. So let's get started. In this lesson we are going to talk about those conversations that we have of course in our daily life. For example, when we have certain problems or something to clear up and things like this.
0: Pra, në këtë mësim ne do të flasim për siç flasim zakonisht në mësimet që tashmë u bën të shumta, pra për ato lloj bisedash kur kemi shqetësime nga më të ndryshmet, probleme për të zgjidhur, të përqaruar e kështu me radhë.
1: Hello. Are you available? Are you available?
0: Pra, hello, pra përshëndetje, pra që kemi, a je i apo e lirshme, available?
1: Right now, I'm not available, but you may talk. Right now, I am not available, but you may talk.
0: Pra, në këtë moment, unë nuk jam e lirshme, por mund të flasësh pra.
1: Actually, I'd like to talk with you, but not on the phone, because I have something very important to tell you, and it's kind of serious problem.
0: So, actually, I have to talk with you, because I have something to talk with you, there is a serious problem.
1: Pra faktikisht un kam pra më duhet që të flas me ty sepse kam një problem pra i cili është serioz.
0: Okay, let me think. Maybe around 5 p.m. I'll be available and we may have a coffee together and then we can talk and of course I'll be there for you.
1: Okay. Let me think. We may meet around 5 p.m. Then we can have a coffee together and of course I'll be there for you.
0: Pra më lër që të mendohem nga ora 5 mbasdite, 5 p.m. mbasdite do të mund të shihemi pra të pim një kafe dhe në këtë mënyrë pra ti mund të më thuash pra për atë shqetësim që ke. Natyrisht që un do të jem pra aty për ty.
1: Okay, thank you very much and looking forward to meet you.
0: Thank you very much. Looking forward to meet you.
1: Pra faleminderit shumë, me përpres pra me zor përpresje si themi në gjuhën shqipe. Me zor përpres që të të shoh pra.
0: Okay, see you then. All the best and don't worry, everything will be fine.
1: Pra shihemi, mos u shqetëso. Çdo gjë do të jetë mirë pra. Me shpresë se do të jetë mirë, hopefully.
0: Pra once again, don't worry, everything will be fine. Hopefully. This was our new lesson for today. I wish you are enjoying these lessons. And have a great time. Till next week, I wish you all the best and take good care of yourself.
1: Pra ky ishte mësimi ynë për sot dhe uroj që ti pëlqeni pra këto mësime dhe uroj që t'ja kaloni sa më mirë deri në javën që vjen. Ju uroj çdo të mirë. Miru dëgjofshim.
2: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju fton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkur në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
3: Follow me.
4: 26 letters from A to Z.
5: Për Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk ke depozit?
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Radio Jehona ju paraqet.
11: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qovë që për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: I don't feel.
1: Radio Emora.
2: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anna Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anna Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anna Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anna Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anna Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anna Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anna Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anna Tours Company.

U Gjakovi Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Sot janë me ne Ministri i Shtetit për çështjet evropiane Irlandës Thomas Byrne, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe Komisionere për zgjerimin Marta Kos. Së pari fjalën e ka Ministri Byrne. Faleminderit shumë. Sot është një ditë vërtet e rëndësishme për Shqipërinë, por e rëndësishme edhe për Bashkimin Evropian. Është një super e martë me një super fund. Sot mora pjesë në konferencën e parë të antërsimit me martën, është e para sot dhe në fakt janë një sër që mbajmë që prej 2002 dhe pata kënaqësi që të kryesoja konferencën e 9 të antërsimit me Martën dhe me Kryeministrin Edi Rama. Shqipëria sot ka nisur dukshëm mbylljen e kapitujve negociues. Këshilli ka rënë dakord që Shqipëria është gati të mbyllë 3 kapituj negociues, që shkencë e kërkim, arsim dhe kulturë dhe marrëdhëniet me jashtë. Shqipëria ka dëshmuar angazhimin e saj drejt Bashkimit Evropian me mbylljen e këtyre kapitujve dhe ne shohim Shqipërinë të hyjë në një fazë të re antarësimi. Shqipëria ka çelur 6 grup kapitujt brenda një vitin dhe ka për mbushur piketat e nërmjetme gjatë presidencës së Kipros në maj. Pra, ne vlerësojmë konsistencën dhe angazhimin, zoti kryeminister, jo vetëm në zbatimin e reformave, sidomos në sundimin e ligjit, absolutisht thelpsore të gjyqësori, antikorrupsionit, që mbeten fakt thelbi i procesit zgjerimit të Bashkimit Evropian. Si presidencë irlandese do të mbështesim Shqipërinë që të vazhdojë të harmonizojë legjislacionin e vet me akite evropiane dhe të ecë përpara në procesin në antarësimit. Procesi i zgjerimit është një rrugëtim transformues. Irlanda, e di më mirë se gjithë do thoja, i ka dobi për institucionet, për shoqërinë, për ekonominë, jo vetëm të vendeve kandidate, por edhe të gjithë bashkimit evropian. Presim me padurim në këshill që të vazhdojmë të çojmë përpara kandidaturën e Shqipërisë në muajt që vijnë. Faleminderit ministër, më pas fjalën e ka kryeministri Rama. Faleminderit shumë. Ajo çfarë ndodhi tani shënon vërtet një gur kilometrik tjetër shumë të rëndësishëm në rrugëtimin e pakthyeshëm të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. E siç u tha, sapo ram dakord të mbyllim tri kapituj të rëndësishëm negociator dhe ky nuk është thjesht një hap në këtë proces të gjatë, por një vlerësim i qartë që Shqipëria po ecën përpara, që reformat po japin rezultate dhe që vendi ynë është gjithmonë më tepër i përgatitur për të marrë përsipër përgjegjësitë e antarësimit. Sot e sotmja është e rëndësishme edhe sepse reiterates a very powerful message. Thekson një mesazh mjaft të fuqishëm të kësaj të ashtu quajturës epoke re. Shqipëria jep rezultate, Bashkimi Evropian jep rezultate. Shqipëria ecën përpara dhe Bashkimi Evropian reagon në përputhje me këtë dhe ky është thelbi i procesit. Procesi besueshëm, bazuar në merit nga të dyja anët. E nuk mundem përveç se të të falenderoj, Thomas. Ishte jashtëzakonshme, shumë irlandeze, super e martë, dhe ashtu si që thash edhe më përpara, uroj që ju të ruani këta ambicje dhe të keni betëm super, super, super gjatë gjithë pjesës mbetur presidencës suaj. Dhe falemderit, Marta, që ke qënë në kokë forcisht e durueshme dhe që na ke mbajtur gjithmonë në drejtim pavarësisht pengesave dhe po, ne po i sjellim standardet evropiane më pranë qytetarëve tan, po forcojmë institucionet tona, po krijojmë më shumë mundësi dhe po ndërtojmë Shqipërinë që duam të shohim si antare me drejtat plota e Bashkimit Evropian. Dhe prova më e mirë e kësaj është që njerëzit duan më shumë, e njerëzit janë gjithmonë e më pak tolerant ndaj asaj që ende nuk funksionon. Pra na duhet të vazhdojmë të ecim përpara dhe të japim rezultate për qytetarët tanë. Dhe nuk ka asgjë më të mirë se sa rezultatet në bazë të këtij kuadri negociator që ka të bëjë me rritjen e standardeve dhe forcimin e institucioneve në vendin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit kryeministër, komisionere, ju lutem. I dashur kryeministër Edi Rama, i dashur ministër, i dashur Thomas. Sot mbyllëm, siç dëgjuam, tri kapituj të parë me Shqipërinë. Është një moment i madh për Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Është një super e martë për zgjerimin dhe Shqipëria është pjesë e saj. I mbyllëm kapitujt për kërkimin shkencor, për arsimin, kulturën dhe po kështu dhe marrëdhëniet e jashtme. Tre përfunduan, kanë mbetur edhe 30 të tjerë. To janë fusha ku Shqipëria është tashmë pjesë e familjes evropiane. Praktikisht Shqipëria ka qenë në përputhje të plotë me politikën e jashtme të BE-s për shumë vite tashmë. Dhe universitetet shqiptare janë pjesë e rrjetit të kërkimit të inovacionit evropian. Vendet që marrin pjesë në Horizon Europe dhe më shumë se sa 50.000 studentë shqiptar kanë marrë pjesë në Erasmus Plus, qysh prej se programi nisi në 2014-ën. Përgëzime të gjithë miqve tanë shqiptarë për punën e tyre dhe për këtë arritje. Kjo u bë mundur sepse Shqipëria ka përmbushur piketat e ndërmjetme për sundimin e ligjit muajin e kaluar. Piketat e ndërmjetme janë një portë hyrëse që çdo vend kandidat duhet ta kalojë përpara se sa të nisë të mbyllë kapitujt të negociatave. Por më lejoni të jem e qartë që ky është një hap i ndërmjetëm që do të thotë se reformat në këtë fushë duhet të vazhdojnë të thellohen. Lidhja midis progresit në antarësim dhe përputhshmërinë me kapitujt thelbësore do të jetë parimi udhëzues, ndërkohë që Shqipëria ecën përpara drejt objektivit të saj ambicioz për të mbyllur të gjithë kapitujt e negociatave deri në fund të vitit 2027. Për këtë ne inkurajojmë që të vazhdohet progresi në sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore në sistemin e drejtësisë, antikorrupsionin dhe luftën kundër krimit organizuar. Japse tashmë ne mbështetemi te Shqipëria për të vazhduar kam ngulur për reforma thelbësore dhe të mbari këto vendime në mënyrë transparente, gjithë përfshirëse, dhe kjo duhet përfshirë gjitha forcat politike, shoqërinë civile dhe publikun e përgjithshëm. Dhe duke folur për publikun e përgjithshëm, kemi rezultatet e reja të sondazhit ton të perceptimit. Në Shqipëri, 92% të qytetarëve janë në favor të antarësimit të Shqipërisë në BE. 94% e qytetarëve mendojnë se antarësimi do sjellë më shumë avantazhe, dizavantazhe, dhe 93% i besojnë Bashkimit Evropian, rezultati më i mirë nga gjitha vendet kandidate. Reformat që i shërbejnë Shqipërisë mund të kenë sukses vetëm nëse të gjitha ata që janë të prekur kanë shansen të dëgjohen dhe të përfshihen, dhe kështu antarësimi në BE shndrohet në proces transformues për kandidatët. Udhëheqja politike dhe mbështetja publike në favor të antarësimit në BE janë përtej dyshimit një recetë shumë e fortë për sukses. Është duar tuaja që jepin rezultate për pritshmëritë e qytetarëve shqiptar, duke intensifikuar harmonizimin me rregullat e BE-s dhe duke dhënë rezultate në reformat që kanë më shumë rëndësi për ta. Unë do të jem krahjush deri në fund të mandatit tim dhe Tomasi do të jetë krahjush deri në fund të këtij viti. Faleminderit, komisionere. Tashmë do të lë radhën për pak pyetje. Thoni emrin dhe organizatën nga vini.
1: Federico
4: Bacini, kryeministër Rama. Tri kapituj janë mbyllur provizorisht, cila është situata me 30 kapituj të mbetur? Pra, gjendja ku jemi në gjendjen e progresit për komisionerën Kos dhe ministrin. Në një prej konferencave të mëparshme ndjes, nuk më kujtohet se cila specifikisht, ju that se nuk do të keni prehje javët që vijnë, sepse do të keni konferenca tjera për antarësim. Pra duhet të pyes çfarë mund të presim javët e muajve që vijnë. A do të presim konferenca antarësimi deri ose përpara mbledhjes së këshillit, mendoj në 22 shtator. Ajo çfarë është e rëndësishme është që deri më tani jemi në drejtimin e duhur me kalendarin të jetë ambicios që është diskutuar e për të cilin është rënë dakord në ndërveprimin ton të ndërsjell me komisionin. Dhe fal detyrave të pareshtura të shtëpisë që kemi bërë deri më tani. Thënë kjo, kalendari bëhet gjithmonë më shumë ambicios dhe ne duhet të punojmë gjithmonë e më tepër pareshtur.
3: Flash Haber. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa

0: Mali SHPG përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes Postri. Ermali SHPG, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Duke ofruar shërbimet e specializuar të terapisë të folurit dhe mbështetje zhvillimore për fëmijët në situatë vulnerabël, projekti përgjigjet një nevojë reale që prek shumë familje në qarkun tonë. Për ne vlera e kësaj nisme qëndron në modelin e bashkëpunimit dhe mënyrën që ajo përfaqëson. Kur institucionet publike dhe organizatat me përvojë bëhen së bashku, krijojnë mundësi për të ndërtuar shërbime më cilësore, më të aksesueshme dhe më të qëndrueshme për komunitetin tonë. Pikërisht ky është modeli që duam të promovojmë, një model partneriteti ku çdo institucion kontribon me përgjegjësi dhe ekspertizën e tij në funksion të interesit publik. Këshilli Qarku Shkodër beson se investime në zhvillimin e hershëm të fëmijëve në komunitetin e tyre dhe në përfshirjen sociale është një nga investimet më të rëndësishme që mund të bëjmë për të ardhmen. Çdo fëmijë meriton mundësi të zhvillojë potencialin e tij pa kufizuar nga mungesa e shërbimeve apo mbështetja e nevojshme. Jemi të bindur se ky projekt do të sjellë rezultate konkrete dhe do të krijojë një praktikë të mirë e cila mund të shërbejë si model për ndërhyrje të tjera në të ardhmen. Nëse rezultatet do të jenë ato që presin dhe nevojat e komuniteteve na kërkojnë, synimi ynë është që kjo nisë të mos mbetet vetëm një projekt pilot, por të shtrihet gradualisht edhe në njësitë e tjera të qarkut tonë, duke ndërtuar një shërbim të qëndrueshëm dhe afatgjatë për fëmijët dhe familjet. Në përfundim dëshiroj të rithëksoj angazhimin e Këshillit të Qarkut Shkodër për të mbështetur çdo iniciativë që vendos në qendër mirëqenien e fëmijëve, forcimin e familjes dhe zhvillimin e shërbimeve sociale.
3: Ta shfrytëzojnë këtë mundësi të artë, pa pagesë, me gjithë përkushtimin e profesionalistëve të dedikuar për këtë qëllim, në mënyrë që fëmijët ta korrigjojnë atë defekt që kanë në të folur, sepse shpesh herë marrin cilastim, por duhet vlerësu ashtu siç është. Ndaj edhe një herë ju falenderoj të gjithëve, Qarku në mënyrë të veçantë për mbështetjen që i keni dhënë projektit.
4: Deri në dhjetor të vitit 2026 do të jenë për 15 përfituesa, të gjithë do të jenë fëmijë që vijnë nga familje në qeton situata vulnerabël, në vështirësi ekonomike, në pamundësi për ta marrë këtë shërbim nga ofruesat privat dhe janë të gjithë fëmijë që trajtohen me shërbime, vijnë nga familje që marrin shërbime nga projekti fuqizimi të familjes.
5: Numri fëmijë me vështirësi në komunikim është në rritje, prandaj duhet shtuar ortopedika. Terapia kërkon vazhdimësi dhe seancat e rregullta. Një ose dy seanca në javë shpesh nuk janë të mjaftueshme. Ndëhyrja e hershme jep rezultate më të mira, gjithashtu më shumë orë do të thotë progres më i shpejtë dhe më i qëndrueshëm.
6: Jam shumë e lumtur personalisht, por edhe si institucion që shoqëroj dhe Këshilli i Qarkut, qoftë edhe fondet apo buxhetin që merr nga shërbimi social shtetënor e shpërndan në territor në këtë mënyrë aty ku ka vërtet shumë nevojë. Dhe jam e sigurt që ka me pas rezultate shumë të mira si projekt, po besoj që detyra jone është të sigurohemi që muajt në vazhdim, pra pas këtyre 8 muajve të jepen këto shërbime për fëmijët, qoftë nga institucionet publike apo me projektet e tjera që të ketë vazhdimësi.
7: Për shembull, është një rast ku vjen mësuesi ose vjen edukatori i kopshtit dhe thotë që këtë fëmijë është me probleme, mirë po askush nuk e dha guximin për në shkutë me panë primit, sepse ka prind, partit e specialistët di ma mishë, ka prind që e vujnë shumë.
4: Vetëm këtë vizyra arsimit ka identifiku, ka vlerësu për herë të parë, për 7 orë, për vitin shkollor 2026-2027, 175 fëmijë me aftësitë kufizume. Nërë këta fëmijë, 32 fëmijë janë me probleme me shregullime fonologjike, shregullime të folurit. Dhe me sa ka mundjeni, nga intervista që një banë, asnjëri nga këto fëmijë nuk ka marrë shërbim.
8: Ka formim bujqësor, dhe unë jam një prej tyre, dhe fatkeqësisht nuk kam mbaruar gjimnaz, po kam mbaruar shkollën e mesme bujqësore. Tokat me bonitet nga 5 deri 8 janë toka bujqësore. Futët ke boniteti mesatar, tokë e mirë. Edhe boniteti i tokës është i ndryshushëm, ndryshë nga jo që tha zoti Bylykbashi, boniteti tokës është i ndryshushëm. Ka një bonitet natyror, po ka dhe një bonitet që është zyrtar, që e vendos aktët zyrtare. Boniteti natyror lidhet me, po, tani, qëfar për kufizimi ka pika 11, është aktivitetin bitokën bujqësore, ku zhvillon një kosisht prodhimi bujqësor në mënyrë të pandërprer i kombinuar me ndërtimin, shfrytëzimin, operimin, prodhimin, tregtimin, shpërndarin dhe transmitimin e energjisë elektrike nga burime të rinovushme fotovoltaike nga dielli. Dhe këtu janë edhe fotovoltaikët, panelet diellore, janë edhe eolikët. janë të dyja. Më kupton, njëra me erë, njëra me diell. Tani, çfar thot pika 5 ju propozoni? Për sa kohë aktiviteti agri-fotovoltaik nuk e ndërpre zhvillimin e pandërprerë të prodhimit bujqësor, Këshilli i Ministrave ka të kufizuar hapësirën kur nxjerrë aktet në ligjore. Do duhet marr masa që kur të vendos, kur të jap një, kur të përcaktoj kriteret se si do të jenë vendosja e sistemeve eolike në tokë bujqësore, do duhet garantoj zhvillimin e pandërprerë të tokës bujqësore në formatin 60/40. Tani, ku që ka kjo punktu, do të bëjmë edhe nenin 2 akt në ligjore këtu, ta detajojmë manual, se këto duan tani. Pastaj, unë nuk bëj pjesë tek njerëzit, se unë i besoj shtetit tim. Edhe për gjeçmërisë këshillit ministrave. Unë nuk bëj pjesë tek njerëzit që pas çdo gërmë me të ligjit shohin dyshime. Jo. Këshilli ministrave do duhet marr masa se ka një ligj tjetër për bonitetin e tokave. Ka dhe një ligj tjetër për dhënien e licencave për prodhim fotovoltaikësh dhe eolikësh, që është një ministri tjetër për gjeca atje. Edhe ka disa ministri që përfshihen kur jepet një licencë. Mund ta doj Ministria e Infrastrukturës ta japë licencën, nuk ta jep bujqësia. S'ta jep. Sepse ka një ligj atje që thotë në tokat bujqësore me bonitet deri në 8.
9: Mirëmëngjes.
10: Ambienti është organizuar në dhoma, ku çdo dhomë do të presi 4 deri 5 fëmijë ose të rinj. Dhe do jenë të zhvilluar në terapi grupi, ku secili grup do të ketë terapisin e vet grupit, i cili do të jetë përgjegjës për zbatimin dhe implementimin e programit në grup, por nga ana tjetër secili nga fëmijët e të rinj do kenë program individual, të cilin do inkorporojmë brenda objektivat në terapinë e grupit. Është ruajtur i njëjtë formati dhe standardi. Ku kemi një nga fëmijët që është në proces vlerësimi, është moshe e hershme.
9: Po bën ushtrime? Si kemi një zemër?
11: Ati.
9: Ati.
12: Bëjmë një punë të mrekullueshme. Me 3 vjetë që vim dhe jemi të i masë të kënaqur me vajzat, me enën. Nuk di, dhe do me thënë rezultati i këtyre jakuzës. Përvec se punojnë me fëmijët, punojnë dhe me prindrit shumë.
9: E, pa kjo është rëndësishme, se pësë punojnë me gjithë familje, me gjithë që rëthën dhe punojnë. Thënë,
12: unë dua të vlerësoj një gjë për guximin që këta më japin, mua.
13: Kjo është Eliona Gocajime.
9: Zemra.
13: Kjo është misioni,
9: vizioni. Kjo është Zemra mamit, të?
13: Edhe kjo është Goca mamit.
9: Goca mamit. Ka dhe busjeshen e mamit, kështu që...
10: Nisa nga të rinjë që kanë marrë shërbime për jetesën e pavarë vite.
9: Mirë, si jeni?
10: Qeva,
9: mirë. Qeva, mirë, motra.
14: Motra, po gjeva që
10: këtë sajë. Loni.
9: Si jeni, mirë.
10: Êshtë mami Loni.
9: Mirë.
10: Kjo është një pjesë e shërbimit për jetesën e pavarë me mbështetje dhe gjysëm të pavarë, kur shumë atë gocat do kenë ambientin e tyre. Kjo është ambient dënje. Janë dy dhomat për bri, ku do jenë dy persona, dy shok, dy shoqi që do ndajnë një ambient përbashkë dhe kjo do jetë i gjithë përbashkë. Gjithashtu gjatë ditës do jenë të angazhuar në pjesën e programit, duke ndihmuar stafin, duke mbështetur, duke jetën punë që secili të ndihet mirë.
13: Loni është i punësuar nga organizata dhe ka 3 vjet, por tani ka marr kontratë pune afat gjatë. Edhe
9: kjo është për ta...
13: Po, se neve me programet tona kemi trajnuar së bashku me institucionet të trajnimit, edhe aji është i trajnuar me certifikat. Gjeva është guzhinjere mbështetëse, kështu që do jemi këtu
9: të integruar. Në naftash me ti për tre? Faleminderit, se s'bohet vetëm.
15: Jo vetëm ajo, po këta fëmit që kanë qënë që në fillim dhe edin se si janë për kujdesur, këta bëhen edhe mbështetje për
9: fëmit. Po normal, normal.
15: Edhe ndihem kështu si pjesë e stafit.
9: Normal, ndihet.
15: Mund ne themi gjithë si e punoj se sociale, për nuk e...
9: Po, po vetë, do me thëmë të vënd në punë. Guzhinjere, punoj se sociale.
15: Mërë të në gjithë, ati shoqëron, i drejton.
10: Po, janë mbështetje të stafit gjithë kohës.
9: Ro, që falem dhe. Sa bukur afër ditë ajo të lumt.
10: Është një model i thjeshtë mund të replikohet shumë kollaj.
9: Prandaj them që duhen bërë në mënyrë të tillë që të gjithë fond shfrytëzohen sa më mirë. Është një qendër bashkohore, dhe cilësisë ashtu siç duhet të jetë për një vend si vendi ynë që
11: është drejt rrugës së hyrjes në Komitetin Evropian, ku do ofrohen trajtime për kujdestari dhe trajtime të specializuara dhe të individualizuara. Kjo është shumë e rëndësishme sepse të rinë tanë, fëmijët tanë, kanë nevojë për trajtim të specializuar dhe të individualizuar.
14: Jam motra e një fëmije me aftësi ndryshe, është një ditë shumë e madhe për ne. Xheva nga një person që vetëm mund të ecte, Xheva fal punës së këtyre, filloj të vrapoj, filloj të kërcej.
11: Jam gjithashtu shumë e kënaqur që u miratua akti normativ, ku nëpërmjet këtij akti u dyfishua pagesa për 11,000 fëmijë me aftësi të kufizuar. Për herë të parë nëpërmjet këtij akti normativ, njihen kontributet shoqërore dhe shëndetësore për 14,000 kujdestar prindër, për ata që janë erojtë e fshehtë për mua, që i kanë kushtuar jetën, dashurinë, energjinë këtyre fëmijëve dhe të rinjve. Dhe kjo është pak në fakt, por është fillimi i diçkaje.
16: Absolutisht jam falënderuese për çdo gjë për bashkëpunimin ton. Patjetër ndihmesa e ministrisë ka qenë parsore, sidomos me financa, janë jetësore për shërbimet.
11: Jo çdo gjë matet me fonde, por fondet sigurisht ndihmojnë. Ju besoj e keni ndjerë mbështetjen tonë si Ministrisë Shëndetësisë, por gjithashtu mbështetjen time personale për të ecur përpara me të gjitha këto projekte që ne kemi nisur.
17: Ka ardhur koha tashti që është ajo që thoni juve, që të jetë e buxhetuar baza e shërbimit.
11: Ne duam të replikojmë praktika më të mira në mënyrë që të kemi më shumë qendra të tilla, ku ofrojmë këto lloj shërbimesh që janë të domosdoshme etike në një shoqëri moderne, në një shoqëri të hapur, në një shoqëri do të eci përpara. Dhe unë dua të falenderoj të gjithë partnerët tanë që na kanë ndjekur gjatë gjithë kohës. Këto rrugtime dhe këto arritje nuk bëhen vetëm. Bëhen gjithmonë me partnerë, po bëhen edhe duke mbështetur nga vetë fëmijët, nga prindrit. Duhet vërtet një skuadër. Sukses në bën skuadra dhe ju jeni një prej tyre.
18: Unë jam mami Albinit. Albini është pothuajse 22 vjeç. Albini në qendër këtu ka jetuar 9 vite. Dhe për 9 vite ka pas goxha sukses.
11: Ne do të vazhdojmë, bilez dhe brënda kësa ndërtesis që dini, do vazhdojmë të kryojmë shërbime të reja. Por jo vetëm shërbime të reja, por dhe të një cilësie ndryshe, të një cilësie me një vizion pak më ndryshe, sepse të gjithë këta fëmijë janë shumë kreativ, sepse mundojnë të shohin një gjë të bukur atje ku nuk është ndonjëherë. Dhe ky kreativitet është ai që ne duhet edhe të punojmë me ta, edhe ta zhvillojmë më tepër, ta kultivojmë, dhe unë mendoj që brenda qendrës mund të krijohet për këshillim karriere.
19: Kjo qendër është dëshmi e disa vlerësimeve në fëmirinë e hershme, të cilat janë programet e dedikuara në mbrojtjen sociale, mirëqenien sociale dhe se si ne mbrojmë të gjithë ata që kanë nevojë për dorën e shtetit.
20: Ngjarja e ditës.
21: 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
22: Biznesit tuaj.
21: Kontakto në Radio Erona.
22: Radio Erona.
21: Numër telefoni 067-66-483-88.
23: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina?

me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë. T-Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis T-Roli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis T-Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069

209-91-54 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

لديو استداشر يو برشنسم السلام عليكم ورحمة الله وميرسبيني نبرغرامين اميسيونين po mësejfen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga këndimi, leximi i Kur'anit famlart, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Më pas, si zakonisht, vijon rubrika hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam që shoqëron me komente. Dhe në fund që përmbyll këtë emision është rubrika Fiku Jurisprudence Islame. Të gjitha këto shoqërohen me Ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Me emrin e Allahut, Mëshirues, Mëshirbërës, Mëshirëplot, Zotin ton falenderojmë prej ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë mbi njeriu më të mirë, mbi profetin e fundit, mbi më të mirën e gjithë krijesave, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. Vlezër dhe motra që jeni prezent dhe na ndiqni, do të na ndiqni më vonë. Selamu alaikum wa rahmetullah. Paqja, bekimet dhe begatia Allahu xhallashanuhu qoftë mbi ju, qoftë mbi familjet tuaja, mbi të dashurit e zemrës. E lutem Allahun xhallashanuhu që kjo ditë që kemi kaluar dhe ka përfunduar të ketë një ditë e hajrit, që dëshmon për mirë për ne në këtë botë dhe në botën tjetër, të ke qenë më e mirë se sa dita e djeshme, ajo që vjen nesër, inshallah, nëse Zotin a jep mundësi që ta mbrim, të jetë më e mirë se sa e sotmja. E lusë Allahun Gjellëshanu të rrethoj me gjlisin tonë me melaiket e ti, të zbres mbi të knajsin dhe mëshirën e ti, e ta bëj këtë me gjlis shkak që të na përmenë Zotin në me gjlise më të mira se sa me gjlisi në cilin në ndodhemi. Jemi në ligjëratën e dytë të serialit të temave që kemi titulluar Harta e Besimit. Në ligjëratën e kaluar thamë që jeta e njeriu është një udhtim dhe një rrugtim, dhe nuk ka udhtim apo rrugtim në këtë botë që mund të bëhet pa patur një hartë. Kjo është harta më e rëndësishme, pa të cilën njeriu nuk humbet një rrugë, por humbet shansin e vetëm që ka patur, humbet jetën e tij, humbet të ardhmen e tij. E thamë që i gjithë Kurani famlart, po specifikisht surja Fatiha, faktikisht na mësojnë neve hartën e rrugës, hartën të cilës duhet i besojmë, të cilën duhet ta zbatojmë dhe të cilën duhet të dim ta lexojmë. Dhe në atëherë kur nuk mund ta lexojmë, është e mira që të pyesim ata që janë më të ditur se sa ne, që të na shpjegojnë pikrisht shenjat e kësaj harte. Sot do flasim për stacionin e parë të këtij udhëtimi apo të këtij rrugtimi, sepse harta për cilën flasim përbohet nga stacione. Nuk është e thënë se mbritet me një stacion e s'ke nevojë për të. Stacionet e rrugës së besimit janë stacione që të shoqërojnë gjithmonë deri në vdekje. Mos thuaj e mbarova këtë, s'kam nevojë të kthehem mbrapa, por janë stacione që janë të ndërlidhura shumë me njëra tjetrën. Djetarët thonë që stacioni i parë apo hapi i parë në rrugtimin për tek Zoti apo në hartën e besimit është stacioni i zgjimit. E kanë disa djetarë, si të mos Ibnul Qayyim, Zoti e mëshiroft, ai që ka folur shumë gjatë për rrugtimin e udhëtimit drejt Allahu Gjellëshanu, ka folur shumë për stacionet e rrugtarit drejt Zotit, thotë stacioni i parë i njeriut është stacioni i zgjimit, është për para pendimit, për para tëubës, është përpara qëndrimit në rrugë të drejtë, është përpara faljes namazit, sepse thot njeriu që është i pasgjuar, që është në gjumë, ti s'mund t'i flasësh për rrugtim, s'mund t'i flasësh për rrezik, s'mund t'i flasësh për punë. Imagjinoni banorët e një ndërtese janë në gjumë dhe atë ndërtese ka rrethuar rreziku nga të katër anët, ka rënë flak në atë ndërtesë. A mundet që të tregosh atyre rrezikun që i kanoset nëse ata janë akoma në gjumë? Gjëja e parë që duhet bëjmë është i zgjojmë këta njerëz, e pasi ti zgjojmë do të kuptojnë se janë në rrezik. A mund t'i flasësh dikujt për rëndësinë e udhëtimit dhe rrugtimit që do të bëjë nesër ai ku ai është në gjumë? Ai duhet zgjuar një herë. A mund t'i flasësh dikujt për rëndësinë e punës që duhet bëjë ai, projektit që duhet zbatojë ai kur ai akoma është i pasgjuar? Nëse ky është zgjimi i trupit, pra i cili është kusht, zgjimi i trupit është kusht që njeriu të filloj punën dhe të vazhdojë rrugtimin, atëherë zgjimi i zemrës është kushti i parë për ta bërë rrugtimin dhe udhëtimin drejt Allahu xhallashanuhu. Vëllezër dhe motra, faktikisht feja kërkon ta rizgjojë njeriu. Njeriu ka qenë i zgjuar, por ka rënë në gjumë. Dhe shumica e njerëzve janë në gjumë, dhe do të kuptojnë që kanë qenë gjumë vetëm ndoshta momentin kur vdesin. Njerëzit janë në gjumë deri në momentin kur vdesin, e kur vdesin do të shikojnë që me të vërtet paska patur tjetër jetë, po paska kanë qenë totalisht të përhumbur. Kur ka qenë i zgjuar njeriu?
0: Njeriu ka qenë i zgjuar në botën e shpirtrave, në botën e fitras. Fitra është natyra e pastër me të cilën Zoti ka krijuar njeriu. I ka forur Zoti të gjithë shpirtrave, të gjitha natyrave njerëzore, kale e lestu bi rabbikum, kalu bela, ju tha Zoti atyre, a nuk jam unë Zoti juaj, i tha shpirtrave, i tha fitras, natyres së pastër njerëzore, a nuk jam unë Zoti juaj, ata thanë të gjithë njerëzore, pa tjetër, ti e Zoti ynë, atëherë ju tha Allahu Gjelleshanuhu, kini kujdes dhe kujtoni, kur të shkoni në atë botë, mos haroni këtë zotim që keni dhënë. Të gjithë shpirtrat, çdo njeri, ja ka dhënë besën Zotit, që ai, Allahu është Zoti i ti, por shumica e njerëzve, kur vinë në këtë dynja i zgjumi. Prandaj, feja, profetët, Kurani famlart, ftesa, hoxhallarët, dietarët, nuk bënë gjë tjetër vetë se mundohen të rizgjojnë njeriun, sepse njeriu bie shumë shpet në gjumë, edhe besimtarët bie në gjumë. Edhe ata që janë devotë që mund t'i kapi smundja e gjumit, të cilën ne quajmë ndryshe smundja e gafletit. Allahu Gjeleshanu na tregoi për shembullin e profetit madh Sulejmanit alayhissalam, që kishte shumë pushtet në dorë. Një ditë, teksa po argëtoi me kuajt e tij dhe ishin të hishëm e të bukur, ai harroi namazin e ikindis ose u përhumb u shkujdes për këtij namazi derisa perëndoi dielli, kur pa që ai u arktua, u përhum dhe iku namazi i këndis, a i dënoj vetën e ti. E dënoj vetën e ti, pikrisht për këto lloj shkujdesje. Nëse kjo shkujdesje kap ka profetet e Zotit, atëherë për mua dhe për ty është mëse natyrshme që bijem në ato që quhet përhumbje, në ato që quhet shkujdesje. Prandaj, përhumbja, shkujdesja, gafleti është rreziku më i madh që i kanoset njerëjut. Është identik si puna e narkozës që e vejnë njeriu në gjumë. Ajo vendos imanin në gjumë. Fitran njerëzore e vendos në gjumë, prandaj duhet lodhemi shumë, ta shkundim vetën tonë, të shkundim njerëzit, t'u dalë kjo narkozë, se sa tjetë prezente kjo narkozë, ky gaflet, imani është pasiv. Zemra është e fjetur gati-gati, mund shkoj edhe në vdekje. Imaginoni çfarë presi njerëzit që ka një njëri të tyre të rënë në koma. Trupi mund funksionoj, po njeriu është në koma. E presin me dit, e presin me muaj, e presin me vite, vetëm që të zgjohet. Dhe në momentin që a i zgjohet, ka një gëzim të jashtëzakonshëm. Njeriu ynë u zgjua nga gjumi i komës. Imagjino që nuk ka koma më të vështirë dhe më të rënë për njeriu se sa gafleti, shkujdesja. A i linë djeli, perëndon djeli, a i nuk kujtohet, është i përhumbur. Për vite, për muaj, për me muaj, me vite, derisa të vi vdekja dhe kur të hapet perdja, e do të shikoj njeriu vetë ku është gjeneti ti, ku është gjehenemi ti, atëherë a i del prej kome, por atëherë nuk ka më vlerë. Prandaj, për të kuruar pikrisht, ose më mirë me thënë, për të ditur me ecur në rrugën, në rrugtimin e hartën e besimit dhe për të mbritur në stacionin e zgjimit, puna e parë që duhet bëjë njeriu me veten e tij apo me njerëzit tjerë, cila është zgjimi nga gjumi i gafletit. Çfarë sjell gafletin, shkujdesin? Pse njerëzit janë shkujdesur? Dietarët rendisin disa shkaqe që thonë janë shkaqet më të rrezikshme dhe më të shpeshta që i vendosin njerëzit në gjumë. Dhe shkakun kryesor, e dini se çfarë vendosin? Shoqërinë, e cila është gaflet, sepse arabët thonë, shoku është tërheqës, a i të tërheqë, ka fuqi shoqëria e tërheqë njëriun. Nëse njëriu është një shoqëri e cila është e shkujdesur, është e përhumbur, është në gjumë, ajo fletë vetëm për dynjan, për knajësit e kësaj dynjaje, për epshet, për pasojat, nëse ajo shoqëri kur se përmend vdekjen, kur se përmend Zotin, kur nuk shkundet dhe nuk ka frikë për madhështisë Allahu Gjeleshanuhu, edhe njeriu, i cili është pjesa asaj shoqërie, sa do i fort tjetë ai, është e sigurt se do të ndikohet prej kësaj shoqërie, sepse shoqëria ka gravitet shumë të fuqishëm. Prandaj na ka këshilluar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të rrim me njerëz që i kanë zemrat e zgjuara, të bëjmë miq të tillë, edhe kur jemi larg tyre ta ndjem mallin për ta. Ne kemi nevojë të rrim me njëri tjetrin, të rrim me ata njerëz që na kujtojnë o dhe kërë fejnë në dhikra të mfaul mu'minin, përkujtohë Muhammed, se përkujtimi i bën mirë besimtarëve. Prandaj, shkaku kryesor që e vendos njeriu në gjumë, është pikrisht kjo shoqëria e cila është vete për gjumur. E lusë Allahu Gjellëshanuhu të na bëj gjithmonë pjesë e shoqërie e cila është e zgjuar, her pas herë zgjohet, her pas herë orientohet, por dhe neve të na bëj sebeb që shoqëria e cila na rrethon neve pashtu të jetë një shoqëri e cila ne bëhemi sebeb që ata të zgjohen. Zoti na thot në Kur'anin famlart: "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Mos e paso, mos e ndiq atë njeri, zemra e cilit është e verbuar, është e shkujdesur, e kemi bërë të shkujdesur zemrën atij personi. Dhe ai pasoi dëshira dhe qefet e tij, dhe në fund çështja dhe puna e tij ishte në humbje. Çfarë ndodh njeriu? E para gjë që i ndodh i shkujdeset zemra, i bie zemra në gjumë. Pastaj e dyta që e pason këtë është që njeriu fillon dhe pason dëshirat dhe pasionet e tij, dhe e treta, fundi ati njeriu është humbje dhe është shkatrim. Këtë porosi e dini kujt ja ka thënë Zoti vëllezër dhe motër. Ja ka thënë më të mirit njerëzve, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë thot mos e shkput shikimin tënd, mos u shkput nga shoqëria atyre njerëzve që përmendin Zotin në gjezë dhe në darkë, dhe mos u bind, mos i paso ata njerëz zemrat e cilëve i kemi bërë të shkujdesura nga përmendja e Zotit. Nuk përmendet Zoti në atë zemër. E dyta, ata pasojnë qefet dhe dëshirat e tyre, dhe e treta, fundi atyre njerëzve është fundi frikshëm. Shkaku i dytë që i vendos njerëzit në gjumë, në gjumin e gafletit, është luksi, dhe janë varësit ndaj jetës së mirë, ndaj luksit, sepse luksi nuk është haram, vëllezër dhe motra. Nuk është të thonë që është haram, por ka një gjë. Luksi është si puna asaj që të vendos dalë nga dalë në gjumë, edhe ti e bën standard të jetës tënde atë. Të duket sikur Zoti ta ka për detyrë të ta plotësoj këtë kriter dhe këtë standard, dhe ti nuk e imagjinon dot jetën jashtë këtyre standardeve. Kto çfarë bëjnë? Kto fillojnë dhe vendosin në gjumë zemrën e njeriu. Dhe njeriu mësohet me këto standarde, mësohet me këto kushte, dhe ai rrezikon të bjerë pikrisht në atë gjumin që quhet gjumi i gafletit. Tash ndonjëherë nuk është haram luksi, nuk është haram pasuria, nuk është haram jeta e mirë, ne i lutemi Zotit edhe për jetën e mirë, por gjithmonë ka rrezik, prandaj njeriu duhet ta kujtojë edhe të vështirën. Prandaj njeriu her pas here duhet dal pikrisht nga kjo jetë e cila rrezikon ta fus njeriu në një kllapi prej të cilës nuk është lehtë të dalësh, sepse thash njeriu i bëhet standard dhe kriter luksi dhe nuk mund ta imagjinoj dot jetën të jetoj pa këtë luks. Kjo është shkaku i dytë që përmendin dietarët për rënjen në gjumin e gafletit. Po ashtu ndjekja e qefeve dhe pasioneve dhe gjunaheve. Allahu Gjellëshanu thot njerëzit që ndjekin qefet dhe pasionet e tyre bin një moment e adhurojnë pasionin e tyre, e adhurojnë qefin e tyre. Nuk kanë zot tjetër përveç se qefit dhe pasionit të tyre. Për ata nuk ka më tjetër përveç se qefit dhe pasionit. Këto njerëz zaten kanë rënë në kllapin dhe në gjumin e gafletit. Pikërisht Kurani famlar shpeshherë na paralajmëron për ndjekjen e qefeve dhe pasioneve, pasi është ato janë si puna e fëmijës. Kur ti e llaston, dal ngadalë fillon dhe bëhet rebel dhe kundërshton. Po kur e llaston deri në atë gradë që s'ta dëgjon kur fjalën ti edhe po i bërtite edhe po ja shkuj lëveçën, nuk ka më vlerë se ti e ke llastuar atë. Nefsi i njeriu mund të kthehet një përbindësh për njeriu, e shkatron atë. Vjen një moment që ti se ken kontroll më nefsin tënd, sepse e ke ushqyer atë gjithmonë me qefe, me pasione, me gjunahe, ai është ushqyer dhe tashmë është shumë më i fuqishëm, nuk ka më forcë, nuk ka më mendje, nuk ka më zemër që mund ta shkund atë. Prandaj njeriu duhet kujdeset ai s'pari për nefsin e tij. Askush nuk mund të fitoj tenderin e rregullimit të nefsit tonë. Çdo tender mund ta fitojë njerëzit apo kompanit, por për të rregulluar nefsin tënd nuk ka njeri në botë, nuk ka kompani, nuk ka tender që fitohet. E vetmi që duhet ta fitojë atë tender jam unë dhe je ti për nefsin tonë, me ndihmën e Allahu Gjellëshanuhu. Po ashtu, ajo që i shon njerëzit në gaflet, në shkujdesje, është harrimi i vdekjes. Nëse jemi një shoqëri e cila nuk e përmend vdekjen, e cila dhe kur shkon varreza nuk ndikohet nga varrezat, sepse rri larg gjenazës, shkon me makinat mira, kthehet me makinat mira, nuk e shikon gjenazën që futet dhe, nuk e shikon gjenazën që mbulohet. Gjatë kohës e gjenazës thjesht bën muhabetet dynjaje, madje i shtohet oreksi për muhabetet dynjaje në atë vend, atëherë kjo rrezikon që njeriu t'i vdes zemra, që njeriu të bije pikrisht në atë smundjen e gafletit dhe ai e kupton vdekjen vetëm se kur të vdes vet. Në një kohë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot, vizitoni varrezat se ju kujton juve ahiretin. Po cila është vizita e varrezave? Ndoshta flasim pak më vonë. Vizita e varrezave nuk është të shoqërosh njerëzit për varreza, është të shkosh e të meditosh në këto varreza. Nga një herë të shkosh vetë, edhe kjo është më mirë se sa thjesht shoqërimi të tjerëve në varreza. Është mirë që njeriu të shkojë vetë në varreza, të rri vetë në varreza, të meditojë, të përkujtohet, aty do t'i zbutet zemra, do t'i dalë sadopak gjumi i gafletit dhe do t'a kuptoj se çfarë janë varrezat përpara se të shkojë ai në varreza. Vlezër dhe motra, përdesa po flasim për stacionin e parë që thamë është aja e gjithë udhëtimit dhe rrugëtimit, lind pyetja: si mund të zgjohet zemra e njeriu? Si mund të zgjohet dikush prej kësaj smundje? Thonë që faktori kryesor që e zgjon zemrën e njeriu është dituria. Sepse ignoranca është narkotiku më i madh që e marr njeriu në gjumë. Ndërsa dituria fillon dhe e zgjon zemrën e njeriu, e zgjon mendjen e njeriu. I thot njeriu, o njeriu, ti ke një fund, ti ke një vdekje, çdo të ndodh me ty për pas kësaj vdekje. Ti s'ke qenë në këtë botë, por erdhe. Edhe tjerët ishin, por nuk janë sot. Edhe ti do të bëhesh si gjithë njerëzit tjerë. Sa më shumë që njeriu shton diturin, aq më shumë zgjohet nga gjumi i gafletit, aq më shumë i zgjohet zemra, aq më shumë e gjen rrugtimin dhe udhëtimin drejt Allahu xhallashanu. Po cila është ajo dituri? Nuk është dituria që thjesht është informacion. Sot njerëzit kanë sa të duash informacion. Dituria e cila e zgjon njeriun është dituria që e çon atë në frikën ndaj Allahu xhallashanu, në devotshmëri. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ata që e kanë frikë Allahun më shumë janë dietarët, thot Allahu xhallashanu. Nuk thot janë ata që kanë më shumë informacion, më shumë se sa iblisi i mallkuar, askush nuk ka informacion. Por informacioni i tij nuk është dituri. Informacioni i tij nuk e çoi në frikë dhe në madhërim të Allahu xhallashanu, e çoi në kundërshtimin e Allahu xhallashanu. Prandaj kur flasim për dituri, flasim për këtë dituri e cila shkund zemrën e njeriu, e cila bën që njeriu të rrjedhin syt lot, i bën që njeriu të dalin nga gjumi i gafletit, i kujton njeriu pikërisht fillimin dhe përfundimin e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: betohem në Zot, po ta dinit atë që di unë, do të qanit shumë e do të qeshnit pak. Edhe hadithi vazhdon duke treguar edhe gjëra të tjera. Betohem në Zot, po ta dinit, po të kishit diturinë që kam unë, ju do të qanit shumë e do të qeshnit pak. Pra ne thot, sa më shumë që njeriu shton dituri rreth madhështisë Allahu xhallashanuhu, aq më shumë i shtohet atij frika ndaj Zotit, aq më shumë zgjohet. E dyta që na porosit Zoti për të zgjuar nga gjumi i gafletit është meditimi, vëllezër dhe motër. Meditimi do të thotë të rish me veten tënde, të rish me krijesat e Zotit, mundësisht larg njerëzve. Herë pas here mundohet të lesh një kohë për veten tënde. Sot për fat keq nuk e shohim dot as lindjen e diellit, as perëndimin e tij. Edhe kur shkojmë buzë detit, aty kemi njerëz, pak njerëz janë ata që rrinë vetë me vetën e tyre. S'kemi mundësi të shikojmë as lindje një kafshë, as një lule kur qelë, as gjethet kur bie në tokë. Faktikisht, Zoti e ka mbushur këtë gjithësi me daveqi, me ftues. Apo duhet me i pa këto shenja. Ka dy lloje meditimesh. Meditimi i parë është të meditosh shenjat e krijimit, të meditosh gjithësinë dhe gjithësia, thash, ka shumë ushtar që të shkundin, që të përmendin, edhe milingona është një ftues. Edhe gjethet që bien janë një ftues. Imagjino vetëm kaq po të mendoj njeriu, këto gjethe dikur ishin të paqelura, çelën, ishin të gjelbra, pastaj bën frute, pastaj u zverdhën, pastaj u kputën dhe ran poshtë, pastaj u bën u kalbsuan, pastaj u zhdukën. pastaj në një cikël të brendshëm dalin dhe një herë, qojnë formë ushqimi, dalin dhe një herë. Allahu Xhelaluhu gjithmonë na e përmend këtë cikël. Ashtu thotë është dhe jeta juaj. Ashtu është dhe vdekja juaj. Ashtu është dhe ringjallja juaj. Gjithmonë na përmend shembullin e shiut, shembullin e gjethëve të luleve. Kaq i mjafton njeriu, por për fat keq siç e përmenda, ne kemi shumë pak mundësi sot të rrim, çohim gjethët, çohim lulet, çohim kafshët, kemi pak mundësi të rrim me veten tonë. Por ka edhe një meditim tjetër. Është meditimi i shenjave të Zotit, shenjave të shkruara të Zotit. Të të parat janë shenjat e krijuara, shenjat e gjithësisë. E dyta janë shenjat e shkruara. Cilat janë shenjat e shkruara? Janë ajetet e Kuranit famlart. Ato janë fjalët e Zotit. Ato e plotësojnë panoramën me shenjat e krijuara. Të krijuarat dhe shkruarat të dyja bashk nuk janë gjë tjetër veç se thirrje dhe ftues për tek Allahu Xhelaluhu. Është një dietar i madh që është simboli i evliave, i miqve të Allahu Xhelaluhu. E ka emrin El Fudail ibn Iyad. Është nga muslimanët e parë, thash është po themi modeli i atyre njerëzve miqve të Allahu Xhelaluhu. A i dini se kush ka qenë Fudail ibn Iyad për para se të bëhet miki Allahu Xhelaluhu? Nuk ka qenë as më shumë, as më pak se një hajdut rrugësh, se njëri që i dilë të njerëzve mes natës, ju rrëmben të pasurit, edhe ishin shumica atyre që i vithë dhe ishin haxhi, që nisëshin për në haxhi, ishin nisër për në haxhi. El Fudail ibn Iyad ishte për këtyre njerëzve, njëri totalisht i humbur, totalisht i përgjumur, emri dhe fama ti ishin frikshme. Ku përmende emri ti, njerëzit kishin frikë, sepse nga momenti, moment, ai mund të dilë të pra ishte një kursar rrugësh. Ai të regon vetë për jetën e ti, të regon vetë historinë e ti. Thot, kisha rënë dashuri me një vajzë, dhe her pas herë natën shkoja në shtëpinë e saj. Unë gjita në një prej nedhve në shkallë për shkuar të shtëpia e saj, por dëgjova që një shtëpi afër dikush po lexon të Kur'an natën, edhe po lexon të këtë ajet kuranor. Elem jeni lil ladhina amanu, an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. Ajeti është rënqethës për ata që e kuptojnë. Allahu Xhelaluhu thot në këtë ajet, a nuk ka ardhur koha për besimtarët që të tremben, të shkunden zemrat kur përmendet Zoti e të kenë frikë Allahu Xhelaluhu? I erdhi pikrisht ky ajet shkundje, meditim, sikur kishte zbritur për Fudail ibn Iyadin në ato momente. Dikush ishte ngritur prej komshive duke falë namaz natë, po lexonte pikrisht këtë ajet. Edhe pikrisht në këtë moment ai ishte nisur për të bërë një gjuna. Thot kur e dëgjova këtë ajet hera parë që dëgjoja atë, thot mu gozhduan këmbët, u bllokova. Nuk pata më fuqi të vazhdoj. Thot zbrita i rënqethur, i trembur, ky është momenti që Zoti goditi zemrën e tij, edhe lum për goditjen që i dha, sepse pa nuk pati goditje të tilla zemra nuk zgjohet. Keni parë ku njeriu është gati duke vdekur çfarë bëjnë? I godasin fort atij zemrën që të mos vdesë ajo zemrë. Ky ajet kuranor ose ngjarjet caktuara janë pikrisht të goditjet që e zgjojnë zemrën e njeriu. Fudaili thot, u ktheva dhe shkova hyra në një rënoi në një shtëpi të prishur, por këmbët nuk më mbanin. E mbështeta shpinën time për murin e asaj, po themi, godinë të shkatruar. Nga krahu tjetër i murit kishte disa njerëz të cilët ishin rrugtar, udhëtar. Edhe tha, i dëgjova duke bërë muhabet me njëri tjetrin. Dikush tha, të ngrihemi e të vazhdojmë rrugën, ishte natë. Tjerët than, jo, tha, kemi frikë se në këtë zonë është Fudaili, do të na dalë përpara, do të na masakrojë, do të na marrë pasurinë. Atëherë tha, më shkuan syt lot, subhanallahu, këto njerëz janë nisur për në haxh, për në shtëpinë e Zotit, ndërsa emri im, vetëm emri im i tremb ata. A nuk bëj, a s'mund bëj unë gjë tjetër në këtë jetë? A nuk ka më keq se sa Allahu Xhelaluhu të përdori mua si shembull për të trembur njerëzit? Tha, më erdhi goditja e dytë, mas murit. As nuk e di kush janë, as ata nuk e dinin që unë po i dëgjoj në krahun tjetër. Atëherë thash, o Zot, sonte është mësimi më i madh për mua. Unë pendohem dhe pendimi im për para teje është që t'jem komshia i shtëpisë tënde në Mekë dhe komshia i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Dhe kjo është fillimi i pendimit të Fudaili ibn Iyadit, ai që përmenda është nga modelet e miqve të Allahu Xhelaluhu, nga muslimanët më të mirë dhe nga besimtarët më të mirë. Kjo histori na tregon se kur Zoti do ta zgjojë njeriu, isajon vetë Allahu Gjellëshanu sebepet, por mbi gjitha për një gjithë du tjeni sigurt, kishte iman në zemrën e Fudejlit, prandaj Zoti ja dërgoi këto ushtarë, këto shenjë. Edhe kjo është mesazh, do është frymëzim për të gjithë njerëzit, kushdo qofshin ata. Çfarëdo lloj gjunahash të bëjmë, nëse kanë sadopak iman në zemrat e tyre, Allahu Gjellëshanu ka për ta dërguar dikë që ka për ta zgjuar zemrën e këtij njeriu. Ajo që ndikon shumë në zgjimin e zemrave tona, vëllezër dhe motra, siç e përmenda pak, është vizita e varrezave, shumë e rëndësishme ajo. Por e përmenda nuk është vizit thjesht fizikisht, por është vizit teksa njeriu rri me veten e tij, teksa njeriu mediton. Shifni shkrimet e varreve të vjetra. Shumica kanë pashkruajtur në osmanlisht, o njeri, isha dje si puna jote, do të bëhesh nesër si puna im. Mjafton, i mjafton kaq njerëjut. Ne nuk e kujtojmë vdekjen që të na ikë oreksi për jetën, jo. Ne kemi tjetër filozofi ndaj vdekjes. Filozofia jonë është filozofia që e tha Ebu Bekri radiallahu anhu, kujtojeni vdekjen se do të shioni ndryshe jetë. Ka shumë njerëz që kur ja përmend vdekjen thotë aman, thotë mos e përmendim, thotë se kur e përmend vdekjen mikun oreksi nuk dua të jetoj, më kap një panik, më kap një frikë. Ne s'kemi një marrëdhënie të tillë me vdekjen. Vdekja për ne nuk është fundi. Vdekja për ne është rilindje. Vdekja për ne është takim me Zotin. Por vdekja na ndihmon pikrisht që të shkundemi, të zgjohemi nga gjumi i gafletit. Në fund, vëllezër dhe motra, cilat janë shenjat që tregojnë se njeriu po zgjohet, se dikush po zgjohet nga gjumi i gafletit dhe ka vendosur këmbën e djathtë në rrugtimin drejt Allahu Gjellëshanuhu. Kur mendja e njeriu të fillon të pyes, kur pyet njeriu për vdekjen, për ngjalljen, për fen, për kuptimet e ajeteve kuranore, edhe sikur ti bëj pyetje pak provokative dhe të lodhshme, dije se kjo është tregues që aty ka filluar procesi i rizgjimit. Është më i frikshëm ai që s'pyet asnjëherë. Është më i frikshëm ai që thotë i di gjitha. Është i frikshëm ai që thotë nuk kam nevojë për këto. Kur njeriu fillon të pyet, tregon interes, kjo është tregues që diçka po ndodh brenda vetes së tij, dhe këto pyetje nuk janë gjë tjetër veçse shenjat e para të rizgjimit të zemrës tij. E dyta shenjë është kur njeriu ndjen pishmanllik për gjunahet e tij, ndjen pishmanllik për të kaluarën e tij, qoftë me fjalë, qoftë me fytyrë. Ah, sikur thot një herë, kjo është tregues se njeriu po fillon zgjohet. Është e frikshme kur njeriu bën sa të duash gjunahe dhe gabime, por kurse ndjen veten pishman. Kjo është tregues se vdekja e zemrës tij po vdes apo ka vdekur. Prandaj pishmanlliku është shenjë e besimit, është shenjë e besimtarit. Besimtari edhe pse është namaz falës, edhe pse është agjërues, gjithmonë është pishman për të kaluarën e tij. Është pishman për gjunahet e tij. Asnjëherë mos i harro gjunahet tua. Inshallah i ka fshirë dhe i ka mbuluar Allahu Gjellëshan. Po ti mos i harro vetes tënde. Shpeshherë njeriu bën atë ja harron vetes vet. Mos e kujto këtë gjunah, mos e kujto. Jo, ne e kujtojmë gjunahën, pikrisht për të treguar se jemi shumë të dobët ndaj mëshirës së Allahut Gjellëshanu. Inshallah Zoti na i ka falur dhe na ka mëshiruar, por asnjëherë nuk neglizhojmë gjunahet tona. Marrëdhënia e besimtarit me gjunahet është si puna e një mali që i rrim mbi kokë. Nga momenti në moment ke frikë se mund të bija mbi kokën tënde. Marrëdhënia e jo besimtarit me gjunahun është si puna e njeriu me mizën që i qëndron mbi hundën e tij. Thot e lëviz gishtin dhe miza largohet. Sa do i madh qoftë gjunahu, ai më njëherë ja harron vetes së tij gjunahu. Ndërsa ne kemi marrëdhënie tjera me gjunah. Prandaj kur njeriu tregon pishmanllik për gjunahet e tij, për të kaluarën e tij, kjo është shenjë që ai është duke u zgjuar kur dynjaja fillon dhe zbehet në sytë e njeriu. Kur thot njeriu, mirë, dynjaja sapo, thot do të mbarojnë gjitha. Kur e shikon që edhe pse e ka makinën e mirë, nuk është shumë i lidhur me të. Kur e shikon se edhe pse ka shtëpinë, ka pasurinë, kur e thot një fjalë, çfarë do lloj që thot, po kam për ikur gjitha këto, do vdesim dhe ne si gjithë tjerët, kjo është shenjë që njeriu po fillon të zgjohet nga gjumi i gafletit. Kur fillon të falë ndonjë namaz, bëj ndonjë adhurim aty këtu, edhe kjo është tregues se njeriu dal ngadalë tashmë po del nga gjumi dhe ka filluar të kthehet drejt Allahu Xhelleshanuhu, kur njeriu të fillon ti rahatohet kraharori me punë të mira. Kur njeriu ndihet mirë nga një sevap që ka bërë, nga një lëmosh që ka dhënë, nga një ditë që ka agjëruar, nga një namaz që ka falur, kur ta ndjen veten mirë, atëherë shfryzoje këtë rast, mos e le atë person, sepse ai është shumë afër. Mundohu që t'ja shtosh më shumë oreksin, që ai ta ndjejë më shumë mirësin, ta ndjejë më shumë besimin, kur njeriu e shikon, i vlerëson të mirat Allahu Gjellëshanu. I vlerëson të mirat dhe thot, do na pyet Zoti për këtë ushqim, do na pyet Zoti për këtë ujë, do na pyet Zoti për këtë oksigjen, do na pyet Zoti për këtë shëndet, kur e ka një ndjesi të tillë, kjo është tregues se ai me lejet Allahu Gjellëshanu tashmë është zgjuar. Vlezër po e mbyll me këtë, po ta them detyr, shtëpia po ta themi detyr, për secilin prej nesh lexoni surën Tekathur, El Hakumut Tekathur. Zoti thot, ju mahniti dhe ju hutoi juve mania për të shtuar. Njeriu ka manin për të shtuar pasuri, për të shtuar pushtet, për të shtuar famë. E mbyt njeriu mania për të shtuar. Hatta zurtumul maqabir, derisa ti vizitoni varrezat, po nuk është vizita që shkon dhe kthehesh pa mend. Është vizita e cila të shkund, është vizita e cila të zgjon zemrën, pasaj Zoti thot, aty keni për ta kuptuar, aty keni për ta kuptuar. Lexojeni këtë sure në Shqip dhe komentin e saj, është pikrisht nga ato sure që e ndihmojnë njeriu që të zgjohet. Elus Allahun Gjellëshanuhu, na zgjoj të gjithve nga smundja dhe gjumi i gafletit. Elus Allahun Gjellëshanuhu, të na shoqëroj me njerëz të cilat i kanë zemrat e zgjuara, e të na bëjë për atyre njerëzve që i kanë zemrët e zgjuara dhe bëjnë sebeb për shoqërinë e tyre. Elus Allahu Gjellëshanuhu që të na zgjojë zemrat tona, mendjet tona, por ky stacion nuk mbaron me këtu vëllezër dhe motra. Ai vazhdon në çdo hap deri në vdekjen e njeriu, sepse ka shumë njerëz që zgjohen, e gjejnë rrugën e udhëzimit, por përsëri kthehen në gjumë, ndoshta edhe në gjumë më të rëndë se sa gjumi ku ishin. Prandaj është shumë e rëndësishme që njeriu ta vazhdojë këtë rrugtim e ta ndjeje veten që gjithmonë ka nevojë për zgjim. Allahu na bëf për atyre që janë të zgjuar shpirtërisht, mendërisht në zemrat e tyre dhe na mbajt gjithmonë në rrugën e zgjimit. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: the boat. Më pushtoj frika dhe mendova që të bëj. Mos u tremb, më tha një angjëll. Pra në teje në bot, do t'a gjesh një melek. U gëzova. E si do t'a gjej, val? Pyeta. Mos u shqetëso, më tha angjëlli. Meleku do të gjej ty. Do t'a dua shumë. A i nuk do të ndahet më prej teje. Do t'a thërasësh nën. Vërtejt nëna nuk më la asë më qasë vetën dhe pa për krahje. Zoti im, edhe ti nuk të roje nënën time në këtë botë dhe tjetërën. Dashuria dhe dëmshuria jote është shumë e madhe. Amin.
1: Pejgamberi alayhis salam ka thënë,

Dhe ju si ndëruar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë vazhdojmë të komentojmë tematiken guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura të njeriu, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Pa dyshim se sahabët të cilët kanë marrë shembull pejgamberin Muhammed alaihi salam në guxim dhe trimëri e kanë cilësuar atë si me i miri njerëzimit, me bujari dhe me trimi. Si pas rëfimit të Enes bin Malikut, radiallahu anhu, një natë populli i Medines paten dëgjuar një zë shumë të lartë dhe qenë friksuar. Njerëzit shkuan në drejtimin nga vind e zëri, kurse pejgamberi alaihis salam, i cili hypi kalit dhe para të gjithve shkoi të shihte ç'ishte ai zë, gjatë kthimit u ndesh me njerëzit dhe me shpatën në dorë u tha: mosu tremni, mosu tremni, dhe i qetësoi ata. Për të kuptuar shkallën e trimërisë Rasulullahit të dërgurit e Zotit, mjafton të shohim gjendjen dhe përpjekjet e tij kur i vetëm i ftonte njerëzit në fenë e vërtet. I dërguri Allahut i ftonte ata në një fe të tillë që nëse do të pranonin, do të duaj të ndryshonin tërësisht mënyrën shoqërore, politike, ekonomike, familjare të jetesës. Ishte e pashmangshme që të mohonin të gjitha parimet që për shekuj me radhë i kishin parë e jetuar nga etrit e tyre, si dhe të ndisnin apo të hisnin dorë nga shumë zakone dhe shprehi që u kishin hyrë në gjakë. I dërguri Allahut Hazreti Muhammedi a.s. nuk i ftonte ata vetëm në ekzistencën dhe një shmerin, pra monoteizmin Allahut Azza wa Jall, por u fliste edhe për një botë të përjetshme që do të vinte, se do të ringjalleshin dhe se do të merrnin ose do të jepshin dhugri dhe do të përshoqëshin veprat, u jepte lajmin për një burg si Gjehenemi, qka nuk u shkonte as pak për shkak apo për shtatë i dhujtarve arab. Populli i tij dhe fisi më i afërt nuk qaseshin për të pranuar ato që sillte Rasulullah i dërguri Allahut edhe feja ti. Talleshin me të dhe e fynin. Madje i bënin propozime tunduse për ta bërë të histe dorë. Gjagjaj ti Ebu Lehebi talloi me ftesën thirrjen e tij për shpëtim, duke i thënë: a për këtë na ke thirrur? Ndërsa Ubej bin Halefi, duke thërmuar një copë kocke të kalbur, i afrynte atë në fytyrë të tërgurit të Hazreti Muhammedit a.s. dhe i drejtohej me arrogancë: o Muhammed, a kësaj do të japë sërish jetë Allahu Azza wa Jall? Kurse të tjerët i propozonin pasuri, pozitë dhe autoritet për të bërë të kthehen nga kauza e tij. I dërguri Allahut Muhammedi a.s. teksa atyre që talëshin me thirin e ti u përgjith me shpadhin hynore, u kundur përgjith me guzim atyre pikërisht, duke i thënë agjes e ti, Ebu Talibit: agjaim, gjagjaim, nuk e le këtë mision, edhe si kur të me vën djelin e dorën e djath, e hënën në dorën e majt, derisa Allahut ta lartësoj atë, ose unë të vdes në këtë rrugë. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam u përball me qindra fatkeqësi rreziqe edhe me një numër të madh betejash, por kur nuk e humbi vendosmërinë edhe qëndrueshmërinë. Urdhërrëfyesi ynë i nderuar, i cili ishte njeriu, pra njeri me natyrë të butë, e tejet i qetë, po aq trim e sy pa trembur, bëhi kur e kërkon të nevoje për hirë të së drejtës edhe të vërtetës. Në qaset me të ashpra të betejës e Bedrit, kur ushtrinë muslimane për 300 vetash, rëmbente shqetësimi për balë ushtrisë një mishe e të armatosër mirë të idhujtarve të Mekës, mblidhëshin rrethti dhe bënin moroj për vete. Ndërsa në betejën e Hunenit, kur muslimanet të cilët në mësimin e parë e shpartaluan armikun, por pasi u lan pas plaçkes e luftës mbeten në një shi shigjetash nga havazinet dhe filluan të tërhiqeshin nga fushë betejë,
I dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi a.s. bashkë me Ebu Sofjan bin Harithin, i cili mbante kapistallin e mushkës, si gjithnjë që ndroi me guxim në luftë. Edhe guximi i sahabëve shokëve që e ndiqin atë ishte i admirueshëm. Të dashur dëgjuese, këtu edhe mjaftojmë për sot këtë koment të përmbledhur në lidhje me këtë tematikë për të vazhduar inshallah taala me komentet e tjera në rubrikën e ardhshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dëgjues të dashur, në rubriken e fikut të jurisprudenca islame vazhdojmë të trajtojmë çështje juridike të çështjes maturia në adhurime. Pa dyshim,

kalon duke falur namaz, e paralajmëroi atë që të mos vepronte kështu, duke thënë: mos vepro kështu, agjëro, por ndonjëherë edhe mos agjëro, fal namaz, por edhe fli. Pas këtyre fjalëve i kujtoi edhe të drejtat e trupit, të bashortës dhe të miqve, e në vazhdim i tha: mjafton të agjërosh 3 ditë në muaj, sepse për çdo mirësi ka 10 fish sevap. Kjo është si ta kalosh tër vitin duke agjëruar, tha Rasulullahi alayhi salatu wasalam në këto citate profetike. Mirpo Abdullah bin Amri këmbulli duke thënë se dëshironte të agjëroj edhe më tepër. Në këtë rast, profeti islamit alayhi salam i dha leje që të kalonte gjysmën e vitit me agjërim. Gjegjësisht një ditë po dhe një ditë jo, duke i thënë: atëherë agjëro siç ka agjëruar pejgamberi Allahut, Hazreti Dauti alayhi salam. Më tepër se kaq mos agjëro. Mirë po interesant është pendimi që shpesh Abdullah bin Amri, kur plaket dhe i bien fuqit, duke thënë: ah, sikur ta kisha pranuar lehtësin, pra lehtësirat që më ofroi pejgamberi Muhammed alayhis salam. Në mënyrë të ngjashme, atyre që dëshironin të bënin shumë ibadet adhurim, pejgamberi Muhammed alayhis salam u caktonte një kufi në mënyrë që të mos ja nashkalonin detyrat individuale shoqërore, dhe nuk i ka lejuar që të kalojnë në teprim në ekstremizëm, duke thënë se ai që agjëron pa ndër prerë është si të mos ketë agjëruar fare. Pra ka theksuar pikërisht se teprimi në këtë drejtim mund të sjellë një rezultat të kundërt nga ai që dëshirohet të arrihet. Ashabët e shokët e pejgamberit alayhis salam që sa po kalonin në fenë islame, pra pikërisht Rasulullahi i ka paralajmëruar që të kenë kujdes se mos zelli i tyre për ta zbatuar fenë u shndërrohet në përgjësi që pastaj nuk munden t'i mbajnë. Për shembull, gjatë një ligjërate në cilën shpjegonte se Allahu Azza wa Jalla ka bërë farz obligim kryerjen e haxhit, dhe se ky obligim duhet të realizohet, dikujt që e pyeti: a për çdo vit o i dërguri Allahut, pejgamberi alayhis salam ju përgjigj kështu? Nëse do ta kisha thënë po, do t'ju kisha bërë farz obligim ta bënit haxhin çdo vit, edhe këtë ju nuk mund ta përballoni. Pas këtyre fjalëve bëri edhe këtë paralajmërim: përderisa unë ju la të lirë, nuk ju ngarkoj me ndonjë detyrim, edhe ju me lini të lirë mos me pyesni. Umetet popujt e mëparshëm janë shkatëruar jo për ndonjë arsye tjetër, por vetëm për shkak të pyetjeve të shumta dhe kundërshtimit të pejgamberve profetëve të Zotit. Kur t'ju kërkoj diçka, kryeni më aq sa keni mundësi, dhe kur t'ju ndalohet diçka, menjëherë largoni prej saj. Pra të gjitha këto pejgamberi alayhis salam i ka paralajmëruar dhe ka kërkuar prej umetit, popullit e tij, që të ndjekin rrugën e mesme, pra larg ekstremizmit dhe larg edhe tolerimit të tepërt, pra një rrugë të mesme në adhurime. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të trajtesës së kësaj çështje ne inshallah taala do e paraqesim në rubrikën e ardhshme.

0: Dëgjues të nderuar, kemi mbledhur kështu në fund të programit të misionit të sotëm, po me sefendime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj, Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi së bashku deri në atë kohë, lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi nën kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju dhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Flesh Haber.
9: Sot janë me ne Ministri i Shtetit për çështjet evropiane Irlandës Thomas Paine, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe Komisionere për zgjerimin Marta Kos. Së pari fjalën e ka Ministri Byrne. Faleminderit shumë. Sot është një ditë vërtet e rëndësishme për Shqipërinë, por e rëndësishme edhe për Bashkimin Evropian. Është një super e martë me një super fund. Sot mora pjesë në konferencën e parë të antërsimit me martën, është e para sot dhe në fakt janë një sër që mbajmë që prej 2002 dhe pata kënaqësi që të kryesoja konferencën e 9 të antërsimit me Martën dhe me Kryeministrin Edi Rama. Shqipëria sot ka nisur dukshëm mbylljen e kapitujve negociues. Këshilli ka rënë dakord që Shqipëria është gati të mbyllë 3 kapituj negociues, që shkencë, kërkim, arsim dhe kulturë dhe martënet me jashtë. Shqipëria ka dëshmuar angazhimin e saj drejt Bashkimit Evropian me mbylljen e këtyre kapitujve dhe ne shohim Shqipërinë të hyjë në një fazë të re antarësimi. Shqipëria ka çelur 6 grup kapitujt brenda një vitin dhe ka përmbushur piketat e ndërmjetme gjatë presidencës së Kipros në maj. Pra, ne vlerësojmë konsistencën dhe angazhimin, zoti kryeministër, jo vetëm në zbatimin e reformave, sidomos në sundimin e ligjit absolutisht thelbësore të gjyqësori, antikorrupsionit që mbeten fakt thelbi i procesit zgjerimit të Bashkimit Evropian. Si presidencë irlandeze do të mbështesim Shqipërinë që të vazhdojë të harmonizojë legjislacionin e vet me akite evropiane dhe të ecë përpara në procesin në antarësimit. Procesi i zgjerimit është një rrugëtim transformues. Irlanda e di më mirë se gjithë, do thoja, i ka dobi për institucionet, për shoqërinë, për ekonominë, jo vetëm të vendeve kandidate, por edhe të të gjithë Bashkimit Evropian. Presim me padurim në Këshill që të vazhdojmë të çojmë përpara kandidaturën e Shqipërisë në muajt që vijnë. Faleminderit ministër, më pas fjalën e ka kryeministri Rama. Faleminderit shumë. Ajo çfarë ndodhi tani shënon vërtet një gur kilometrik tjetër shumë të rëndësishëm në rrugëtimin e pakthyeshëm të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. E siç u tha, sapo ram dakord të mbyllim tri kapituj të rëndësishëm negociator dhe ky nuk është thjesht një hap në këtë proces të gjatë, por një vlerësim i qartë që Shqipëria po ecën përpara, që reformat po japin rezultate dhe që vendi ynë është gjithmonë më tepër i përgatitur për të marrë përsipër përgjegjësitë e antarësimit. Sot është e rëndësishme edhe sepse thekson një mesazh mjaft të fuqishëm të kësaj të ashtu quajturës epoke re. Shqipëria jep rezultate, Bashkimi Evropian jep rezultate. Shqipëria ecën përpara dhe Bashkimi Evropian reagon në përputhje me këtë dhe ky është thelbi i procesit. Procesi besueshëm, bazuar në merit nga të dyja anët. E nuk mundem përveç se të të falenderoj, Thomas, ishte jashtëzakonshme, shumë irlandeze, super e martë, dhe ashtu si që thash edhe më përpara, uroj që ju të ruani këta ambicje dhe të keni betëm super, super, super gjatë gjithë pjesës mbetur presidencës suaj, dhe falemderit Marta, që ke qënë në kokë forcisht e durueshme dhe që na ke mbajtur gjithmonë në drejtim pavarësisht pengesave dhe po, ne po sjellim standardet evropiane më pranë qytetarëve tanë, po forcojmë institucionet tona, po krijojmë më shumë mundësi dhe po ndërtojmë Shqipërinë që duam të shohim si antare me drejtat plota e Bashkimit Evropian. Dhe prova më e mirë e kësaj është që njerëzit duan më shumë, e njerëzit janë gjithmonë e më pak tolerant ndaj asaj që ende nuk funksionon. Pra na duhet të vazhdojmë të ecim përpara dhe të japim rezultate për qytetarët tanë. Nuk ka asgjë më të mirë se sa rezultatet në bazë të këtij kuadri negociator që ka të bëjë me rritjen e standardeve dhe forcimin e institucioneve në vendin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit kryeministër, komisionere, ju lutem. I dashur kryeministër Edi Rama, i dashur ministër, i dashur Thomas. Sot mbyllëm, siç dëgjuam, tri kapitujt e parë me Shqipërinë. Është një moment i madh për Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Është një super e martë për zgjerimin dhe Shqipëria është pjesë e saj. I mbyllëm kapitujt për kërkimin shkencor, për arsimin, kulturën dhe po kështu dhe marrëdhëniet e jashtme. Tre përfunduan, kanë mbetur edhe 30 të tjerë. Këto janë fusha ku Shqipëria është tashmë pjesë e familjes evropiane. Praktikisht Shqipëria ka qenë në përputhje plot me politikën e jashtme të BE-s për shumë vite tashmë. Dhe universitetet shqiptare janë pjesë e rrjetit të kërkimit të inovacionit evropian. Vendet që marrin pjesë në Horizon Europe dhe më shumë se sa 50.000 studentë shqiptar kanë marrë pjesë në Erasmus Plus, qysh prej se programi nisi në 2014-ën. Për gëzime të gjithë miqve tan shqiptar për punën e tyre dhe për këtë arritje. Kjo u bë mundur sepse Shqipëria ka përmbushur piketat e ndërmjetme për sundimin e ligjit muajin e kaluar. Piketat e ndërmjetme janë një portë hyrëse që çdo vend kandidat duhet ta kalojë përpara se sa të nisë të mbyllë kapitujt e negociatave, por më lejoni të jem e qartë që ky është një hap i ndërmjetëm që do të thotë se reformat në këtë fushë duhet të vazhdojnë të thellohen. Lidhja midis progresit në antarësim dhe përputhshmërinë me kapitujt thelbësore do të jetë parimi udhëzues, ndërkohë që Shqipëria ecën përpara drejt objektivit të saj ambicioz për të mbyllur të gjithë kapitujt e negociatave deri në fund të vitit 2027. Për këtë ne inkurajojmë që të vazhdohet progresi në sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore në sistemin e drejtësisë, antikorrupsionin dhe luftën kundër krimit organizuar. Japse tashmë ne mbështetemi te Shqipëria për të vazhduar kam ngulur për reforma thelbësore dhe të marrë këto vendime në mënyrë transparente, gjithëpërfshirëse dhe kjo duhet përfshirë gjitha forcat politike, shoqërinë civile dhe publikun e përgjithshëm. Dhe duke folur për publikun e përgjithshëm, kemi rezultatet e reja të sondazhit ton të perceptimit. Në Shqipëri 92% të qytetarëve janë në favor të antarësimit të Shqipërisë në BE. 94% të qytetarëve mendojnë se antarësimi do sjellë më shumë avantazhe, dizavantazhe dhe 93% i besojnë Bashkimit Evropian, rezultati më i mirë nga gjitha vendet kandidate. Reforma që i shërbejnë Shqipërisë mund të kenë sukses vetëm nëse të gjitha ata që janë të prekur kanë shansin të dëgjohen dhe të përfshihen. Dhe kështu antarësimi në BE shndrohet në proces transformues për kandidatët. Udhëheqja politike dhe mbështetja publike në favor të antarësimit në BE janë përtej dyshimit një recetë shumë e fortë për sukses. Është duar tuaja që jepin rezultate për pritshmëritë e qytetarëve shqiptar duke intensifikuar harmonizimin me rregullat e BE-s dhe duke dhënë rezultate në reformat që kanë më shumë rëndësi për ta. Unë do të jem krahjush deri në fund të mandatit tim dhe Tomasi do të jetë krahjush deri në fund të këtij viti. Faleminderit komisionere. Tashmë do të lë radhën për pak pyetje, thoni emrin dhe organizatën nga vini.
1: Federico
9: Bacini, Kryeministër Rama, tri kapituj janë mbyllur provizorisht, cila është situata me 30 kapitujt e mbetur? Pra, gjendja ku jemi në gjendjen e progresit për komisioneren Kos dhe ministrin. Në një prej konferencave të mëparshme, ndjes nuk më kujtohet se cila specifikisht, ju thatë se nuk do të keni prehje javët që vinë, sepse do të keni konferenca tjera për antarësim. Pra duhet pyes çfarë mund të presim javët e muajve që muaj që vinë. A do të presim konferenca antarësimi deri ose përpara mbledhjes së Këshillit, mendoj në 22 shtator. Ajo çfarë është e rëndësishme është që deri më tani jemi në drejtimin e duhur me kalendarin të jetë ambicioz që është diskutuar e për të cilin është rënë dakord në ndërveprimin tonë të ndërsjell me komisionin. Dhe fal detyrave të pareshtura të shtëpisë që kemi bërë deri më tani. Thënë kjo, kalendari bëhet gjithmonë më shumë ambicios dhe ne duhet të punojmë gjithmonë e më tepër pareshtur.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezit e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safec Bahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Ni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Tjenë të lajmeve dhe dëgjoni një program të posaçëm me rastin e ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar të 15 korikut, si dhe rubrikat kujtese historike, tema e ditës dhe shihet e rrugës në Tyrkje. Në varsi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e Munsteri Anës bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdemir.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Në 10 vjetorin e 15 koriku ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar, presidenti Erdogan e cilësoi këtë datë si një fitore historike të demokracisë, duke theksuar sakrificën e popullit, luftën kundër fetos dhe angazhimin për ruajtjen e unitetit kombëtar dhe forcimin e shtetit. Presidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se udhëheqja e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe bashkimi i popullit turk ishin vendimtar në mbrapsinë e tentativës për grushtetje të fetos, duke cilësuar 15 korrikun si një faqe heroike të historisë së Tyrkisë. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Akan Fidan pritet të zhvillojë takime me udhëheqësit ukrainas për të thelluar partneritetin strategjik, për të diskutuar përpjekjen për paqe dhe për të riafirmuar mbështetjen e Tyrkisë për suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainas. Zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov tha se përkeqësimi i situatës në Gjirin Persik po e largon përkohësisht vëmendjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kriza në Ukrainë, ndërsa hodhi poshtë pretendimet e Lituanisë për plane ruse kundër infrastrukturës së vendeve baltike, duke e cilësuar ato si pjesë të procesit të militarizimit të NATO-s. Trupat iraniane të Gardës Revolucionare njoftuan se kanë goditur me dron bazë ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuwait si kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane kundër Iranit, duke paralajmëruar gjithashtu se eksporti i naftës dhe gazit nga rajoni mund të bllokohet nëse sulmet vazhdojnë. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdogan shkroi një artikull me titull 15 koriku, deklarata e pavarësisë së shekullit të Tyrkis me rastin e ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar. Artikulli i botuar në gazetet e vendit nis me fjalët: "Kam kaluar plot 10 vjet nga ajonat fatzez kur një popull i madh luftoi me jetën e vet për pavarësinë të ardhmen e tij, duke ndryshuar rrjedhën e historisë." E vim të artikullit Erdogan shprehet: 15 koriku nuk është vetëm nata kur u pengua një tentativë tradhtare për grushtetje, por është një fitore e madhe demokracisë e shkruar me shkronje të arta në histori, në të cilën populli ynë mbrojti me çmimin e jetës vullnetin e tij, demokracinë dhe pavarësinë. Atë natë, populli ynë fisnik u dha një nga mësimet më të mëdha të historisë imperialistëve që tentuan të pushtonin në dhënën tonë dhe bashkëpunëtorëve të tyre, ashtu siç ndodhi dhe gjatë luftës për pavarësi. 15 koriku është një epope e madhe e shkruar me shkronje të arta në histori nga populli ynë fisnik, i cili doli në rrugë dhe në sheshe me të njëjtin besim dhe vendosmëri si ata që luftuan heroikisht në Marzikent 1000 vjet më parë, si ata që 500 vjet më parë vunë në rrezik jetën dhe shpirtin për të realizuar ëndrrën e Sultan Fatiut mbi muret e Stambollit dhe për të merituar përgëzimin e profetit ton, si edhe si ata që 100 vjet më parë sakrifikuan jetën për mbrojtjen e Adeut. Siç shpreh edhe poeti, madhështia e parëve tan njihet në mbarbotën, mos mendo se natyra ka ndryshuar, ky gjak është po ai gjak. Në artikullin e tij Erdogan theksoi se kur e ftoi popullin në sheshe dhe aeroporte për të përballur me tradhtin e organizatës terroriste, nuk bëhej fjalë për një thirrje të zakonshme. Thirrja që i bën popullit ton ishte shprehje e besimit që kishim tek maturia demokratike, urtësia dhe guximi i tij. Synimi ynë ishte të ringjallnim parullën ose pavarësi ose vdekje, si një nga trashëgimit më të mëdha që ne kanë lënë të parët tan. Populli ynë, sikur të kishte dalë nga thellësia e historisë, ju përgjigj menjëherë kësaj thirrje, duke mos kursyer jetën dhe shpirtin. Fal Zotit, populli ynë nuk e zhgënjeu këtë besim dhe mbrojti edhe një herë pavarësinë për të ardhmen e tij. Atë natë populli ynë coptoi zinxhirë që synonin t'i lidhin vullnetin, hodhin te i prangat e tuteles dhe të tradhtisë dhe rrezoi një nga një pengeset për para Tyrkisë. Atë natë 253 bita dhe u tranë dëshmorë, ndërsa më shumë se 2000 vëllezër e motra tanë u plagosën. Se cilë për e tyre ishte një dëshmi me vete, sakrificës, guximi dhe heroizmi të treguar për mbrojtjen e Adeut, flamurit dhe vullnetit kombëtar. Gjatë 10 viteve të fundit luftën tonë kundër organizatës terroriste Feto e kemi zhvilluar me vendosmëri të palëkundur, si brenda vendit ashtu dhe në arenën ndërkombëtare, sepse pastrimi i kësaj qelizë kancerogjene që ishte infiltruar në shtetin tonë dhe vënia e autorëve përpara drejtësisë ishte borxhi ynë më i madh ndaj dëshmorëve që sakrifikuan me dëshirë jetën e tyre. Nga burokracia të ushtria, nga gjyqësorit të bota e biznesit, ne kemi çfarosur Feton në çdo fush. Megjithatë duhet të kuptojmë dhe një herë të vërtetë të thjesht, të cilën nuk duhet të harrojmë kurrë. Kjo nuk është një betejë që filloi dhe mbaroi 10 vjet më parë. është e vetmja mënyrë për të penguar që feto dhe strukturat e tjera të fshehta të deportojnë sërish në shtetin dhe popullin ton, është ta mbajmë gjithmonë të gjallë frymën e 15 korrikut dhe ta përcjellim këtë ndërgjegjësim edhe te brezet e ardhshëm. Duke theksuar se edhe pas 10 vitesh, dhimbja e përpjekjes për grushtetin mbetet po aq e freskët sa ditën e parë, Erdogan e përfundoi artikullin me këto fjalë: "Megjithatë, ne vazhdojmë luftën tonë kundër fetos dhe të gjitha organizatave të tjera terroriste me të njëjtën vendosmëri dhe këmbgulje. Në 10 vjetorin e 15 korrikut tashmë kemi një tyrke shumë të fortë, shumë të vendosur dhe shumë të bashkuar. Për sa kohë që fryma 15 korrikut do të mbetet e gjallë në këto troje, askush të mos ketë dyshim se planet e fsheta të tradhtarëve dhe lojërat e pista të skenaristëve global që qëndrojnë pas tyre nuk do gjejnë kurrë sukses. Në këtë rast, lutem që Zoti të mëshiroj të gjithë dëshmorët tanë, të cilët bën një hap për para të natë të errët, e shëndruan atë në dritë dhe na e bën sërish të dheon këtë tokë. Trashëgimit të parëve tanë, mbi të cilët kemi sunduar prej shekujsh. Veteranëve tanë uroj një jetë të gjatë, të begat dhe me shëndet. Lut Zotin që popullin i dashur, historia të cilit është thurur me fitore të lavdishme, të mos përjetoj më kurrë tradhtisja jo e 15 korrikut. Forca me madhe e këtij populli është uniteti i tij, bashkimi i tij dhe vëllazëria e lashtë që është farkëtuar për 1000 vjet mes gëzimeve dhe dhimbjeve. Zoti e bëftë të përhershëm unitetin, bashkimin dhe vëllazërinë tonë." Edhe zëvendës presidenti i Republikës së Tyrkisë Cevdet Yılmaz, në mesazhin e publikuar me rastin e 10 vjetorit të tentativës së dështuar për grushtetit të 15 korrikut 2016, vlerësoi rezistencën që populli turk atë ditë dhe konfirmoi angazhimin e Tyrkisë për të ndërtuar një të ardhme të çliruar nga terrorizmi. Në mesazhin e publikuar në platformën turke të medjave sociale En Social, me rastin e ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar të 15 korrikut, Yılmaz cilësoi ngjarjet e 15 korrikut si një pikë kthesë historike dhe theksoi se ato kanë ndikuar në forcimin e shtetit të unitetit kombëtar dhe të vendit gjatë 10 viteve të fundit. Me thirrjen e presidentit ton, Zotit Recep Tayyip Erdogan, populli ynë i nderuar mbushi sheshe dhe duke mbrojtur me jetën e vet atë dheun, flamurin dhe demokracinë, dha një nga shembujt më të lavdishëm të rezistencës në historinë tonë. Sot vendi ynë si një shtet më i fortë dhe më i qëndrueshëm, një demokraci të çliruar nga mentaliteti tutelar, po ecën me hapa të sigurt drejt objektivit të shekujt të Tyrkisë, ndërsa vazhdon me vendosmëri angazhimin për të ndërtuar një të ardhme të çliruar nga çdo forme terrorizmi, shkroi Yılmaz. Në mesazhin e tij Yılmaz shkroi gjithashtu: "Në këtë përvjetor të 10, i kujtojmë me mëshirë dhe mirënjohje dëshmorët tanë të nderuar dhe u shpreh mirënjohjen time veteranëve tanë heroik." Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se udhëheqja e vendosur e presidentit të Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan, si dhe bashkëpunimi i popullit turk rreth tij, ishin faktor përcaktues të mbrapsjes e tentativës për grushtetit të organizatës terroriste FETÖ dhe shpëtuan Tyrkin nga një katastrofë e madhe. Në mesazhin e tij Aliyev, duke theksuar se 15 korriku përbën një nga faqet më tragjike, por dhe më të lavdishme të historisë së afërt të Tyrkisë, nënvizoi se tentativa tradhtare për grushteti, e cila kishte në shënjesë strukturën shtetërore, rendin kushtetues, vullnetin kombëtar dhe themele demokratike, u smbraps me vendosmëri fal vullnetit të palëkundur, guximit dhe përkushtimin ndaj adeut të popullit turk. Ilham Aliyev theksoi gjithashtu se dalje e mirë e qytetarëve në sheshe për të mbrojtur shtetin, flamurin dhe vlerat kombëtare përbën një epopë të vërtet heroizmi, e cila ka mbetur e gdhendur në kujtesën e kombit.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: President, sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme, do të zhvilloj ministri Hakan Fidan do të zhvilloj një vizitë në Ukrainë, ku është planifikuar që të pritet nga presidenti Vladimir Zelenski, si dhe të zhvilloj takime me ministrin e jashtëm të Ukrainës Andri Sibina dhe me zyrtarë të tjerë të lartë. Gjatë këtyre takimeve pritet që Fidan të shkëmbejë mendimin mbi hapat e përbashkët që mund të ndërmerren për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes Tyrkisë dhe Ukrainës në të gjitha fushat, veçanërisht në ekonomi, energji dhe mbrojtje, si dhe për thellimin e partneritetit strategjik ndërmjet dy vendeve. Gjithashtu pritet që Fidantë rikonfirmojnë mbështetjen e Turqisë për pavarësinë, suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke përmendur edhe ndihmën që Turqia i ka ofruar këtij vendi në fusha dhe platforma të ndryshme. Ai pritet të theksojë rëndësinë e vazhdimit të përpjekjeve diplomatike për arritjen e një paqe të drejtë të qëndrueshme në Ukrainë, si dhe të shprehë gatishmërinë e Turqisë për të ulur sërish Ukrainën dhe Rusinë në tryezën e negociatave. Po ashtu pritet që Akan Fidan të theksoj se lufta Rusi-Ukrainë, e cila ka hyrë në vitin e 5 të saj, nuk duhet të zgjerohet në detin e zi. Ai pritet të vërë në dukje rëndësinë e uljes së tensioneve në rajon dhe garantimin e sigurisë së lundrimit. Në këtë kuadër, Fidan pritet të nënvizojë se sulme ndaj porteve dhe mjeteve lëndruese, veçanërisht ndaj anijeve dhe barkave të peshkimit në detin e zi, janë të papranueshme në çdo rrethan. A i pritet të theksoj gjithashtu se Turqia vazhdon me vendosmëri nismat e saj diplomatike për të ruajtur detin e zi si një hapësirë paqe, stabiliteti dhe bashkëpunimi. Shefi i diplomacisë turqes pritet gjithashtu të deklaroj se kompani turke përmes investimeve ekzistuese dhe projekteve që kanë marrë përsipër në Ukrainë mund të japin një kontribut të rëndësishëm në ndërtimin e vendit. Ai pritet të përsërisë qëndrimin e Turqes kundër aneksimit të paligjshëm të Krimes dhe të theksojë rëndësinë e ndërmarrjes së hapave shtesë për forcimin e të drejtave të tetarëve të Krimes. Marrëveshja e tregtisë lirë ndërmjet Turqes dhe Ukrainës e nënshkruar me 3 shkur 2022 u miratua një ditë më parë nga Parlamenti i Ukrainës pak para vizitës së ministrit Fidan në Kiev. Pritet që marrëveshja të hyjë në fuqi pasi të nënshkruhet nga presidenti Vladimir Zelensky. Vëllimi i tregtisë dypalësh ndërmjet Turqisë dhe Ukrainës u rrit në 6.6 miliard dollarë gjatë vitit 2025. Trupat e Gardës Revolucionare të Iranit njoftuan përmes një deklarate se kanë kryer sulme ndaj bazave ushtarake amerikane në rajon. Në deklaratë thuhet se me dron janë goditur disa depo që përmbanin pjesë avionësh dhe armësh në bazën Sheikh Isa në Bahrein, si dhe platformat e dronëve MQ-9 në bazën aerore Ali al-Salem në Kuwait. Sipas deklaratës, të sulme u kryen si kundër përgjigje kundër sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër brigjeve të Iranit. Trupat e Gardës Revolucionare palermuan gjithashtu se për sa kohë që sulmet amerikane do të vazhdojnë, nuk do të lejohet eksporti naftës dhe gazit natyror nga rajoni. Zëdhënës i presidencës ruse Dimitri Peskov, në lidhje me zhvillime në gjirin persik, u shpreh duke thënë: "Shohim se amerikanët janë të angazhuar në çështjet e tjera. Fatkeqësisht, situata në rajonin e gjirit persik është larg stabilitetit dhe po shfaq sërish prirje për përkeqësim. Kjo është një situatë që shkakton shqetësim të madh në shkallë globale. Për këtë arsye, amerikanët aktualisht nuk kanë kohë të merren me zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Megjithatë, përmes kanaleve ekzistuese të komunikimit, kemi marrë sinjale se pasi të kenë zgjidhur problemet me të cilat po përballen tani, ata janë të gatshëm të vazhdojnë përpjekjen ndërmjetësuese për zgjidhjen e krizës në Ukrainë." Duke komentuar deklaratën e shërbimit të inteligjencës i Lituanis, sipas së cilës Rusia po planifikon të kryejë sulme në infrastrukturës së vendeve baltike dhe të Evropës, Peskov tha: "Kjo bëhet për të friksuar opinionin publik dhe për të vazhduar procesin e militarizimit të vendit. Për këtë nevojitet krijimi një armiku. Në këtë rast armiku paraqitemi ne. Kjo po bëhet për të zhvendosur infrastrukturën ushtarake të NATO-s në vendet baltike." Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve, Wafa, një helikopter ushtrisë izraelite goditi një banesë në qytetin Deir el-Bela në pjesën qendrore të rripit të Gazës. Sipas soje sulmit, humbën jetën babai Omar Abu Kiazem, nëna Esma Abu Kiazem, si dhe vajza e tyre 6-vjeçare Habiba. Ndërkohë, djali 4-vjeçar i çiftit Sami i mbijetoi sulmit, por mbeti i plagosur. Kana tjetër, artileria izraelite goditi zonat në verilindit të kampit të refugjatëve Al-Burejsh në rripin e Gazës. Sipas raportimeve, sulme në zonë për rreth kampit vazhdojnë. Ushtria izraelite vazhdojnë të kryejë sulme pothuajse çdo ditë në rripin e Gazës, pavarësisht armpushimit që hyrë në fuqi në 10 tetor 2025. Kryeministri Malajzis Anwar Ibrahim, ndërsa autoritetet në vend vazhdojnë hetimin mbi pretendimet si një shtetas izraelit ka qenë përfshirë në veprimtarinë e një kompleksi privat banimi në shtetin Johor në jug të vendit, deklaroi të mërkurën se çdo shtetas izraelit që ndodhet në vend do të dëbohet më njëherë. Anuar tha se autoritetet përkatëse po hetojnë këto pretendime dhe se nëse ato rezultojnë të vërteta, qeveria nuk do të bëjë asnjë kompromis. Kryeministri Malezisu shpreh, nëse gjejmë të një shtetas izraelit, do ta dëbojmë më njëherë nga vendi, sepse ne nuk e njohim zyrtarisht Izraelin.

Të nderuar dëgjues, më 15 korrik të vitit 2016, Tyrkia u përball me një përpjekje tradhtare për grusht shteti. Organizata terroriste gyleniste FETÖ tentoi një sulm tradhtar kundër shtetit tonë dhe vlerave që shteti ynë përfaqëson, duke përdorur elementët e saj të infiltruar në forcat armatosura turke. Kompleksi presidencial dhe kuvendi u bombarduan. Puçistët u përpoqën të kapin shumë institucione publike, përfshirë këtu edhe radiotelevizionin publik të RT. Atë natë, ne u kërcënuam me aeroplan luftarak në qiejt e Ankaras dhe Stambollit dhe me tanke që dolën në rrugë. Sigurisht, populli ynë nuk qëndroi indiferent ndaj kësaj situate. Me thirrjen e presidentit, mira qytetarë mbushën rrugët dhe sheshet e qyteteve për t'i thënë ndal përpjekjes për grusht shteti, duke rrezikuar dhe sakrifikuar jetën e tyre përpara tankeve e zjarrit të helikopterëve. Populli turk mbrojti atë dheun, shtetin dhe demokracinë, duke bërë një rezistencë të rrallë. Fal edhe vendosmërisë së qytetarëve, shteti e parandaloi me sukses tentativën për grusht shteti. Për këtë kaos, 253 qytetarë ran dëshmor dhe qindra të tjerë u bën veteran. Data 15 korrik u bë simboli i fitores së demokracisë dhe u shpall dita e demokracisë dhe unitetit kombëtar. Ne i përkujtojmë dëshmorët dhe veteranët tanë me plot mirënjohje dhe respekt.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 15 korrik. Si sot në vitin 2099, në fund të kryqëzatës së parë, qyteti i Jerusalemit ra në duart e ushtrisë së kryqëzatave. Kryqëtarët bënë një masakër të paparë në Jerusalem duke vrarë mijëra muslimanë dhe hebrejnë. Në këtë datë të vitit 1904, vdiq në moshën 44 vjeçare Anton Çehov. Çehov ishte fizikan, dramaturg dhe autor rus i cili konsiderohet ndër shkrimtarët më të mëdhej të tregimeve të shkurtra. Karriera e tij si dramaturg përfshin 4 vepra klasike dhe tregime të shkurtra, të cilat janë vlerësuar maksimalisht nga shkrimtarët dhe kritikët. Bashkë me Henrik Ibsenin dhe August Strindbergun, Çehovi referohet si një nga tre figurat themelore në lindjen e hershme të modernizimit në teatr. Më 15 korrik 1910 u doq Pallati Çiran në Stamboll i ndërtuar nga Sultan Abdulazizi. Të njëjtën ditë të vitit 1955, 18 laureant Nobel nënshkruan deklaratën e Mainau kundër armëve bërthamore, më vonë të bashkë nënshkruar edhe nga 35 të tjerë. Filluar dhe hartuar nga shkencëtarët gjerman, bërthamor Otto Hahn dhe Max Born, ajo u qarkullua në takimin e 5 të Nobelve.

0: Më 15 korrik 1975, gjatë garës hapsinore, projekti i testit Apollo-Soyuz përmban nisjen e dy fishtinja, një Apollo dhe të një Soyuz në fluturimin e parë të përbashkët hapsinor të Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky ishte njëkohësisht lëshimi i fundit një anije kozmike Apollo nga familja raketave Saturn. Të njëjtën ditë të vitit 1983, zyra e linjave ajrore turke në aeroportin Orly të Parisit u sulmua me bomb nga militantët të organizatës terroriste armene Asalas. Përpasoj humbën jetën 8 persona, si dhe plagosun 55 të tjerë. Njësër sulmesh të tjera të kësaj organizate ndodhen edhe në për ambasada turke në Evropë, duke shkaktuar vrasjen e disa diplomatëve turqë. Si sot, më 1997, dizajnatori italian Gianni Versace u qulluar për vdekje jashtë shtëpisë së tij në Miami. I dyshuar për vrasjen u gjeti vdekur 8 ditë më vonë. Të njëjtën ditë të vitit 1997, Slobodan Milošević u zgjodh president i Jugosllavisë. Më 15 korrik 2016, antarët e organizatës terroriste FETÖ të infiltruar në organet e ndryshme shtetërore të Republikës së Tyrkisë ndërmorën një tentativë për të bërë grushteti. Zyrat dhe studiet e korporatës së radios dhe televizionit të Tyrkisë TRT në Ankara u pushtuan dhe pjesëtarët e organizatës terroriste FETÖ, të veçuar Këshilli i Paqes në vend, imponuan me forcën e armëve leximin e një komunikate. Teksa puçistët antarë të organizatës terroriste FETÖ bombarduan kuvendin e madh popullor të Tyrke, drejtorinë e policisë Ankaras dhe departamentin e operacione speciale në tentativë për të arritur sinimet e tyre të erta, 251 persona u martirizuan në përpjekje për të parandaluar grushtetin. Miliona qytetarë të cilët mbushën rrugët dhe sheshet e Tyrkisë në përgjigje të thirrjes së presidentit Recep Tayyip Erdogan i than dal puçit. Qindra antarë të FETÖ-s të përfshirë direkt në këtë tentativë tradhtare ose mbështetës të saj u arrestuan. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 15 korrik kundër vite.
1: Kujtesa historike.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
2: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es La Voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Јуфлет зъри и Турција.
13: 这里是 土耳其 之声广播电台.
9: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, ترکیه رادیو да.
15: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
16: Etirçiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирда Türkiye Ovası.
0: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
9: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Gidere bir amuriye Türkiye.
20: İni adala Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
24: Zboru wa glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
26: It Türkiye Hangya Radyo ya.
9: Oldu Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Plot 10 vjet më parë, kalendari shënonte 15 korik 2016. Tyrkia përjetoi një nga netët më të errta të historisë së saj. Terroristët antar të Fetos drejtuan armët e kombit kundër vet kombit. Por kishte diçka që nuk i kishin llogaritur: vullnetin e pandezur të popullit turk. Tani po kthehemi përsëri hap pas hapi, orë pas ore, minut pas minuti, te kronologjia e asaj nate historike. Përmes të dhënave, dokumenteve dhe një heroizmi që nuk do të harrohet kur. Ditën e premte në orën 21:30 minuta, të shtëna armësh u dëgjuan nga shtabi përgjithshëm i ushtrisë në kryeqytetin Ankara. Populli, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte, ktheu sytë nga qielli. Avionët F-16 nën kontrollin e pucistëve kishin filluar të fluturonin ulët mbi qiellin e Ankaras me qëllim për të friksuar popullin. Lajmi u përhap val-val. Sa po dëgjuan për tentativën e kryeqytetit, banorët e kryeqytetit filluan të mbledhishin pa frikë për para shtabit të përgjithshëm të ushtrisë. Megjithatë, terroristët ishin të pashpirtë. Nga helikopterët e përdorur prej vrasësve të Fetos, u derdhën plumbat mbi njerëzit e pafajshëm që kishin dalë në rrugë për demokracinë. Në orët në vijim, shefi shtabit të përgjithshëm Hulusi Akar dhe komandantët e nivelit të lartë u morën dhe u dërguan nga pucistët me një helikopter drejt një vendi të panjohur. Në të njëjtat çaste, sytë u kthyen nga Stambolli. Jo vetëm Ankaraja, por edhe Stambolli ishte në shënjestër. Terroristët e Fetos, të cilët donin ta zhysnin vendin në kaos, bllokuan me tanke kalimin në urën e Bosforit, e cila më vonë u emërua Ura e dëshmorëve të 15 korikut dhe në urën Fatih Sultan Mehmet. Shteti bëri deklaratën zyrtare pa vonesë kundër kësaj kryengritje. Në orën 23:02 minuta, kryeministri i atëhershëm Binali Yıldırım doli parpara kamerave dhe bëri këtë deklaratë. Për të qenë të sakt, jemi të përqendruar mbi një kryengritje. Kemi të bëjmë me një veprim të paligjshëm të disa personave brenda ushtrisë, jashtë zinxhirit të komandës. Vetëm pak minuta pas kësaj deklarate, në orën 23:18 minuta, pucistët hodhën bombën e parë në rrethin Gölbaşı të Ankaras. Drejtoria e aviacionit të policisë u godit në mënyrë të pabesë. Dërsa në minutat e para të 16 korikut, shënjestra ishte zemra e inteligjencës. Helikopterët hapën zjarë bi kompleksin Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës MIT në lagjen Jeni Mahale. Por pjestarët e MIT-it nuk u dorëzuan. Ata ju përgjigje me njerë helikopterit me armë që këshin e duar. Në orën e njëjt, një grup terroristësh me uniform ndodheshin në koridorit e godinës e korporatës së radios dhe televizion të Tyrkiesë TRT. Ata donin të heshtin ekranin e kombit, morën peng punojnësit e TRT-s dhe mbyllën hyrjet dhe daljet e institucionit. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në atë kohë ndodhej në Marmaris së bashku me familjen e tij. Në orën 12:24 minuta, ai u lidh drejt për drejt në transmetim përmes një videolidhje me telefon. Ajo thirrje historike do të ndryshonte tërësisht rrjedhën e natës. Presidenti i u drejtua popullit me këto fjalë: "E ftoj kombin ton të mblidhet në sheshet e qyteteve tona. I ftoj në aeroporte, le të mblidhemi si komb në proshesht e aeroporte, dhe ai grup pakice le të vi me tanket e veta. Çfarë do që ka për të bërë, le t'ja bëjnë popullit atje. Unë deri më sot nuk kam njohur ndonjë fuqi më të madhe se fuqia e popullit." Me këtë thirrje, miliona njerëz u derdhën në Peruk. Në orën 12:56 minuta u bombardua drejtoria policisë së Ankaras. Po goditishin të gjitha institucionet e sigurisë dhe pika strategjike të shtetit. Kompleksi i Turksatit në Gölbaşı të Ankaras ishte një tjetër pikë kritike që u bë shënjestër e bombave natë-natë të errët. Dhe në orën 2:18 minuta, ajo pikëthese që ndryshoi rrjedhën e fatit të këtij vendi gjatë tentativës së grushtit të shtetit. Nën oficeri Ömer Halis Demir, i cili ishte me dëshirë të shërbimit në komandën e forcave speciale, pranoi urdhrin e dhënë duke e ditur se në fund e priste rënja dëshmor. A i qëlloj duke lënë të vdekur generalin poqist Semih Terzi për para se kjo të hymte në seli dhe ra dëshmor po aty.
Kur ora shënonte 2:20 minuta, një zhurmë e dytë e një shpërthimi të madh u dëgjua nga Gölbashë. Puçistët sulmuan drejtorinë e forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Gölbashë me avionët reaktiv që kishin shtenë në dorë. 10 policë heronj ranë dëshmor. Në fund të ditës, ata shënjestruan edhe kuvendin e madh popullor të Tyrkisë, e cilë është vatra shfaqjes së vullnetit kombëtar. Ndërsa avionët luftarak hidhnin bomba mbi zemrën e vullnetit kombëtar, deputetët e kombit banin pa frikë kujdestarinë e demokracisë në sallën e seancave plenare të parlamentit. Në orën 3:20 minuta, presidenti Erdogan mbriti nga marmarisi në aeroportin Atatürk të Stambollit dhe i u drejtua mirë qytetarëve që kishin pritur aty. Ky veprim që është bërë është një akt tradhtie. Është një akt kryengritje dhe natyrisht që do të paguajnë shumë shtrejt çmimin e kësaj tradhtie ndaj Atdheut, këtë po a them që tani. Ora ishte 6:19 minuta. Dita po zbarte ngadalë. Plani tradhtar i puçistëve ishte zmbrapsur në shumë pikat e Tyrkisë falë qytetarve që u bën mburoj me gjoksin e tyre. Pasi kuptuan se do të munden, antarët e fetos me një levizje të fundit bombarduan zonën rreth kompleksit presidencial. Tentativa e pabes për gjushtet u zmbrapsë plotësisht pa kaluar 24 orë. Në orën 6:40 minuta, në ekran e doli lajmi se puçistët në urën e dëshmorëve të 15 korikut kishin ulër armët dhe kishin filluar të dorëzoheshin. Numri të ndaluarve urrit me shpejtësi, u dhanë qindra vendime për largim nga detyra në drejtësi, ushtri dhe polici. Në orën 8:26 minuta, shefi i shtabit të përgjithshëm Hulusi Akar, i cili mbahej i izoluar në bazën AKNG, mbriti me helikopter në pallatin Çankaja. Në të njëjtat minuta, edhe komanda e përgjithshme e gjandarmerisë u pastrua tërësisht nga terroristët antar të fetos. Qendresa e heronjve të demokracisë kishte triumfuar. Kryeministri Binali Yıldırım doli përpara kamerave në orën 12:57 minuta për të dhënë lajmin e mirë se kryengritja ishte shtypur plotësisht. Në atë natë të errët, Tyrkia dha plot 253 dëshmorë mbi të këtij Atdheu, ndërsa mbi 2000 heronj të demokracisë u plagosën duke arritur gradën e veteranit. Tentativa e pabesë e grushtetit u morën në kontroll pa kaluar 24 orë, falë qendresës që kombi turk tregoi me çmimin e jetës. Në argimin e natës së errët filloi demokracia dhe vullneti i kombit. Në 10 vjetorin e 15 korikut, kujtoi me mëshirë të gjithë dëshmorët tan dhe me mirënjohje veteranët tanë.

Sot shia për të cilën duam të flasim edhe pse nga pamja e Jean Pack Dunerit në të vërtetë është shumë e ndryshme prej ti. Ata që e pëlqejnë e duan njerëz zakonisht shumë, madje nuk mund të imagjinojnë një jetë pa të, thua se janë të varur prej saj. Për këtë ushqim, kombëtar turk është shkruar madje edhe një këngë. Në programin tonë, shihet e rrugës në Tyrkje, duam t'ju prezantojmë ushqimet e shpejta të këtyre trojeve, por njëkohësisht edhe jashtëzakonisht të shijshme. Menuja e ditës është kukurec. Së pari dëshirojmë t'ju japim informacion se çfarë është kukureci. Ai është një ushqim që përgatitet nga zorrët e baktive të mëdha ose të imta. Për sa i përket shijes, preferohet përdorimi i zorrëve të marra nga qengji i njom. Sigurisht kur përmendet fjala zorrë, shumë prej nesh mund të shtrëmbrojnë fytyrën, por nuk duhet të gjykojmë pa e provuar këtë shije, sepse jemi të sigurt se mendimi juaj do të ndryshojë. Aq sa në fillim të viteve 2000 në Tyrki në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian dolën në qarkullim thashë theme se kukureci mund të ndalohej me arsyetimin se janë të brendshme të baktisë, por kjo çështje shkaktoi hënë të madhe në opinionin publik. Këngëtari i njohur turk Mirke Lam me një këngë që i kushtoi kukurecit u bë thuajse zëri i ndjenjave të gjithë popullit turk. Ashtu siç thuhet dhe në frenën e këngës, pa kukurec nuk bëhet. Në videoklipin e këngës, duket se pavarësisht se Tyrkia është bërë antare e Bashkimit Evropian dhe ky ushqim i rrugës është ndaluar, solisti vazhdon të konsumojë kukurec së bashku me miqtë e tij. Qoftë apo jo, Tyrkia antare e Bashkimit Evropian, për turqit kjo shije është një pjesë e rëndësishme e kulturës së tyre dhe diçka nga e cila është shumë e vështirë të heqin dorë. Në fakt, edhe sot e kësaj dite kukureci shërbehet në vende antare të BE-s si Greqia dhe Gjermania. Po si përgatitet kukureci? Pas proceseve të pastrimit, në një hell të gjatë fillimisht mbështillen bumbarët, pra zorrët e trasha dhe më pas zorrët e holla, duke u rrotulluar disa herë radhazi. Her pas herë vendosen shtresa të holla dhjami, shufrat e hellit që përdoren për kukurecin përgatiten posaçërisht, vendosen në pozicion horizontal dhe ashtu si dëneri piqen duke rrotulluar. Pasi piqet në zjarr të ngadalë derisa pjesa jashtme të skuqet mirë, priten copa, skuqen edhe pak më shumë, aromatizohen me erëza të ndryshme. Erëzat më të preferuar janë qimnoni, rigoni dhe speci i kuq djegës i bluar. Nëse porositet në pjatë, shërbehet në këtë formë, por një adhurues i vërtet i kukurecit zgjedh patjetër bukën e mbushur me kukurec. Pikërisht këtu fillon dhe shfaqja e vërtet. Kukureci në duart mjeshtrore të ustajit grihet mesatër me dy tehe. Fetat bëhen më të vogla dhe puna bëhet siç duhet. Ndërsa ne, mes aromave të këndshme, e ndjekim thuajse të hipnotizuar lëvizjen e shpejtë satërëve dhe tingullin që ato nxjerrin, kukureci konsumohet me garnitur domatesh, zarzavatesh, specash ose turshi kastraveci. Megjithatë, këto shoqërime mund të ndryshojnë nga një krahinë tjetrën. Nuk ka një informacion të sakt se si, kur dhe nga kush lindi kjo shije legjendare. Kukureci kaluar në greqisht nga Shqipja, pra kukurec. Mendohet se në Shqip ajo është formuar nga fjala kukuruza, që në gjuhët slave si serbo-kroatishtja dhe rusishtja do të thotë kalam misri. Në thelb të kësaj lidhjeve besohet se qëndron ngjashmëria pamore mes kukurecit dhe kalamit të misrit. Për kukurecin, mendimi i përgjithshëm është se në vitet 1970 ai ka ardhur nga Greqia në Izmir dhe prej andej është përhapur në Tyrkje. Është e vërtetë që në ato vite ai ishte një shije e njohur edhe dashur në Izmir dhe më pas u shëndrua në një ushqim rrugës të njohur në mbar vendin. Megjithatë, nga burime të ndryshme kuptohet se kukureci ka qenë i njohur në troje turke edhe para viteve 70. Shkrimtari Ömer Seyfettin, i cili ndroi jetë në vitin 1920 në veprën e tij me titull Misteri i restorantit, përmend kukurecin në një restorant që i përkiste një greku nga Athina. Kjo tregon se kukureci njihej edhe jashtë Izmirit përpara viteve 70. Madje ka edhe më shumë. Në një libër gatimi të periudhës osmane të titulluar Zonja e shtëpisë, botuar në Stamboll në vitin 1883, gjendet receta e kukurecit e paraqitur qartësisht në titullin Kokoreç. Duket pra se nuk mund t'u japim një përgjigje të saktë pyetjeve se kush, kur dhe ku dhe si, por një gjë është e sigurt,
është jashtëzakonisht i shishëm. Ushqimet të tilla janë produkte të një gjeografie të përbashkët dhe të një historie të ndarë mes popujve, ajo që ka rëndësi është ruajtja dhe përcjellja e këtyre shijeve. Dhe me fjalët kukurec, pa ty nuk bëhet, i themi lam të mirë këtij rrëfimi nën tingujt e Emir Kelamit.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, në 10 vjetorin e 15 korriku, ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar, presidenti Erdoğan e cilësoi këtë datë si një fitore historike të demokracisë, duke theksuar sakrificin e popullit, luftën kundër fetës dhe angazhimit për ruajtjen e unitetit kombëtar dhe forcimin e shtetit. Prezidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se udhëheqja e presidentit Recep Tayyip Erdoğan dhe Bashkimi i Popullit Turk ishin vendimtar në mbrapsjen e tentativës për grushtetit të fetos. Ministri i Jashtëm i Turqisë Serkan Fidan pritet të zhvillojë takime me udhëheqësit Ukrainës për të thelluar partneritetin strategjik, për të diskutuar përpjekjet për paqe dhe për të reafirmuar mbështetjen e Turqisë për Ukrainën. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se përkeqësimi i situatës në gjirin persik po ja largon përkohësisht vëmendjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kriza në Ukrainë. Trupat iraniane të Gardës Revolucionare njoftuan se kanë goditur me dron bazë ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuwait si kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane kundër Iranit. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s për në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, kur siç do të jente pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Stella Elnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shoplend.
1: Dekor Shoplend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shoplend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shoplend.
0: Shumë llojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shoplend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shoplend.
0: Adresa: Dekor Shoplend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodrë. Dekor Shoplend.
1: Dekor Shoplend.
0: Nuk ndalet me surprizë. Ju mirë presim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: I don't feel.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Varza e Gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company. Anatours

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se dhe gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë. Si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Ngjarja e ditës.
2: Duke ofruar shërbimet e specializuar të tapisë të folurit dhe mbështetje zhvillimore për fëmijët në situatë vulnerabel, projekti përgjigjet një nevoje reale që prek shumë familje në qarkun tonë. Për ne, vlerë e kësaj nisme qëndrën në modelin e bashkëpunimit dhe mënyrën që ajo përfaqëson. Kur institucionet publika dhe organizatat me përvoj bëhen së bashku, krijojnë mundësi për të ndërtuar shërbime më cilësore, më të aksesueshme dhe më të qëndrueshme për komunitetin tonë. Pikërisht, ky është modeli që duam të promovojmë, një model partneriteti, ku çdo institucion kontribon me përgjegjësi dhe ekspertizën e tij në funksion të interesit publik. Këshilli Qarku Shkodër beson se investime në zhvillimin e hershëm të fëmijëve, në komunitetin e tyre dhe në përfshirjen sociale është një nga investimet më të rëndësishme që mund të bëjmë për të ardhmen. Çdo fëmijë meriton mundësi të zhvillojë potencialin e tij pa kufizuar nga mungesa e shërbimeve apo mbështetja e nevojshme. Jemi të bindur se ky projekt do të sjellë rezultate konkrete dhe do të krijojë një praktikë të mirë e cila mund të shërbejë si model për ndërhyrje të tjera në të ardhmen. Nëse rezultatet do të jenë ato që presin dhe nevojat e komuniteteve na kërkojnë, synimi ynë është që kjo nisë të mos mbetet vetëm një projekt pilot, por të shtrihet gradualisht edhe në njësitë e tjera të qarkut tonë, duke ndërtuar një shërbim të qëndrueshëm dhe afatgjatë për fëmijët dhe familjet. Në përfundim dëshiroj të rithëksoj angazhimin e Këshillit të Qarkut Shkodër për të mbështetur çdo iniciativë që vendos në qendër mirëqenien e fëmijëve, forcimin e familjes dhe zhvillimin e shërbimeve sociale.
3: Ta shfrytëzojnë këtë mundësi të artë, pa pagesë, me gjithë përkushtimin e profesionalistëve të dedikuar për këtë qëllim, në mënyrë që fëmijët ta korrigjojnë atë defekt që kanë në të folur, sepse shpesh herë marrin cilastim, por duhet vlerësu ashtu siç është. Ndaj edhe një herë ju falenderoj të gjithëve, Qarku në mënyrë të veçantë për mbështetjen që i keni dhënë projektit.
4: Deri në 10 orë të vitit 2026 do të jenë për 15 përfituesa, të gjithë do të jenë fëmijë që vijnë nga familje në qeto në situata vulnerabël, në vështirësi ekonomike, në pamundësi për ta marrë këtë shërbim nga ofruesat privat dhe janë të gjithë fëmijë që trajtohen me shërbime, vijnë nga familje që marrin shërbime nga projekti fuqizimit familjes.
5: Numri fëmijë me vështirësi në komunikim është në rritje, prandaj duhet shtuar orë logopedike. Terapia kërkon vazhdimësi dhe seancat e rregullta. Një ose dy seanca në javë shpesh nuk janë të mjaftueshme. Ndëhyrja e hershme jep rezultate më të mira. Gjithashtu, më shumë orë do të thotë progres më i shpejt dhe më i qëndrueshëm.
6: Jam shumë e lumtur personalisht, por edhe si institucion që shoqë dhe Këshilli i Qarkut, qoftë edhe fondet apo buxhetin që merr nga shërbimi social shtetënor e shpërndan në territor në këtë mënyrë aty ku ka vërtet shumë nevojë. Dhe jam e sigurt që ka me pas rezultate shumë të mira si projekt, po besoj që detyra jone është të sigurohemi që mujt në vazhdim, pra pas këtyre 8 mujve të jepen këto shërbime për fëmijët, qoftë nga institucionet publike apo me projektet e tjera që të ketë vazhdimësi.
7: Për shembull, është një rast ku vjen mësuesi ose vjen edukatori i kopshtit dhe thotë që ky fëmijë është në probleme. Mirë po askush nuk e dha guximin për në shkupën e pamprimit, sepse ka prind, patjetër specialistët dinë më mirë se ka prind që e vujnë shumë.
4: Vetëm këtë vizyrë arsimit ka identifiku, ka vlerësu për herë të parë, për 7 orë, për vitin shkollor 2026-2027, 175 fëmijë me aftësi të kufizuara. Nër këta fëmijë, 32 fëmijë janë me probleme me shregullime fonologjike, shregullime të folurit. Dhe me sa kam mundjeni, nga intervista që një banë, asnjëri nga këto fëmijë nuk ka marrë shërbim.
8: Kush ka formim bujqësor, dhe unë jam një prej tyre, dhe fatkeqësisht nuk kam mbaruar gjimnaz, po kam mbaruar shkollën e mesme bujqësore. Tokat me bonitet nga 5 deri 8 janë toka bujqësore. Futët ke boniteti mesatar, tokë e mirë. Edhe boniteti i tokës është i ndryshushëm, ndryshë nga jo që tha zoti Bylykbashi, boniteti tokës është i ndryshushëm. Ka një bonitet natyror, po ka dhe një bonitet që është zyrtar, që e vendos aktët zyrtare. Boniteti natyror lidhet me... Po, tani, qëfar përkufizimi ka pika 11? Është aktiviteti mbi tokën bujqësore, ku zhvillon njëkohësisht prodhimi bujqësor në mënyrë të pandërprerë i kombinuar me ndërtimin, shfrytëzimin, operimin, prodhimin, tregtimin, shpërndarjen dhe transmetimin e energjisë elektrike nga burime të rinovueshme fotovoltaike nga dielli. Dhe këtu janë edhe fotovoltaikët, panelet diellore, janë edhe eolikët. janë të dyja. Më kupton, njëra me erë, njëra me diell. Tani, çfar thot pika 5 ju propozoni? Për sa kohë aktiviteti agri-fotovoltaik nuk e ndërpre zhvillimin e pandërprerë të prodhimit bujqësor, Këshilli i Ministrave ka të kufizuar hapësirën kur nxjerrë aktet në ligjore. Do duhet marr masa që kur të vendos, kur të jap një, kur të përcaktoj kriteret se si do të jenë vendosja e sistemeve eolike në tokë bujqësore, do duhet garantoj zhvillimin e pandërprerë të tokës bujqësore në formatin 60-40. Tani, ku që ka kjo punktu, do të bëjmë edhe nenin 2 akt në ligjore këtu, ta detajojmë manual, se këto duan tani. Pastaj, unë nuk bëj pjesë tek njerëzit, se unë i besoj shtetit tim. Edhe për gjeqëmërisë këshillit ministrave. Unë nuk bëj pjesë tek njerëzit që pas çdo gërë me të ligjit, shofin dyshime. Jo, këshilli ministrave do duhet marrë masa se ka një ligj tjetër për bonitetin e tokave. Ka dhe një ligj tjetër për dhënien e licencave për prodhim fotovoltaikësh dhe eolikësh, që është një ministri tjetër për gjecë atje, edhe ka disa ministri që përfshien kur jepët një licencë. Mund të doj Ministria e Infrastrukturës të jep e licencën, nuk të jep bujqësia. Së të jep. Sepse ka një ligj atje që thotë në tokat bujqësore me bonitet derin 8 nuk lejohet dhënia e këtyre.
9: Mirëmëngjes.
10: Ambienti është organizuar në dhoma, ku çdo dhomë do të presi 4 deri 5 fëmijë ose të rinj. Dhe do jenë të zhvilluar në terapi grupi, ku secili grup do të ketë terapisin e vetë grupit, i cili do të jetë përgjegjës për zbatimin dhe implementimin e programit në grup, po nga ana tjetër secili nga fëmijët dhe të rinj do kenë program individual, të cilin do inkorporojmë brenda objektivat në terapinë e grupit, është ruajtur i njëjtë formati dhe standardi. Ku kemi një nga fëmijët që është në proces lësimi, është moshe hershme.
9: Po bën ushtrime? Se kemi një zemër? Ati. Ati.
11: Bëj një punë të mreku lusha. Mi 3 vjetë që vim dhe jemi të i masë të kënaqur me vajzat, me enim. Nuk di, dhe do me thënë rezultati i këtyre jakush është. Përveç se punojnë me fëmijët, punojnë dhe me prindrit shumë.
12: E, pa kjo është rëndësishme, se pësë punojnë me gjithë familje, me gjithë që rëtën dhe punojnë. Thënë,
11: unë dua të vlerësoj një gjë për guximin që këta më japin, mua.
13: Kjo është një në gota ime.
9: Zemra.
14: Kjo është misioni,
9: visioni. Kjo është goca mamit.
14: Edhe kjo është goca mamit.
9: Goca mamit. Ka dhe busjeshen e mamit, kështu që...
10: Nisa nga të rinjë që kanë marrë shërbime për jetesë në pavarë
9: vite. Mirë, si jeni?
10: Qeva,
9: Mejda. Qeva, Lini, Motra.
15: Pa Motra, po gjema që
10: këtë sajë. Loni.
9: Si jeni, mirë.
10: Êshtë mami Loni.
9: Mirë.
10: Kjo është një pjesë e shërbimit për jetesë të pavarë me mbështetje dhe gjysëm të pavarë, kur të shumë atë gocat do kënë ambientin e tyre. Kjo është ambient dënje. Janë dy dhomat për bri ku do jenë dy persona, dy shok, dy shoqi që të ndajnë një ambient përbashkë dhe kjo do jetë i gjithë përbashkë. Gjithashtu gjatë ditës do jenë të angazhuar në pjesën e programit, duke ndihmuar stafin, duke mbështetur, duke jetën punë, që secili të ndihet mirë.
14: Loni është i punësuar nga organizata dhe ka 3 vjet, por tani ka marrë kontratë pune afat gjatë. Edhe kjo është për
10: ta...
14: Po, se neve me programet tona kemi trajnuar së bashku me institucionet të trajnimit, edhe aji është i trajnuar me certifikat, Gjeva është guzhinjere mbështetëse, kështu që do jemi këtu
9: të integruar. Do nga aftasht me ti për tre? Faleminderit, se s'bohet vetëm.
16: Jo vetëm ajo, po këta fëmit që kanë qënë që në fillim dhe din se si janë për kujdesur, këta bëhen edhe mbështetje për fëmit.
9: Po normal, normal.
16: Edhe ndihem kështu si pjesë e stafit.
9: Normal, ndihet.
16: Mund ne themi Gjeva si e punojse sociale, të nuk e...
9: Po, po vetë, do me thëmë të vënd në punë. Guzhinjere, punojse sociale.
16: Mërështu në gjua, ti shoqëronë. I drejton.
10: Po, janë mbështetjet stafit gjithkohës.
9: Bravo, që faleminderit. Sa bukur afërdit ajo të lumt.
10: Është një model i thjeshtë, mund të replikohet shumë kollaj.
9: Prandaj them që duhen bërë në mënyrë të tillë që të gjithë fond shfrytëzohen sa më mirë. Është një qendër bashkohore, dhe cilësisë ashtu siç duhet të jetë, për një vend si vendi ynë që është drejt rrugës hyrjes në Komitetin Evropian, ku do ofrohen trajtime për kujdestari dhe trajtime të specializuara dhe të individualizuara. Kjo është shumë e rëndësishme sepse të rinë tanë, fëmijët tanë, kanë nevojë për trajtim të specializuar dhe të individualizuar.
15: Jam motra e një fëmije me aftësi ndryshe, është një ditë shumë e madhe për ne. Xheva nga një person që vetëm mund të ecte, Xheva fal punës së këtyre, filloj të vrapoj, filloj të kërcej.
9: Jam gjithashtu shumë e kënaqur që u miratua akti normativ, ku nëpërmjet këtij akti u dyfishua pagesa për 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuar. Për herë të parë nëpërmjet këtij akti normativ, njihen kontributet shoqërore dhe shëndetësore për 14.000 kujdestar, prindër, për ata që janë erojtë e fshehtë për mua, që i kanë kushtuar jetën, dashurinë, energjinë këtyre fëmijëve dhe të rinjve. Dhe kjo është pak në fakt, por është fillimi i diçkaje.
17: Absolutisht jam falënderuese për çdo gjë për bashkëpunimin ton. Patjetër ndihmesa e ministrisë ka qenë parsore, sidomos me financa, janë jetësore për shërbimet.
9: Jo çdo gjë matet me fonde, por fondet sigurisht ndihmojnë. Ju besoj e keni ndjerë mbështetjen tonë si Ministrisë Shëndetësisë, por gjithashtu mbështetjen time personale për të ecur përpara me të gjitha këto projekte që ne kemi nisur.
18: Ka ardhur koha tashti që është ajo që thoni juve që të jetë e buxhetuar baza e shërbimit.
9: Ne duam të replikojmë praktika më të mira në mënyrë që të kemi më shumë qendra të tilla ku ofrojmë këto lloj shërbimesh që janë të domosdoshme etike në një shoqëri moderne, në një shoqëri të hapur, në një shoqëri do të eci përpara. Dhe unë dua të falenderoj të gjithë partnerët tanë që na kanë ndjekur gjatë gjithë kohës. Këto rrugtime dhe këto arritje nuk bëhen vetëm, bëhen gjithmonë me partnerë, po bëhen edhe duke mbështetur nga vetë fëmijët, nga prindrit. Duhet vërtet një skuadër. Sukses në bën skuadra dhe ju jeni një prej tyre.
19: Unë jam mami Albinit. Albini është pothuajse 22 vjeç. Albini në qendër këtu ka jetuar 9 vite. Dhe për 9 vite ka pas goxha sukses.
9: Ne do të vazhdojmë, bileze brenda kësaj ndërtesës që dini, do vazhdojmë të krijojmë shërbime të reja. Por jo vetëm shërbime të reja, por dhe të një cilësie ndryshe, të një cilësie me një vizion pak më ndryshe, sepse të gjithë këta fëmijë janë shumë kreativ, sepse mundojnë të shohin një gjë të bukur atje ku nuk është ndonjëherë. Dhe ky kreativitet është ai që ne duhet edhe të punojmë me ta, edhe ta zhvillojmë më tepër, ta kultivojmë, dhe unë mendoj që brenda qendrës mund të krijohet për këshillim karriere.
20: Kjo qendër është dëshmi e disa vlerësimeve në fëmirinë e hershme, të cilat janë programet e dedikuara në mbrojtje sociale, mirëqenien sociale dhe se si ne mbrojmë të gjithë ata që kanë nevojë për dorën e shtetit.
21: Ngjarja e ditës.
22: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
23: Biznesit tuaj.
22: Kontakto në Radio Jehona.
23: Radio Jehona.
22: Numër telefoni 067-66-483-88.
24: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.